0: og næsta boedam, Bayer Center ur, ja, man kan säga, äventyraffärerna. Välkomna till sändningarna.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Ja, alltså, tänk att kalla detta en konkliga vitsjan av Amtmansborgene. Vad är detta för ett tilltäck?
3: Jo, det är så att Daniel och jag har avgjort att sätta lejtjen Lirkonger till Shakespeare upp fyra bötnum. Og så har vi leit okken etter Hølun og i Havn, vi har spela av Ålasøge. Og kommer så fram av Amtmansborgene, og i kvørsene har kun ta nærkron til hever inn i. Mm-hmm. Og så slett ikke en framførsel inn her, eller framførsel inn her. Så vi setter okken samband, vi rydges om på oss mannen som hon er kattla, og spurte om hun var avhøyende at vi spalte en bannalag inn her, og hon sier ja. Och det är så ursligt jag tog.
1: Det är så att säga att det handlar om en konk, lirkonker, och Amtmansborgen är nog det närmaste man kommer att konka i förrjön. Så vi tillte att det var ett frålukt steg att framföra.
0: Ja, och jag också det här, jag nämnde att lirkonk, och alltså, tycker, som vi skiljer länen nu, som jag tog in det skriven, någon, så färre tycker jag tycker att underhållande stöjlig att säga från, som tycker, åra dig en snedig och syrkelig sövning om lirkonk, som är ett av kändaste verskon Shakespeare's. Ja. Men det är ett av dem hon tänker i verskon. Alltså, hur ska jag berätta till att göra en slugga sövning med ståttliga och spännande förbund?
1: Ja, så vi tar vad heter en parstränare trilogi, kan man säga. Vi börjar vid Hamlet. Og så var det Romeo og Julia, og nå det så Lirkonker, alt styrker til Shakespeare. Så vi tar hva kan man si, lukka som Larsdokken, at spela Shakespeare for bøtten, og tog er det ganske funnet av å prøve Hamlet og Romeo og Julia arma for til Lirkonk, tog som du sier til en kompleks søva. Men jeg halder det snur seg mest om at finna inn til akkurat essens. Det er ganske nek som henter, men det er eisende en søva om en kong som skal legge frasar og som skal deile sitt rydje og i midten sine trutja døter og borser og tøys og så oppstender det et størst drama.
0: Ja, det er jo også nemlig, ja, hva skulle du sige?
3: Nei, jeg skulle bare lette jeg trete at jeg kanskje tøytning vil ikke si om lærkonger er at det er bygd av et eventyr. Så søvann i seg selv hun hever en form som er et rett og kompleks, men som er et eventyr, og at han hater det sin øyne vel ekne tilbød.
0: Hva vet det særlig å vise søvende som det går også i hegne å si av bøttenen og i det?
1: Ja, så det er ofte veldig etter å si av bøttenen, men det er alltid veldig viktig for åkken eisen at vi selv vil ikke åkken stå i åkken selv. Til og med stedet vi hamlet, så var det det at man må bensje for å være ensamhattler, og i hesen før hun hette at være forelder at bøttenen som blive stor. Og det har vi særlig i prøvd, men bo, du er overreisende bøtt som begynner å blive stor.
3: Jo.
1: Og det er ikke det som vi vil gjøre, og hesen der.
3: Lærkonger er en familie. Søva kan man säga om arvastroj och Anna. Så det regler vi kommande fyra föräldrar och lärkonger på Ampe och till Daniels och Eisne. Och Daniel äger tillfälligtvis Eisne trutja döter för det ska likna lika som lärkonger. Så vi har typecasta lärkonger.
1: Och det är ju så att det är lärkonkeren, han finns ju nog av att skulle röna styra sin hemma. Han missar tämmar alltid av hemma någon. Alltså nu är det alltså Daniel kaka ding ding kaka dum som har missat tämmar alltid av sin hemma och har utnämnt sig som kong i egnan hus. Og døtrene så han skulle ikke langt kalle han for kong, men der skulle kalle han for Tiara Hattig.
3: Ja, det skulle kalle han for kong.
1: Ja, det skulle nemlig kalle han for kong. Til han simpelthen føler at akkurat må han gjøre for å få en sindre status i heimen.
3: Ja, det er nok en problematikk som negver papar kanskje kjenner her ute.
1: Det tykker vi, ja.
3: Så tar vi ikke av et angstvegna, og så bruker vi et lirkong til at vi gjør det, men til eisende årsikken til at lirkonger vi har fortalt det er jo til en rævesøve om hvordan forferdelig det er å være en forkontrollerende konger. Så boet ser vi det bedømt i, da han bruker til eventyret til å fortelle Daniel at kanskje han er ferdig synder for lengt i å kalle seg selv for kong i heimen
0: og
3: kjøse.
0: Hatter mange sier, og vil jeg avhavert løsning og trykker vi til, jeg vet ikke forbytene ikke noen familien, så trykker vi at, ja, hatter vel for en avhavert å komme til med.

0: så tycker jag var en gitta eller jag bor ju med en gitarr vi och tonlägeren som Michelle Allen han är sen tog jag den pastor av framförsen och en av oss och någon till att degrer här ju första gången till tog jag dig för att framföra en sank bynlice här ska det heter en sanker till komma vi
1: hette är en sanker som snurrar sig om en kong som en slags där kan vara konger där kan man ena rösa där kan vara en dominerande pop där kan vara en som är här maskulin tetren är fair en totalt av spåren kan man säga det är det som sankar snurrar
0: ja jag hade för bara säga Jezebel.

0: Wow. Ja, de mamma klappar för att när. Ja, man vill se. Ja, jag kan nog klappa där nästa rutet här nästa som kommer in. Till man kan säga hata väl, hata väl lite för Shakespeare lät nu en sannan äventyr det hemma.
1: Ja, ja.
0: men annars om själv till det här ner vart och ja, så Sitta, Tera Ólavsøku, ja.
1: Tera Ólavsøku, 22. tar det utsellt, men så det eisen 28. Jeg har alltid egnet utsellt, men ikke...
2: Trudja Søyninger 28. og Trudja Søyninger 29. og 31.
1: Og hun eisen utsellt.
2: 22. og 30. utsellt der, og så en ånder utsellt, men annars det billetter etter.
1: Ja, man kan fære inn det i atgangmest, jeg ser man kvett.
2: FO her ser man tørspunkten.
0: Atgangmest.fo.
2: Men sier skal at forhøyden som vi spiller i Amasborg ikke så stor, her passer en av holdt trusfak inn, så at til området. Shorter outreach man ska.
0: Det är man skundar sig. Ja, och ja, så
1: tänker så tänker man liksom se inkomsten är här tvär inkomsten också vägna alltså han inkomsten som vi brukar är han nere att han som lyckas matcha mer in och i att man man ska en till här man chimmer.
2: Stora post.
1: Eller och på kraft natur. Ja, så kraft natur Marta.
0: Så bara. Ja men så får jag se att så får jag se dig något för en stor attack hade kommit och utvarstona boet dam och Daniel och nästa på.
2: Center för. Tack för det.
0: Äventyra för det.
1: Tack för det.
0: Ja, och sen där bara ser du först att du kör SMS på någon hon är öppen och till er folk som skriver sen är här. Men lucka få där den där kian över den här skärmen så är sucke. Ja, och skriver hon att Jag skriver några perfekt trillingar, Richard Ranger, till alltid en nevna där efter Konkon. En heter Charles, en heter William och den sista heter Burger. Gott vikskifte. Och skriver här på en god popquiz vid i Havnarklubban Leia Kvölte. En skriver här höstnast en vi har bestittlat Persi Ennor till jag synder upp och nyer. Och en skriver här, hallå, nu får man så att grilla en skambuff i ombäck av en äpplon och gåare sås. Gott vikskifte, jo tack och som lejs gott vikskifte till tog in eisene. Och för att lägga öronen, ja, som sagt här regnar det synder ut det och jag alltid heter upplatt och för att lägga öronen till Eddie Rabbit. Det är ju ut som, man kan säga, häta regn och sort. Och det är alltid att det är snedsankren, han är gott på. Here I go, I love a rainy night.

0: I love a rainy night etter Rapid. Ja, som också skriver sms-skibben, så rev det om att leda sig väl i klockan är nu 20 minuter i halvkon 6. Och det här var Finche Vichan här i Udvarstona. Er där nämnt er där Kjentor, Marius Stam Kristoffersen, Peter Kjentor under list av folkanavn och Marius Stisi och Jonas Gort. Välkomna här, Bayer. Ja, på nu ska jag lycka få mikrofonen att jag upp. Välkomna här.
1: Hej, Louis.
0: Ja, nu är Louis här.
1: Tack för
0: Till ja, så tycker jag aktuellt är någon läge skilja Lennon en Sancho då förn och som heter Josa det vet här och han kom ut av mitten åt det är rätt.
1: Det är pura rätt.
0: Och så här där som Marius Stisi samman vi Jonas Gort och ja, som är snä med jag kände från Boston och Tungen som vi har varit aktuella nu senast nä. Mer vid det så har det ju haft några samstarv Aron. Vad säger heter kom ju där? Vi börjar vi Jonas.
2: Jo, ja, nei, jeg og Marius Stisi har vi kjærpet sammen før, og vi har flent oss under etter at dette er samstarvet som åndsene og boer etter. Dette er rettelig til vildt litt, hvis man lurer etter munnen og tallegger, og hvis man lurer etter tallegger noen til Marius, så råkner ikke vi at jeg er her. Huxa tar bort för arbetsramen.
1: Akkurat här ser jag bort, här passar ordentligt. Jag
2: råkner inte vi när jag huxar det. Men, jo, alltså, jag hejar ett huskott, ett nyligt. Som jag huxar i att jag först brukade det till mitt äckna. Men här är också just när jag lukar väl. Och så fick jag fäder av bejne. Och så skriver vi det livet. Och Filip, han var ens nivå då vi producerade också.
0: Till Filip Zachariasen.
2: Ja, akkurat. Och så skriver vi bara till Marius och spurgade mig vad vi är på det. Och det var ens vi på.
1: Strandvärd.
2: Det var gott.
0: Ja, värst. Och Sankrona, han äter som sagt Josare Viter. Kväd snurrar han sig stort och nom, Marius?
1: Ja, alltså det är ganska upp till Lushan att tolka, men jag upplevde det. Ta effekt nyligen, så hörde jag det som, alltså först och främst handlar det om att det är en person man kan ha all i dag, och i nyligen så säger han goa, du säger det så väl, så jag också säger okej, ganska det är en kvinna i ens liv som man kan, alltså inte jag vet inte, lägga sig till allihet och alltså, det kvilla att det här att man inte kör det så gott över. Och jag hade tre ting som alltså, att satsa på att det är en parallell, att det är den typen av dynamik, att man kan vända sig till den personen att man inte kör det så gott och så fram med. Så skriver jag sånt ut från tog. Och så har det viskar som vi bara har superfitta damer. Så det är nog slags jag kan skriva.
0: Men tänker du att det här till hur olika väl tyttning har varit alltid att varspa sluggan boskap ut?
1: Ja, så om det. Det är
2: ja, jag har alltid till jag har alltid funnit att färre fyrar ta sig om att det kördes så här gott och att jag beror på omknören vid kvart. Det har alltid gjort.
1: Ja, for sure.
0: Ja, och först alltså som sagt jag ter alltså ter så Beinertrost Rasmussen som har vi retla skriva och Filip Zachariasen. Några andra var inne i då.
2: Alltså det blir faktiskt vi att ja som sagt jag heter Huskodier och så sätter jag Filip på kom först, Filip Zachariasen att prova att inspela akust och ta check rätt väl och så manglade det att jag synte ett post nyla posthook. Och så kom Beiner och hjälpte vi tog och ja, och så Vinjar Elsnes, han har spalt
1: Vinjar Elsnes Petters, han har spalt klaver och orgel.
2: Ja, akkurat.
1: Ordlig klaver, det första lägen jag inte är ute som är ordlig grand piano.
2: Ja, det är faktiskt det första jag känner.
1: Det är nog så gangsta, man har alltid brukt en så här midi-klaver, konstig klaver.
2: Ja, det heter ordligt.
1: Vill du uppgå det?
2: Ja.
0: Det ligger sen till Ratchet anvinna att man också vänder leder till magasinet, till äkta, ja.
1: Till handspalda.
0: Ja, handspalda.
1: Flygel, ordentlig flygel.
0: Hon lavet, ja. Kan man vänta och höra flera sanger från Tycon framtiden, eller är det här One Hit Wonder, visst har blivit, ja? Ganska hoppat inte, ja.
1: Alltså,
2: det är en god spurning.
1: Med damer där var Tonage och Jonas, och alltså, jag var där spänt på arbetet, sa vi, och jag tror att det alltid arbetar på ting i framtiden och så där. Men då är det väl att han skriver. Jag tycker att det kan vara att jag ändå vill att producera också för till och att du ändå vill skriva om kan lära mig.
2: 100%. Jag tycker vi sitter i sista för vid samstav.
1: 100 chanser. Jag har det bara för att gå över men låt det bara vara det. Men jag vet som, alltså vi har ju sett album för framman samman.
2: Nej, det är inte bara något större tillräckligt. Det är så bara en sanker som kommer ut.
1: Som är fight.
0: Jonas, kan jag förstå att brukar vi skifta till?
2: Jag får bruka vikskift jag får att spela till dans ikväll och ta ett glöm till och så får jag imorgon att spela till dans. Och jag ska spela ett lockst Anna. Och så annars får jag bara att hon är med alltid.
0: Torsfest. Och hur ska vi till Marius?
1: Jag ska ha torsfest. Jag får att hitta efter Benjamin Hout, jag glömmer extremt negativt och så all det här. Alltså jag glömmer ordentligt en egen konsertion här. Tre RSP och Marius Siska. Det är det jag har stått här och omkring Fader Jester vid. Och så annars så ska det ju Lux igen och kväll. Så det är väldigt cool.
0: Spännande att göra för honom. Men jag får tacka dig för att du kom i utvarstavna. Och för att höra detta spelade något läge. Alltså Jonas Gort och Marius Stisi. Tack för att du kom förbi.
2: Tack så mycket.
0: Här är Sankaron. Jag ser vid här.

0: Jósar er við þær og gróðu spildur nútja stegleið tja Marius Dísi og Jónas Gord. Og ég hef nú ringt upp til en mann som utlöfer nú nokkv að gera og meina löti så byrjar alltså stóra tónlega tiltækja Tórsfest og það plýja nokk fólk að saunast um uppbúinnum og í hán, særlig og í voksbotni her allt fyrir fram. Og við kunum utlöfonni Haugur Rúna Djúrus, fyrirskipar av Tórsfest. Velkomna sendingina.
1: Ja, men tack för det.
0: Ja, till om ena löte så må lytla löte, halde jag tar jag säga, börjar brädje. Allt kommit upp av plats?
1: Ja, vi börjar med halva timma och ja, häckningen kom upp och scenen kom upp och jorrund när jag är det och hotna gäster ska vara det jorrund och Benjamin House och det ser ut att vara det ser ut att vara klart saken, ja.
0: Så man kan säga att du kan anta lättan och säga att nu kör det.
1: Ja, det ska börja bo i ett levegod med ett lass affär och direkt lägers till han.
0: Ja, jag tycker det. Jag hukte ut i Annie och det sa alltså jag vill inte se att det regnar av grimt men utla förrun så är det droppar att homa. Nu har vi inte hukte ut i Annie löt men jag tycker vi att vi är försungna har fyllt nog chat här dessa veckorna.
1: Ja, och det är det som säger det är ontligt gott väder så där chill väder så gott väder chill. Ena så som vi hukte om ta vintern. Ja, det var ju vind det regnar tackar man. Ja, testa det med vinden det där ringast och ta ser ut att bli minni tjöken kvöld, men regnet här ser ut att vera resten kvöld nåbarst, men det är ju gott för glottan av och.
0: Så det är nog onkel glottar av och att det är säkert gott för tjående av eller att
1: ha hörerna. Ja, vi tjående. Men vi är så heldig att vi då finns ju nämligen så är det puncho, där man får ingång just för gratis puncho från tidsingenjörer, så man kan vara turrig, ta bit till.
0: Hej Kasuch, jag måste ta boy in för ut som man kan säga Trondheim blir att säga nu renner att inte ta några ordningar så för honom.
1: Ja, så man kan det. Jag tycker sagt för är vant till fuck fan när vi räcklejer och chelsrack annars man vet typ det är en där vi som man kan för och vi räcklejer han där som det är där så ja. Att de tar en Jimmy.
0: Och borsta från växeln och är några över så vi tar fest och gör.
1: Ja, så vi har varit runt en bit ett utåtstående, så att det inte är bara konserten av Voxport Kjolvån. Vi har varit gjort en sån rynn här vid Fjermann Dans, där vi har dansat för att svinga om till en sån rynn vid Samborgsons band. Och så har vi ett Perl DJ och Brynjavur och Jekvann, och så är det minst också Nutja Stjötenskott Harrelsen som ordentligt har Stig Jökken, den särskilda sista i Arnika som DJ för Jön, en kvinnlig DJ. Och så ut i kaffehusen och mamma här har vi ett troubadourar. Så det blir till nästa år inne i Eisne och kärle veckan. Så det är sån efter fyra månader. Och ja, tack man på glädje som att det har vuxit här inne i Eisne.
0: Så det är gott att man kan vara under tätje.
1: Ja, det är bättre. Man får lyssna hejtast när vi ser en mamma som kallar det fingrens år.
0: Särskilt av veckan.
1: Det är ju ändå en kallt öl eller kaffe eller sådär. Så det är kaffe i kaskan.
0: Så det här betyder så är det här ästen färgjort att man kan alltså, man kan ästen vara torrur bär så av torsfest.
1: Man kan vara torrur, men det är helt och färg en gåa kedeldakt ett lag så här nu vi.
0: Och annars, ta då hyggare i skrån för att spela till, alltså kvad är det här som tog glädje till mest till att göra?
1: Jag vill säga det mest speciella alltid, det är nog halvhotnarkester, alltså jag vill säga det är nog det som är mest spektigt till alltid, tror jag att jag förbinder ofta till det gamla ganska och nu här så är det värre med till Jobbrövan, har Jobbrövan här har spalt ACDC och Beatles och YMCA och sånt, det är nog spännande ting, det är annorlunda, så jag glömmer bra den till.
0: Så det var rättliga fjällbröt att lycka väl?
1: Det må man sige. Det var jo til, og vi tar var en hos, vi tar var til Rasmussen, og her er Ålar Høygård, altså øl er breisk da halvt i år, det vil sige. Vi begynner vi i Asien lene, og så kører det bare, jo det.
0: Ja, og til deg som tenker avgjør affæra av Torsfest, hver fer Elkong Mersa Søland fram?
1: Ja, det er viktig å si at armbånd, det er fer 22. Førgård, og armbånd i Kongerstående, och här med armband så blir det tre armband i kundgastronen. Och som sagt, Outjöbes regnskjöl från Trygt, så det är gott. Det är bara god man att höga sig.
0: Så det går väl brinja i till Växjö som är som för utlåförande
1: vi får sjunga. Ja, det är väl goda kjöl på oss som har Trygtjön kjöl på oss.
0: Som har Trygtjön kjöl på oss. Men jag vet att du också vill uppdata från Rune Tjoros och nu får allt rotla. Alltså ett av klockan sex där börjar?
1: Det börjar sex och ända klockan tre. Ända vi en bräddjö RSPS och ja.
0: Men jag får tacka dig för att du ville vara med i sändningen nu. Jag får spela en sång vi en som heter Kristoffer. Jag är lust vi kan gå. Jag känner han inte så väl men jag vet att inkra efter lite tej och kanske flyga till honom men jag antar att nästa tej man kan säga tej man kan säga tej short Wilson är vi känner han där.
1: Ja, så han har ju väl vi en Netflix dokumentär eller film om kallar det. Så sjönt han stod och sist jag nä och för teamet sjönt spaltan för fjärdes fast kunde väl på. Så han ja, i Danmark är han känd för stor, han är stor i Asien. Men han är en följare vinner. Det är halv det fjol för en följare. Han spelade först för Jocken och Rex för 2012. Så följaren har bort känt den här tronten.
0: Men det är rätt för en spännande. Tack för att du ville vara vid.
1: Tjau och tack. Allt är bäst och gott vikskifte.
0: Gott vikskifte.

0: want that. Kristoffer, vi sender noen ham med gitaren. Ja, og sms-skip. Ja, her har vi finnet noen på inn av sms-skipene. Og vi skriver Torsfest og Kjølvande, så nyan i Skausaus er få Lævik først. Ja, så vi skriver, når kan man atter vinna øl? Ja, det han vet jeg ikke helt. Det er sikkert, hvis det er vanlutt, så er det nok ta vi tar komme atter Trondur og Leiver. Jag har just varit i Vaxbotten och hört jobbprövan tja Havnar Hottenorkestret till Torsfest. Wow, jag glädjer mig till det här framförsle klockan nöjtjan. Superstortlott och gott. Ja, och skriver här, vilket skift över en nyttel i mist med landa en bättre bita av tobak och en färre värre av Torsfest. Och imorgon gånger lejen till Trockerfestival. Gott vilket skift. Jo, tack och som lejus. Och i Vaxbotne sitta ombord och njota en bjór och i mig och boja spänt att Torsfest för igångt. Vånade vi torrare än nu. Här är fullt av baten och någon folk. Ja, det är så här mat att färra Torsfest i baten. Men till nu är inte Torsfest jag ska snacka om akkurat nu. Till nu har vi finnit Vichan här i utvarstående och ägstna har vi finnit Vichan om vi just telefon. Det är så här att at Nils Joel Arke, han aktueller vid Tveimund, Nutsjån Stegløven, Home og One of a Kind. Og velkommen, Nils Joel.
1: Takk for det.
0: Ja, og med rundt han denne framlæsten, han eisende videokon, men tog ikke i studio. To som i Kjellia Lenn og Stadron Bård Smyrle, under TBS.
2: Yes, vi drar in i handen nu.
0: Det drar vi in i handen nu, så vi pratar kanske inte att huxa oss något om att sambandet för att switcha, att det här skulle nog vara gå över kost nu.
2: Ja, det har råkat vi.
0: Ja. Ja, men så får jag börja vid Terren Nils Joel. Någon känner dig från helt öron sammanhangen. Hvor har du valgt at djeva til den egne sanger ut nu?
1: Ja, det är på rätt som du skriver, att någon från öron sammanhangen. Og det som jeg har haft noen sangskitser liggende i negv år, altså kanskje åra toucher fra at man spalt gitar, singer-songwriter og så er. Og det vi er mest året, innesalt, eller hva som man kallar det. Og det kanskje 15 skitser som jeg har haft liggende i alt, og det meste vi vil i enskån, og hva som har vi som føreskån. Og en av her i juni 24, så hørte jeg Una Debes, min kære framlager, og i utvarpen sier han, hei, heimastudio, ta en samråd her i utvarpen. Så hørte jeg, bøyer nå, kanskje det nå jeg skal lukke som høyre til og prøve til her, som jag också om lunch ska man för vi som gitarr nu stod ju prova vet kan blöa till så vi tar så här man juni 24 han säger ja finnas det lever vi på det men så tar så chatt samman för november till år jag tar jag faktiskt väsk för att det är juni och så avtalar vi det att jag skulle komma i hans hemma studio under det studio ute i studio och här sätter jag så vid gitarren och prövar jag att geva det som är det first take vi tvär med mikrofonen och en till sang och en till gitar och smalte för så var den 5-6 angin först och så är vi kommit upp på en är fintan men det som vi kött blir enig om det är att nu måste vi välja ut till ett större projekt och man ska lägga oss fundera är det värst näka så vi då arbetar vi tvär med sangen och ja det börjar för en 5 år sedan det första fröj.
0: Ja, men du är alltså du har ju sånt ju vi du är helt outcenter att det kommer till town like alltså du har sånt ju vi tar såna kamera kore och till resten vi onkel Nuka on chat time on som är skilde till rätta.
1: Ja, till rätta.
0: Ja, och ja, alltså du har nog alltid gett vi en dröm att det ska vara en town like ut eller vad så?
1: Jag vet inte om jag ska se att akkurat så där som drömmen hur vi är här för Nickdon så igen till Louis och skitsnar det är ju flott där flyger för vi ser flott boost där och så ångt vi också ska så det nu ska jag köra det eller men så är det kvar en plastglomma så är det färna till Suisas intro och tog jag det så lige stadväck tökar och nu tog det fram att det är 4500 så igen och ja så kan man hålla en 25 år och har inte varit kattla kornen kvar du vill till Aarhus
0: ja, akkurat jag också kvar nu alltså kvar helt att du till rätta låta nu att för att ut
1: ja, det är så det alltså jag är snackar också inte långt jag är om en förebra i 1906 tror jag så det är helt visst till äldre ändan och höjt ut för unga förra in här på ett år det är snackar väl längre men det är helt inte som så en ambition det var mer för att veta kvart klara till att bära och jag hade Jeg var nok så, jeg helt nok snakket av sånn sangen og teksten og så gjør, men jeg visste, og jeg har gjort akkordene og løgene våre her, så til teatret bygde på. Det var mer, jeg er ikke nær forvittne, altså. Jeg vet ikke hva det kan bli til, da man får ut et framleiselig høl, eller opptrykket høl, så er man ved en framleier, som til lømes under det, sant? Ja? Og det er alltid etter stortet versjonen av det, Jag kan säkert ta så lunch och brett om
0: helt. Ja, så jag ser bara färda till första Sancho och utanför en visst här Sancho som heter Home Castnerasjon.
1: Ja, det är som heter er hon och han har rejält i the green grass och det är liksom som de första reglarna och Sancho det är hem, alltså det är till hem för här som för någon är till förgår som jag är stum med det. Han har kanske sitt i Aros nu till Arnon och och ta sig om bö och gräs och fjöll och skägg och så folk och anlit och så vidare. Lufterna och vinden, men inte regn när vi lägger mest. Jag ser inte som regn och det är ganska... det borde man ganska snyggt in i mitten här. Så det är en sån långsälsfotlesanker här som man säger till att man är rullig glad för det steg. Så det är sin träd där. Det är inte en, han kör inte dör så han kör faktiskt en molltjejer som jag finns i snackar sex pester men det är inte ljusare än vi sen sanger bara kör moll.
0: Men jag också tänkte att vara prova att lucka höra det här läge vita eller Sanchon vita kvadrat det är vita kvadrat för några så det här är alltså nytt skolarke vi Sanchon home. Ja så kommer

0: Spiltur nocha leje home channel sjul arke. Ja, og her altså Nils Jol Arke og Une Debes, som vi sender ingeniører til her, kommer at tosa om hese løgene, eller sannsjønner, som, og her en sanker etter, som også ferdig at høyre om en luttla løte, men jeg ætler at spyrir at jeg, Una, altså nå har jeg hørst til home, og ta Nils Jol kom til tøyen vi er som sanker noen. Hva hoksa jeg til? Altså, hva er det beina vi nekka som du er i hotlatt arbeider vi?
1: Ja, jeg heter sånn at jeg sa, og det er ikke aldri jeg vet ut, at det er som, at det er akkurat min sanker,
0: Og jeg husker til at du har snivet lagt det, og at jeg er i fremlæsjen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå kjenner dere det som en blueser, og jeg held det at det er akkurat, og her er noen blues jeg kjenner du, jeg som sannsjon.
1: Ja, ja, det er sånn, det er som en sånn blanding av, eller løgene tar jo nødt til å komme ut dem, og så sier jeg at det her minner meg akkurat om Mark Knopfler, The Doors, og det var et tannvegen, ja. Og ta var akkurat så sier han, ta var stått til å si det, jeg elsker The Doors og Mark Knopfler og Atlas Tannes, ta sjankerne fra all fjersen og noe sånt. Og her passer jeg vidt øyne vel sammen.
0: Så. Og hvordan var han så i studio, var han lettere arbeid ved, eller måtte du sende han ut etter kaffe når jeg fører den, eller hvordan var han?
1: Nei, det var super. Altså, la deg si at vi spalte inn, og så drukket vi kaffe og arbeid i flere timer.
0: Så det grav hun at jeg kan overføre sammen. Nu så jag också bara spyr att just vi vet inte alltså nu tar huxa i home och vann nog skriva för skon men tror valt att skriva en skon kvi du just där
2: ja jag visste att han spårna kan han måste komma ja det kom det just när för skon men min pop eller rock ljudmynd och hade någon är nog så ensk alltså jag växte upp på platsen och utvart någon bitchbacka och så var jag här uppe och jag hade åtgång till 1000 plattor scrossed plattor där länge och att när skolan till sommarferien så lörsta jag vill jag efter tala och enskon så och där jag att känna till nämnden som har vill fram med ta bitlarna och dors och så vidare så vidare men här var det inte gott först läst det men det är du ska se akra kvui men tena kan vi snä enske poprum och det sitter hampla väl och det är inte något särskilt orsök till det han får oss inte tan vägen och onkel säger nej du kan säkert läsna först kom det går så tjän jag har onkel först
0: du har onkel först så det är utlo för en näga som kanske för att komma fram till inne Så du har jo flere sanger liggende som skiller Lennon?
2: Ja, særlig ensker som vi har arbeidet, som vi alltid har, som vi får inn. Og så spør om vi skal gjøre det selv, eller om man gjør det vi er et langt grann, når man etablerer en kunstner, eller tannleggere. Det er vel ting vi ser.
0: Ja, så nå også, ettersom jeg har glemt å nevne, det er at du er jo ikke helt noe nødt, du er helt avkjent ved tannleggere, eller du er ganske voksen opp i noen tannleggere, og særlig skriving, altså bachelor er jo under Arke, og det var en pappa som jo skriver noen kvartetter og at nå, apropos Smyril og nå, må en ære på ja, nå er Smyril kom, og det er jo Jokvan Arke som gjør det teksten til
2: Ja, just det, så, altså, til lukker vi at det er jo, jeg minnes ganske men du hørte pappa sitt klimper på skrivmaskinen og sånne morgen var det all oftast, og det er vi vaksne opp til på rett.
0: Ja, og jeg også sier bare nå, sangren her, er det one of a kind, altså, hva er det for suja og høyre av til her, hvis ni er sannsjonen?
2: Ja, hesten som sagt, en kan som kører mål, jeg har en ja mål, og til den myske parten av tannleggen og Mundel Dor og så videre. Han ganske mer djupere personlig, og da vi tok jo opp, da, så Lena var vocal coach, rundt jeg får med, synes jeg nøglund og enskån og så videre. Hun spurte meg, det her en personlig opplevelse til her, Anna Fredrik? Men det det egentlig ikke. Det var mer så løs at... Tar man sitter och gör så läs och så sitter man center och ångar man av landet och så kommer också till en när sagt. Det var också som en stöva som ganska näck folk kunde vara i. Och det är i mitteln två folk. Mannfolk, kvinnfolk, mannfolk och så är det. Det är en som är ibast och öllar näck och har bruk för det center.
0: Men nu för tog ju när den undan någon allvarlig här och jag så jag får stunder till att höra detta läge och jag får tacka till hon för jag tycker att vi sände in dem. Tack Nils Jol Arke att du lägger lägena fram vi.
2: Jag har lagt det här ut på Youtube, det är så flott görst men till er här, hvis man söker på namn till här så kan man finna
0: det. Och nu vet jag om du kommer till han där.
1: Jo, nu lägger jag det.
0: Nu lägger jag det grad, ja. Men gå affär till som efter affärerna.
1: Ja, men tack för det.
0: Ja.
1: Ja, takk fyrir lødna.
0: Ja, jo, sjálf takk. Ja, her fyrir oss altså høyra One of a Kind, og til altså Nils Juhl Arke, og jeg fyrir som leisende at takka tikkun fyrir og idea, og takka fyrir utlikkun som sendi inn. Det er verið at vi verið stundur til flere sms, eller flere bå, som man sier. Takk fyrir, gott vikskifte, njóta det.

ruiné

işbirliği.

0: Men det var allukkall rettelig spennende å være her. Det har hendt jo lennig. Det var jo lennig virksomhet her. Det var bilverkstaver, og der høyde ymsk ompå av forskjellige motorloten. Bilverkstaver var kanskje drosslaver sin det nye ta. Jeg kom her og kom til å... Her kom lennig folk at la tog inn og lennig arbeid her. Men det som alltid var spennende vi å være her av skrivstående, det var lukkall som at det var lennig store aktiviteter. Det var så radioverkstaver reisende, og så høyde det radiobo nede i Voksbottene som heter Bronx Radio. Og her var i eisen i kvart, men det var ikke det som er primært var i handelen, men var i handelen og eisen jeg var. Og det var eisen rettelig spennende. Henta togjen her hentet sånn jeg innanfor i øyne, vid teknikk og alt mulig. Så det var veldig stor entusiasme rundt om etter her. Vi nødde om bandopptaker og radioen og nødde om modeller og kvart av søgnen og... Jag skrev stående här uppe. Det här var ju handel, eisen, vid imiska maskinloten och billoten och kvarta sån. Så det var en öllig aktivitet som var här. Men av en kvar år så var det inte akkurat ganska särskilt. Jag minns att jag, en av fyrna Jallstovan, sökte efter följtje. Och jag sökte det. Men jag fick så inte svär här. Men så när jag gattade nå så fick jag alltså ett brev från sjukhusen från Bonnevi. Som var inspektører på landsjukhusen, om at her hadde manglet okkur folk, og det skulle jeg snart til ferie og løser. Jeg vet ikke om der hadde søkt, eller om der bare hadde spurt av Jallstone, om der lå inne ved noen omsøknene. Jeg vet ikke, her var så mye omsøkn enda, og her enda jeg så i eisen. Og det var noe jeg tror jeg tror ikke. Så jeg var her, Askerstone, i knapt 2 år, tja, Jan og Paul. Så var jeg ut her, noe jeg tror jeg tror ikke. Og det var jo et helt annet løy. Jeg begynte som ferieløsere av skrivstående. Det vil si, jeg kom noe som gjør noen øtl. Vi bøkalte lønner, råkskap og telefonansing, pasienter, registrering og alt. Det er arbeid som og en sykehus skrivstående. Da jeg kom her, da var en dansk som var kona til en lakna som arbeidde i hospitalen. Hun var skriver til Bonnevi, og de får så sted. Og så enda jeg som skriver til henne. Og det var jeg resten av togene som jeg var av sykehusen noen. Til og i 1972, da jeg så fornyer. Årsaken til at jeg fornyer var at nævren som jeg var gift vi tar, han fornyer å lese, og så får jeg vi, og jeg skulle jo ha et arbeid. Sagt i imisk sykehus, og enda jeg rutsjukhus nå. Hver dag så lukket som var meningen at jeg skulle fære gjøk noen bojer i utbygging innenfor sykehusadministrasjon. Der av imisk kontoren her, det som jeg var langs til var av pasientkontoren noen, startet jeg råkskaperkontoren, og så var jeg patientkontoren, jeg var i nokså lunge. Og det var jo først i eisen rettelig av å være stu. Feringen til Danmark er vi sjuklingen. Det har jeg jo haft noe vi har gjør eisen i åren, vi har ordnet billetter og forskjellig sånn noe. Så jeg kjente til det gongtene vi tar sjuklinger ur følgen for nye. Men ta fer av sted, jeg synes det er ærvis, ta fer av sted framvis som vi bater. Og der kunne komme en hel gang av føringen inn av rutsjukhuset, og da var det alltid jeg som lukket som ble sett på at jeg får ordne alt det vi på puren og kvart og så innan jeg tar. Og jeg kom sammen med nekva føringer jeg som tar, som startet av sitt innledd seg her av kontoren. Jeg finner ikke ettermeldinger at han, og det var nek som sett pris på at jeg som kom kanskje for først for nye danmarskere. Og at det første det møtte jeg sjukhuset, det var en føringer. Så her var det så i noen år, det var jo alt at en atlande skulle hjemme etter. Så får jeg lukket som en sånn rundtur av imenskens skrivstånd. Rangerskontoren var i eisene, var av kordekna kontoren. Der jeg tok Bleidamshospitalet, Bleidammen som det ble kattlet. Det var så mer minne nylagt som hospital, men jeg var så her og tog fasene til det her som Panuminstituttet ligger nå, som utbyggingsstedet for medisinsk og lesende. Så jeg var lukket som her og tog fasene vi hvert her ble rive nye. Og samtidig var jo en veldig oppbygging av rutsjukhusen og Bleidamsvennen. Den nødde høybygningen, hadde bygningen, var jo rimelig nødde da. Og så bygde det der til som heter Sydfløyen. Men i midlertid så var jeg så i Rathagensvi arbeid av kontoren her. Her lag så kort, den kontoren hver var stått skiftet, men så var jeg at forvaltningskontoren her. Her var jeg som min søster til å gjøre rutsjukhuspitalen. Og her har jeg rett og slett hva gjør han etter vi, alt det vi, nøybygger og i og sånn her. Men vi ville gjerne akkurat anna. Jeg har vært i imenskun sjånleggaskein, men jeg bor i København, og var eisen rettelig aktiv utenfor felagsluven. På en måte trevste vi all her, men För ser att det är så akkurat som det är, det gäckst inte så väl vid tjunabanden. Så det är väl något som kom ju igen, en sån slutsfas att ta ut mot ändan. Så ser jag upp här, och jag gav möjlighet att kunna fortsätta här på förvaltningskontoret, men jag ser upp. Och så får jag dramalärare, och jag skulle ta en dramalärare utbyggning ur Gärning. Här är det så knappt ett år. Vi har alltid det som gör det till att det är något som tror jag efter att släppa hem att det var det att tjej och fjärs ta blev grymastån. Man kanske har följt sig om att det är gav nu att vara vi och vi. Men det var så inte tajt att börja. Jag var så här i Härning. Men vi är här var så att släppa praktik och att vi lokala teatern som var här, teamteater, jag heter det. Så var det i min minneskaj här av högskolan och menar vi är här innanför dramatik och kvart och sån kväll så var jag som att släva och hjälpa lärare denna tog. Och så var jag hem.
1: Och det här vid Sjönlaget, det var inte främmande för det?
0: Nej, det var nu inte främmande. Tog att, och 1901 trus kom Ejon Johannesen hem. Och det var rättliga kött som var det han och Sjönlagafälla som sett i stån att Sjönlaga skaj. Där började jag i en trus och det var trugare skaj. Och jag vill säga att det är skaj. Det är jämt sett, självt det är kvällskaj. Det är jämt sett vi, om vi kör en av fulla utbyggning. Vi får ju tjockt någon attlar pass innanför Tjönagavirn. Men här efter att det här tar mer blev det sådär att det är faktiskt från början av. Om var två trus tar spaltet dig först och fyr i färgen. Vi bor i ett gott då. Och här kommer jag så in som täskar. Och så kallar det där bär. Jag vill säga att det är inte är förnyer. Vi 2,5 år närmast bo i Tjönagrusen. Så härifrån kom så Lukas som min avi. Om inte läckte vi så var vi av sojlinjen att han fick paddeln och paddeln. Det var nog sån här täskar till Jörn. Det här var nu. Inte bara bär. Det var nog så stortligt att vara vi i Götland tog. Vi var i Skyn och vi var ju ung och kvart av sojlinjen. Vi tog till Kjölman till Jönor och Amal. Men mer tomt ju öliga väl att vara i sån här tag till. Alltså en gammal spalt och vara vi i tajmen. Man säger att det var öliga stuttlöt. Man följde att det var så gav mig. Jag tog så det om mig och kvart av så in. Han kunde säga tojmet du har gängt här med den öliga så gamla följden. Men det var öliga avvärst. Och det är något som kanske här blev lagt ner i att det var kanske det man ville göra sig inte mer av i. Det var akkurat det att borsa från egen så var det ju inte. Och så lött sövt hon. Jag vet inte om hon blev liv. Hon kom så kär arbetet. Så var det ju inte som utbyggnad. Det hade vi affärer att få sådana utbyggnad. Det var kanske inte akkurat det som la främst ju annan. Och jag inte det och hur man skulle leva ut i kvart av sånt. Men jag ska in och samstånd som jag startade. Jag var så ensam så jag förde det ut i liv. Jag får sådana utbyggnad. Det var han gav det. Hon startade här och ska in och ensam samstånd som jag. Och när jag var hemma som kom jag blev väldigt aktiv. Oliver Ness och Karin Morsen, Elin Morsen, Olof Kurst och kvart av sånt. Och så kom flera andra reisen som är aktivist. Entan det är så vi. Ta i vitt enda och i fyrtrus. Margareta Ness var reisen kom ta och ta var nek. Ta var olja och stått lite. Du fyrtrus, fick ju präck. Jag fortsätter i reisen, jag ska in och attan av det. Väl lycka som vi är. Lycka till, jag får nyare 2,5 år.
1: Men du måste reisen fortälla om hur det gamla var.
0: Ja, ganska största vi i Sala, gamla Jakob Olsen. Han var ganska kjöp hatteln, men han var ju nämnt den här. Och ta i största inte, ta var Evald Arke som ju har biografen här. Han var ju nämnt den. Och William Heinsen var ju nämnt den. Paulians Lindberg, Knut Wank. Jag glömmer säkert Ångsjön, men det är just det. Och så var det en som spalte Johan Sajer och Freiser Öster och Kristina Öster inte jag glömmer. Och Kristina Öster hon var ju den stora stjötnan och här är man ganska så en firmon till vi var grannar i Johanna Språngskötet i min uppväxt. Och kom in här och Kristina för att fortälla sig över det var ju inte bara. Det är något som ägstna kanske var vi till att kvajtja. Och jag glömmer omkant att ta ett i handeln minst en av sig för man i handeln. Och då var Kristina här i handeln hon. Nå, sier hun vi med, du har meldt deg til Sjønlaga skal jeg ikke Eion. Ja, sier jeg. Hva svarer du til? Jo, hun har snakket med Eion. Og så har Eion uttalt akkurat positivt om meg, til vi var til første rundt. Og til hans vattel, det var jo noe som gav, som han sier, en sko, at fortsette. Det er akkurat dem som var jeg skal inn, det var flere som var her, og begynte vi som omkant å gjøre noe mer av dette. En av timen liken som jag minns eisen vi frakt det var nettopp att spela samma med Kristine. Det var ofta att vi som så flörer och sådana samma med Kristine. Men den liken som jag ena mest minns vi vet inte Kristine det var vi spelade en liken som är rådlösen. Og det var fyrt trus. Her spalte jeg en høvsleiklod. Den første høvsleiklodsen som jeg gitt. Han la jo om en unga gente som var bygd. Og som var færen bostru boi. Og jeg møtte en dronkje og sin dronkrum skulle så komme. Det handla ju om de här konflikterna mellan bygd och boi som ju var aktuellt ta i följon och var ens nere aktuellt nu. Men det har stått att länka och sövna till så till. Här spalte Kristina Öster mamma mun och här Sverige Ekon spalte pappa mun. Och så var en av stortlig händning för att du i lejtsen och varrelja. Det var att jag har ju smått en dronkje i London som skulle komma hem affärast. Först vill jag hälsa på oss föräldrarna. Och föräldrarna var också speciellt. De tog sig faktiskt lite samman. De tog sig av alla tunna jökna med. Hon säger, vi sitter ju vid han och det och det. Och han säger, vi sitter ju vid han och det och det. Så det var också kämpligt. Men det stod att det länka till det att sin dronkrum ska komma och huset vill sätta att han annan ända och vill rutta och kvarta sönen och allt. Och han blev mer och mer och mövlig som övrig. Och tog sig inte vid konan. Och men konan och mamman, alltså hon är färdig att böka käkor till sin Ronny att han som skulle komma. En replik är i lejtsen om hon säger vi med som gento. Då säger vi henne att hon ska inte gänga runt och böka käkor till Per och Paul. Det var alltså replikren. Och så är kvällde, det här är så gamla läkarna, det här kunde gått vara sin bandsätt vid kvart. Så är kvällde, så säger han. Tå, säger tå vi henne att hon ska inte gänga runt och bäcka käkar till John och Paul. Och då kanske alla de som äldre var ju i cellen och de visste ju vad det handlade om. Och det var chakra där steg var man skulle flänna. Men det var på ett hamnat han öllig ofta att jag gjorde det så här. Och det var inte alltid så väl så att där spalt jag syndrom hund i sin tajt av hattel. Men det var en skärma viktigt att ta. Och det var öllig stått lite fräser i sin och Kryon eisne, Georg Lindsgård Samuelsen, han var jo eisne nevnt nu ta. Og han spalte jo eisne. Men det var ikke alt så ølja lagt av vera så flører til dem. Tog jeg at det var ikke alltid tært ut og så vel. En av minneste, han spalte Bitermann og Brennevarkene. Så flører hva som var i midt av spattelen. Freiser spalte. Og han holdt så ytla. Og så stendte fast tjån. Annars sluttet ølja vel av snikvassar på surtajt att stå fast. Det här var matchar i tog. Men jag glömmer omkant. Han ser att bant fram av firmar. Jag sitter ju så flörkassan. Han sitter och vi är ett bord bant fram av firmar. Och jag röjner jag täsk och täsk. Han har ju inte vad det säger. Och så knappt jag så väntar han så här. Lukas som touchar sig ner mot mig och säger. Ha! Säger han. Så allt har flänna i snitt och nu ska vi spara flänna att du tar gav eisen näka, att du tar taget av öliga alvorligt. Det här var ju öliga seriöser i så mat. Vi lajkon och ötlån tog ju. Men det var en annan mat att spela på än kvätt nu är. Ja, det är ett helt lukat som fortsätter ta till det för nyer. Kvar i vär, rättliga, när vi och i ötlån. Jag kan fortälla enast är så vi eisen ju. Från rådlös, ja. Nu i det, nu visar du ju allt av pallen. Det är inte mörkt för kvätt du kan visa. Men ta ju sen när jag går, Ronny ska komma. Så ska jag ju köra att göra mig klara honom. Det är ju oförskälld sådana. Pallen var inrättad av sådana. Det var som ute i byggt. Kanske man hever inrättat sig för. Och i kökena var så lite hjörna kvart det var inrättad en brusa. Det var så ett sådant förhäng för det. Och jag ska alltså färre brusa och är en massa kärkring kämmer. Det var ju just sådana att jag färg in och ta en clown som är joj. Och så har vi samma slags kläder. Att han för det. Som är slöntje på mig till er förhänge som hänger här. Under kläder och kvart av sönen så kvart ska säga. Askan ska vita till att jag stannar här ber. Och så är paus så lätt. Och när jag kom ut att det är så god brus. Så fartade jag från Askan en kväll. Alltså omkring som jag kände i världen. Jag har hört omkring Askan stannar här. Och då sa du kan inte. Alltså. Att hon tår. Visst nu förhänge det. Så det var ju väldigt nog alltså. Så det var på den maten. Det gick och det var nekvar stortliga episoder. Kanske mon tankar grannar nu. Men där man sitter kanske och blurrar sin nostalgisk. Så kommer där fram så lötnar. Och jag vill säga att det ser tillkomna följtsna ta. Det var på allt vi förälsen som är. Så det var ju inte gommel. Men det var en särlig rant. Och det var ofta när jag nått rådar i eisen. Och det var så löj i vart. Jag var så ung. Vi ser också om systermina som var ett år äldre än jag. Hon fick nog så stramma temar. Kanske hon var inte mer fru och lövlig ute i pulveriserande lövnen än jag. Men hon, det var inte lyckligt. Hon fick, men jag, alltid, alltså jag var kunde vara utan något. Jeg vet ikke, nekva av som folkene var jo folk som de kjent, og jeg er en fastan fylgesvein heim til hus, og det var sent om kvöldet, og det var jo han sier, han bor jo i Østerbyen, så han er på en eller annen måte oppgavene, sier ikke for at jeg kom trygt til hus. Du er jo så ung jo.
1: Man ser om det bøyler til det der sminka sær,
0: ja.
1: Og i sånne grusene. Ja. Det ser ut til å være grulig stått litt.
0: Ja, for søren til å være deisende. Vi må ikke glemme en til å ærene som er deisende. Seimsanna, hun har jo bunnene rundt hånd. De har alltid tarpt henne, kanskje de til å være ærkene og øsene sin trop. Men det var veldig stått litt deisende til å vite henne. Nå er det så her, hun gjør kaffe til åkken hos årene og årene i bunnene. Så det kom Johanna Maria, som jo var en av de aktive leikere nå til å ta kasser av tog. Han var bunnene rundt hånd. Men til togene kjenner jeg ikke så nekt til hver hånd var til at jeg tar hver ferd nye, og da jeg så kom hjem etter at han er ved i herning, og i noe fjerst, da får jeg direkte i grunn med i Ulsens kjeft nesten. Så jeg tar hver alt, til hver meg og min helt jo pæt, og da så jeg ble ensam at lær ta, det visste jeg æren her. Men det var så eisen en oppgjøring. Jeg halte vi til jeg var klar at han også vel. Vi har nu, etter så kom jeg her til, at vi nesten har en kjøpad, av papuren og noe som skjer. Eller ikke komme på pyre, men det er så samtidig at han skal være her. Så det bor jeg ved etter. Jeg vet ikke om jeg kommer til å oppleve det.
1: Hva skal du fortelle sin det frosar tøyene i Grymmen?
0: Grymmen ble jo ekkert skjert. Altså, det var jo ikke penger. Altså, det var jo så løsende at det var en liten jottan til Grymmen begynner jeg. Altså, det er 2 første årene var jo nere. Til Grymmen begynner jeg, det var en liten jottan til rådgivning. Det var jo til egen. Det ble så, man sier, stonesfei, kan man si, i Grymmen. Man vet ikke om jeg lovende det noe, det var et helt rådgjøvingene. Det er arbeidet jo, som man sier, fronten i munnen, det var inntøkene, for det er man kunne få av stått noen kjøkker og sånn. Og det var bare samme måte. Men da gikk man, så begynte vi eisen hjemme av kveldskolundervisning. Det hadde de eisen nok haft et sindre år, men ikke så kjipa som Rosøy begynte, unnafor kveldskolen. Men jeg var fast. Det var skjøs og neka. Og så var det sånne stuttninger som så vi hakka i eisen til, som vi så et. Vi var ensamme alle de første årene, og minns vi lade ut på en årene egen for oss det, at han var lukket som vi til å lette, og når Sintra le og årene han får. Det var faktisk en kveldsette, kærløksrymmer. Det var litt forskjellige iskinger og noen små leker. En leker som er at han sterskere, ikke Strindberg, det var avanseret, og hva det er 2 kvinner spiller, og så var det en til Holberg som er at han hamskiftet brukkommeren, tvær sånne stutte leker, og så krytter vi i noen iskinger og oppleste inn i midten. Grymma var jo byggt på att det är en nätter vi har färast. Det färast ut och man ser kvönkse och knastan. Och spalt. Och så undervisning ska vi se med. Ta vår utfärd för att hela så att vi är ju byggt av vår flott till Husavuk. Minns vi att det premierade ju Husavuk och Karlagsrymmen? Nej, det passar inte. Vi var bara här och spalt. Det är ju att det premierade ju Kåbakonen. Det var lika som här och vant det sista av Kåbakonen. Men det var det så inte vi. Men Kåbakonen fick komma att läna. Samma vi ämskan folk och nere i Köpenhamn. Kippade vi 4 turnéin där i Kåbakonan kom till Danmarskar. Vi spalte in i Folkateatern. Det var bara. Och så var det inne i det som heter Husasteater i Orms och så i Åtensjäsen. Det var riktigt spännande. Turné runt vid Taimon här nere. Så det hände alla dina åkost, ja. Men ända ner i Kärleksrymmer, det var så det första som vi gjorde. Och ett som vi gjorde i Eisen, det lägste när jag inte för jag var fällde. Det första som jag gjorde, det var Sjönagrusen. Han lade som heter Louis Mutt. En läkare som man kanske borde titta upp att det handlar faktiskt om aktiva dessutom. Och ett läkare. Hagne Johansson spelade i huslejt. Han lade en sjönk alla som tog in och fick rörs. Och har det byggt den nästan och läkstaden av Imsa Stenne. Det var till dem som också aktiv när jag öra backade därför här när jag läkstaden av och det var klax och vi gav sin läkstaden av och Imsa Stenne. Jo, det hände jag inte. Birgitta får så att lära för Lusslands att läsa till Tjönagare och kom så efter. Och så något som blev grymma att etablera och andra kom till, andra vid utbyggning och vi spelade fler och större lejer. Och det blev så det som det är blivit till nu i det här kvar. Vi tar var tjåpadlen och så är lägarfälla lika som vi såg inne av. Det största är som ett avfälla som nu är ett fackfälla för Tjönagare eller paddelista folk. Men det finns ju armen som framförde i läkarfällan i Eisen, Leiter, nog så långt under namn och gröma. Men så var det att det är vi i stolen. Stolen var också vi och utnyttjade först. Det blev det som heter Leikpadler förra, sätts av stolen. Leikpadler Føyja fikk jotta penger, og som så bytte ut etter til Ahoa-leikken og til Grøyma. Leikarfellet ble faktisk stående, tog at Mafia stående ta, og det var et eller annet vi som bytte noen, at det skulle være en fellesskap rett og slett. Tog ble leikarfellet stående første enn tog. Og det første nek vi har en leikpadlerne vær, fikk Mafia sin parst, med en fall av Ahoa-leikere. Hver vi så la vi søkte hver vi skulle gjøre et prosjekt, det var nok som møte mye. Så de fleste av oss hadde jo annet arbeid i eisene, vi så inn av undervisning og lagstjøtene og sånne, men penger var jo omkant og nækker, og det er der fremvis ikke, skal jeg helst å si. Men nå har vi så vinn til Kjøpattelen, som er en stoner, og det er så forpliktelser til at vi allmennene til å holde gang til tog, men det er alt for lydig av pengene at arbeider vi. Men det kan jo så at man alltid ser, jeg blir ikke noe kjøpattelen, og så får man eisene at jeg tar her pengene som skulle til for å kunne drive et ordentligt framkommet leikhus. Nog så løg er det at det er så mye øyne som har vært rettelig aktiv som så i drottene nye midler, men det er så kommet til at det er noe jobb at det. Man kan føre inn en ekva detaljer her, men i det store hele så er det alltid at det hender noe. Det er jo anklare bildinger og remmer i hvert inn i midler, men altså, det skal til, eisen. Og det er at det er noe til vi penger noen, men jeg vet ikke, på tross av så hender rettelig enn jeg.
1: Laura, du har alltid haft en røvelager.
0: Ja, nå tepte du som at det er noe. Har du akkurat gjort var morgon natter? Ja. Vi tar det ta grymsa tog, råså ett. Här gjorde vi några, det som är att gick lite gärna till steg. Det var Darifo och Franka Rama som kom och sa att de hade skrivit några enrövlägen om kvinnens överfall. Kvart av våra två enaktar som vi spalt. Birgitta var eisen vi, men hon spalt inte hon hej en annan läklot. Hon var en sån pauseklon, för jag ser det. Mittlen till sig på läkarna. Men vi skift hej hon en sån klonanläk. Så det var trutjes mye leitjer, men det er enere leitjerne i våre lukka som tar, som våre, det er primære og uthøy gikkluggerende steder. Og det fikk en av henne akkurat blå og kåk, hver vi finke heite Fjola Grøyma. Tog at det ble tås av vi nok så beinleis åren om det at vi er en kvinne. Og hva kvinner kunne få utsett der vi. Det var kjent leitjer vår da, men det var så akkurat vekk helt av tog, men det er så det. Det skal det heisen være. Annars blir det for kjellig, det er jo alle det stått litt. Og du skal leve okkur som du kan opponere mot. Grøyma var lukka som kom en avfattland fjot. Den første som jeg gjørte, det her spalte utvarpet jo eisen en virkna lot. Det var den lager som er loj i eldmoen. Det var i 8 furs, primær i annan jola, det er 8 furs, og det var så lukka som ikke utan grunn. Det var 100 år av det er en fyr jolafond. Det var så vid teksten til Johan Marie Skullhansen. Men det er så eisen kanskje en av personlige søvig at det ble akkurat det. Og jeg har faktisk li inn i en huskåte til Nox Lundgjøm, men hun kan ikke gjøre noe vitt da. Og det som ble lukket som åpningen til tannleggen, det var et brev kjømme min, som hun er finnet fra Johan Marie Skull, som ble huskåte til tannleggen. Og vi ser konene som sitter ute i Einseme, som er jo en gjørst året etter, og hun ikke mitter en bøy til det som det er vært til så ut. Så jeg får jo holdt sammen med Melene Mernestøtter, og se at jeg ser man en søve som handler om et kvinneliv. Det var så vi teksten kjenner, og så hadde vi jo det stort sagt at vi fikk lov til å nå ut av en samråd, hvor vi fikk Johanne Marie vi spille i eisene. Det var en samråd som pappen hei vi, Johanne Marie. Hun skumpet jo under hva skulle skje. Så det var øyla stått litt, og ikke Johansson gjør det. Men da er det jo ble kjipet som en sånn kollasje. Og en Johansson kom opp, nei, jeg fikk reise sin nye hver han lagt til at vi hadde så premier i Anna Jolla det. Og uten når det endret Sjøna Grusen og samståndet som hadde rilt ved Jolla-fonden ble vi inn enda. Så det var egentlig avhørt, ja. Og han lagt en fikk reise i Eisen Roksen, jeg rundt vi. Det var noe som hadde romt det vel. Det var faktisk nok stått litt å spille en sammen, det var strev i Eisen. Så det ble så til, men jeg har ikke gjort sånn jeg var. Nå er det flere som overholder meg, som nå må jeg føre spennende med sin rot. Så kjørte Karla Sjøv alderen der. Det ble så et samstarv i Norrlandhus, hvor en svensk kom opp og lagde et nøye. Det var vi ikke kunne kjøre mer til tikkene. Og det kom faktisk av til at jeg langt tar i bjoner. Det kan kanskje ikke være noe løgn at fire med om hun har vært alkoholikere. Og da datte frem av en av ikke kjøre mer til tikkene, som på en eller annen måte har sett seg fast. Det ble så til tannleit. Før jeg reiste en nøye, vi er ikke så nøye. Det krevde kanskje en større sinne på alle og sånne at fjerde styen. Jeg er nok sånn jeg var ute i parstene og leitjen. Når jeg sa det, så hadde vi til Grøyme, vi var ikke så velmannet igjen. Men jeg minnes også av hver to eisene. Så kom vi frem til 1995. Okker skal gjøres. Det var så kjølig valentine. Det var altså i munnlut å spille henne. Ria, leksetene. Og det ble, jeg vil si, et års suksess. Her får jeg, men jeg var en nærkron ørenleit og nærmest i kvann krog. Kom ikke rundt alle steder som jeg atle meg. Og det ble spalt nedi her og i kjattlaren, nedi under margarinfabrikken. Ta at vi finner ikke øl fra kommunene. Grøyma hever rakka rundt som boka mitt en senker i nekk var. Da var vi oppe i loften her ute i Müllerspakke, så vi var nedi perlene og hver vi mest hette grei og sånne. Og så var vi her i Åstalagren. Men så tar jeg jo skjøy meg helt tilbake her. Så flottet vi til rom nedi under margarinfabrikken. Og det hølen er stadigvæk nå, og nå er det kjøpalten som hevet, og her er så garderoba og semst og kvart av søgnen. Men her og i en rom her, her framførte jeg Kjølle Valentine. Og det var en leker som vi har rettelig einfalder setter opp til å kunne ferast i. Og her ferast jo eller nek, jeg minns ikke hvordan jeg stod ferast, men jeg spalte i 8,5 fer. Og jeg er enklig at jeg ikke spalte tverfra tre, altså jeg kom på 100. Men det var nek ondallig stod og spalte i her. Det er ikke hjemme til å følge, ut i arbeidsplossen. Det var skjemtligt. Men vi kom åter til Løy Eldmoen. Det var altså nok stått litt. Vi var ute i Skik for å spalte. Her er jeg en eikasøyning, sier så det. Det kom sånn at man sier med å ha huset eller folk av huset og suttet, men det var noen små bøtt, så noen nødt til å være hjemme. Og han som er kjipa fire, det var hans, han som var lærer, tror han. Han kjipa i fire, jeg sier fjerne. Men så ville det ta så løsner, og han ble tilkalt av en fond. Så han nødt til å fjerne av øyne, og ta ut små bøtten her, så kunne han sier kunne ikke komme til leitjen. Jeg vet ikke hvordan det ble til. Vi får ikke sted at det fyrer en dag etter, og da var hans kom natter, ja, men her er god, det er ikke problem. Så har vi den egen søgning. Så her har vi den egen søgning for de som ikke kunne komme til den dagen. Og bøttene som var her ute, det var ikke akkurat en badnerleger, men bøttene var jo veldig ute i leitjen. Bøttene kom jo et latter som hadde vært i kveld til fyr. Så det var nok så stått litt. Det var eisen ute i mykene som vi leitjen, og det skal jeg heller ikke glemme. Det var eisen en øyla særlig fyr. Det var en ståvar ikke til i en grannhus helt til inni til Hertes. Det var garderoben som er skiftig. Og det var nok så spesielt å være her. Nå var det jo en stor part av leitjen var jo skriver ut i Mykines. Jo handler jo om Mykines. For meg heter jeg selv om jeg kan si at jeg tror at pappen min jo var Mykines med vår. Og det som sette gang til leitjen, det var et brev av skiftet mitt til Johan Marie Skuld og om og min. Det var jo boer og nølse. Så det ble ruttet en ståve her, og her spalte jeg. Og jeg vet ikke hva vi er av folk her, men det bor ikke sånn jeg folk her. Her var ikke så mer enn 100% beleggninger. Det var jo nøytjen folk, synes jeg. Bo og pratet bare være ute til oss, og han var en som lukket som kjøp av fyrt, og først og sånn noen her. Det var ordentlig, og hun vet ikke, og det var rørende alt jeg har vært her. Og så var jeg gasset der i eisen. Det var eisen særlig. Bare til at ta ut og så fjerde sted, og så nærmest halsfemter, at takk, at vi slipper opp i parst, altså støyne, ja. Nå hendte det nok sånn jeg sånn stod eisen i sommertånen. Så det er nok stått litt alltid at jeg kommer ut av det plassen i eisen. Men Kjølle Valentine får det så opp at vi gjør det. Vi spalte jo ofte for helt fanfolk om det var sånn stod hver dag. Bare var noen fanfolk som kom ut, ja. Får ut til folk å spille eisen. Så det er vi hjemme til jeg er lengst siden oppfunnet. Men det var eisen en øyne stort leikere spiller, at jeg halte til at folk bare menn og kvinner, det blir jo ordentlig. Altså, det spalte nærmest vi. Man hørte, ja, å ja, og først og sånn, alle togene. Og du hei det så tatt og på, så du nærmest, ja, det var nærpjøving, men øyne spennende, det er jo ikke vant. Min fjellet i fyr, det første kveldet i nyrre, det engasjerer meg til å spille Kjølle Valentine nyrre, og det var faktisk eisen øyne stort litt. Ja, Paul, så det med min hand var vi, og vi fjerde oss faktisk alt annars grunn. Vi gjennom kofferte vi som leikken, og han var så i alle fall følt kjemmer til han. Men det var en leiker som du kunne bare fjerde inn hver som helst. Hei, jeg sa den. Du som kunne falle sammen, som var en kulissa. Og så annars skulle du bare ha tvær stoler, en solstol og en myntlig stol. Det var en øyla stått litt å gjøre til han. Jeg hadde jo vært til at de aller fleste første kvelden i Danmark vidt vi leikken, og i husen og kjølvann til eisen. Det var eisen en oppleving. En av stortlige sønne kjeier vi i Kjølle Valentine eisene, for mannskår. Det var bare menn. Det var eisene en helt særlig oppleving. Og jeg minns en av reaksjonen fra en av Asgåra, det var som bare med over kånen, at kånen er forlent i øyne jeg. En kånen satt og kjettelig later. Jeg var slik med over satt og sønne. Han kan jo lære jo henne. Hva feil han? Hette jo grev alvorlig, sier han. Det er noe som er en mannsleitjener. Det er vi stortlige til å gjøre. Feringen og grøymet har vi ferast vid Storun Leikon, det er ikke lov helt. Vi feravost, og så sett vi opp, og hadde skolasøyninger, så vi jo en gulv, så vi eisen jo ofte til å gå om følge, det skal sies. Takk for at jeg fyrte her. Annars spalte han like som at Feringen Climesens enda, et var folk nå ikke man hørte. Han var den mest utkjeldte med over to, han finner ikke på skulle gjøre noen kulisser som var nærmere av flytet, det er ikke bare bare. Vi kom ut av bygden, så hadde vi ofte skolasøyninger i morgenen og skulle spela om kvelden. Og ferest i midten bygder, så sette vi opp om nottene til skolasøyning, spalte kvelsøyning, tog nye ratter og sånn steg til neste fer. Nei, det var ikke noe lov. Gås vi ikke for gamle koner som vi ble nye, så det er slutt for mye vi kommer til, til man får ordentlig vidskifter.

0: Vi är som tonnen så bjöd vi välkommen. Hette är Sendingen Serfrungren. Serfrungren och idag är Jekman Pott Lassen advokater. Och ämne hessa fär är kvittvashing. Som alltid så ber till så här som lustar att senda Serfrungren och spurningar. Så hef du en spurning till advokaten så är att skriva nu till 224-00. Och om man löter så vera spurningar sverige. God morgon och välkommen, Jekvan Podlassen.
1: Tack för det.
0: Kvittvashing, det är det som vi skulle ta oss om nu. Och så sent som i förra veckan var kvittvashing pastra med Malu i förra ratte. Och det är något som vi hörde jaunan om. Allra först, kvät är kvittvashing?
1: Kvittvashing, det är faktiskt att göra svarta pengar till kvittar.
0: Och vad vill det säga?
1: Det betyder så att... Alltså man ska förklara det kanske bättre, kanske pedagogiskt rättare att förklara hvis du säger att hvis jag stjäl ett ord från det här, jag stjäl ett tytt ord och så säljer det långkran. Så har vi tandfören, så är det tjåren och tand som tjejer där framme är, han är det som man kallar för helare. Det är inte farfångt, men färfångt till omsättning förrest, heller ui att han ska till er, blir det till färfångt. Och det är tand som är orötten teker emot er, eller att skaffa sig till öron lot och i vinningen som är finnigen till vea vid refsevärden om det var brott. Det vill säga att tjava röjer som han är, jag säljer det till han och det är heller röj, alltså ett affärfångt. Och det har man inte haft för pengar på samma måte. Och tog är det som heter kvittvask, det är faktiskt heller röj av pengar. Det vill säga att det är pengar som är skaffa utvea på en lödlig måte. Det kan vara sölu av narko, särliga kanske som man ofta är. Men det är en svart arbete. Alltså hvis vi ser en italien handverskare, han gör ett land för mig och han sitter och kostar 20 kronor. Hvis jag ger honom 20 kronor för det här, och det har vi inte uppgivit någonstans, i kontanter. Så har jag kvittvaska 20 kronor mötvis honom. Och han kan så bära skuldsätter för kvittvask och hvis han inte uppgivit skatte, eller hvis han inte uppgivit skatte så är det också en skattesvik. Så det är bära i tingen. Men jag vill säga att förr var det inte sådär att hvis jag gav honom 20 kronor kontant och han inte gav upp skatt, så blev inte straffhavare tog att det var inte en regla som räffs sig med för kvittvask.
0: Men det är det där?
1: Det är det där, ja. Och det vill säga att jag tycker att folk inte huxar runt och vita om kvart ekla kvittvask är för näka. Och alltså, hvis du kvittvaskar här en domer som är från han är från Rattla Nutcher, här var han hade kvittvaskar för 19 000 kronor, ursäkta, och han fick 14 dagar fängsel. Alltså det vill säga det att i principen hon riskerar då att hvis du betalar en handverskare 20 kronor för att göra ett annat svart, så ska du få 14 dagar fängsel. Det är så att jag rättar stöven. Jag tycker att alla folk också om att det här och vet om att sådär är det.
2: Hvor för straffen är det han som har djupenkande eller mottäcker?
1: Det han som har djupenkande. Han medverkar till kvittvask. Och man, det som man säljer sig innanför kvittvask, det är själva inte innanför narsko. Att det som säljer narsko och tog branschen, det är typiskt att det handlar kontant. Det är inte bort att skriva annan flitning, tjejp av 20 gram av hash. Så och sådana grejer. Det är sådana som bort i utjobb. Och så reglerna om kvittvask, det är just det här att och till östen för att till östen blir det grundläge för att lågavn, det är att det är fortsatt övergäng. Att du kan flita pengar till en fällskap och göra rövarrojer och andra sådana grejer. Och flytta pengar till att fortsätta sådana. Så här till er blev ett nytt fenomen som kom till för några år sedan. Och det största är faktiskt vi en kvittvashingar som lägger kräv till bankarna och fortsättningsstånare och forskjelliga och kvittvaskar lögen som är galdande det är galdande för alla företagare, alltså all företagare och du har faktiskt inte lov att utförska lögen är det en mask som är halvt rustas kronor, så betalar man halvt rustas kronor så ska du frabå, du ikke lov å betale en person kontant opp mer enn 30 kroner.
0: Og nå sier du at jeg skal fra på oss.
1: Ja.
0: Til hvem?
1: Til, ja, hvordan er det til et sekretariat om stedet? Ja. Det är politiken, men jag ska inte bo.
0: Alltså jag säger att för att du ska bo från att nu flyter är en person mer än
1: hos. Ja, nu ger vi hon
0: kan vara. Ja, nu ger vi hon kan vara.
1: Och det är som bankarna skulle ösna ha egen efter att bankarna skulle inte medverka till kvittvask. Det är så att jag har kontroll av alla tröjningar ska ha sälja manna gånger för allt detta försäljning. Och det tror jag för exempel att man ska upprätta en konto.
2: Ja, det blir öliga besvärligt det att skulle upprätta en batna uppsparing till min bad så ska jag utfylla 60 sidor om kvui och kvärt och kusse och kussenekvan röjan penning vantar du att köra in i så konto nummer kussenekvan röjan penning vantar du för flottar av i så konto in det nästa år och alltså typ till öliga besvärligt måste man säga.
1: Alltså visst du färdig utan färdast ofta till som land som kanske inte kan visa kostnaden och inte rygga så gott och alltså tar man det kanske i hjälp med någon och skier och sådana kan så vill jag öliga ofta gärna ha kontanter och ta öger man hvis man hever större belöp att ha vottarna vi alltså kvittarna från banken att du hever vi hever tidigt så som jag gjorde ut. Du har ju tänkt faktiskt att här vi så att vi stäcker wow när vi tottlar med 20 skrön pjater så spelar det kvärdigt hos pengarna för det här och så ska du säga till att jo, jag heter pengar på hev i banken eller spärgasan och heter kvittan är det här just det. Du så såg jag att jag var heter Jordan det här men så möter upp knappt och så wow när vi 20 skrön och ärst alltså inte kan greja fråga var pengarna kommer från. Så får alarmen igång så är det kvittvask. Så är det misstanke om kvittvask. Och ta för prövbyran i till han som har pengarna och säger att jag har känt att det är på lovliga måter.
2: Och tar det nog folk som blöjar ganska sin idl?
1: Ja.
2: Det här läkar inte tickon och vad
1: var det? Det är det som är
2: alltså privat. Det är mina pengar.
1: Och när att en av sig är kränklig och allt det försäljer.
2: Ja.
1: Men det är faktiskt inte skaldande om året. Det är för att mittelanda svart arbete är ett problem.
0: Men jag kan på att gå så vanlig i kvittvarsing här i Följön.
1: Det är att vi tar faktiskt något att vara särskilt om kvittvarsk. Och det är större belöper. Onkeltrenner, alltså helt det största belöper som vi är vad om och kurser till 20 000 kronor som tar tog i Västervavn och Flåvall. Det var en utländiker som skulle av landen och han har 20 000 kronor.
0: Vad det här i samband med Narsko?
1: Nej, det är som politiker ska komma fram vid präckfack för att det är förnäka om det är. Vi kommer att själva sitta i handspart poker och vunna pengarna över poker. Och så spörs man hur snäck var vi spelare han för präckfack. Vi tog ju ratten om. Och de där mötte upp oss framme. Så det är

0: nu ut bankan så gud kjenner man ha plek fyrt og igjen men er det mat så fengar bor
1: jeg husker nemlig altså hvordan obdier man typisk kvittvask
0: Nei, det typisk at du har kontanter pengar reglene så løs at hvis du betaler en håndvaskare for eksempel hvis du betaler om 20.000 kroner 6-4 så har du betalt 3.000 kroner så det automatisk det lagt sammen Nu snar då han varska dig spärr tag med advokater där franskt alltså. Men alltså att ta det till tjejen med tacka kontanta pengar utan systemet för ett arbete eller ett annat till faktiskt till och ta ärta kvitt vask och ta vaska man svarta pengar kvittar det alltså vid här. Men det har nekk brukt, altså, dessverre, altså, man har rom nekk, sånn ekka, og til bare at folk spiller vi eld, vi har sett
2: det. Nå, da sa det sånn, øyne, så er beinleis fra en til en annan. Det ikke angst at det blir sånn mer innviklet, det vil si, en fyrtøk av sentra en rockning, fyr nekka til en fyrtøk som suja en sentra en faktura til det tria, altså.
0: Det er helt grov, som man sier, det er professionelle, altså, fakturafabrikker, annars sånn ekka, det vil si, at du gjerst en falsk faktura, Och så tar vi sig att han företagaren ligger inne i en falsk faktura och betalar pengarna ut. Och hvis du häver allt röster som faktorer så är en som fyrer bandan. Det är nog så rent jag granskar upp det att här som faktorer är falskare. Och så ska man häva tagga pengar ur felan till dem. Det kan vara en stjör, det kan vara alltså, jag har det annan form om ankrar som var det var Sverigen som i Danmark som tar för ut i etta det var fyra stjärnor för själva fyrdagen och så får det ut i etta och så fick jag alla den kvittering så får jag hem och hela pengarna en betalte och hinna trutcher fick så en kvittering och så hela tar pengarna för Manchester och ta funnas län så checkta runt så är det där förra för mer så tar heva och så tar som drottning kostar det heva där kontant bara utur heva att flytta pengarna för det kvittan av er till en falsk kvittan och till bedrägeri och till kvittvask och till allt med det man gör det
1: men hur kan till döms akkurat hatta blev upp
0: det nej till det man säger till det är riktigt upp det här men det är ju samma granskare så visst granskaren säger kostar han alls med ja alltså Visst har fyra forskjellige granskare for henne, så har han ikke livet en chans å oppdea til henne. Han sitter på en kvittering. Det blir bare mestdeg om å skrive fyra kvitteringer ut henne. Så det ren en måte man kan snøyte på, og annars sånn. Og tog det her vi kvittvask, altså... Det er godt at det kriminaliserer det. Det er sikkert kjølt at det ikke er ordene å gjøre på andre måten.
1: Hur ser det att du ser att det här heter VRS and Just här i följen? Kan man se, alltså kan du se näka om hur så gången hur är det? Jag vet inte bara säga så.
0: Nej, det har vi inte annars i. Det har vi inte annars i. Men det är inte annan kvart till två och jag har hörst.
1: Men hur ser det att blir vi alls mer vanligt?
0: Nej, jag vet inte. Alltså, i följen är... är ett annat som är tillfälligt att säga att alltså, visst du har gång till att bygga en hus för exempel där. Så är det lov, så halte skattavalde löver att du kamraten ska till att komma och arbeta, lära dig och sånt där, hjälpa där. Och i Danmark är det skattskildet. Ja, det vill säga att det som du fast ute i sambandet, det är fyra månader fast vid att du har hjälpa dig gratis. Förutsätt att du gör det gratis, alltså, det vill säga att du har... Och i Danmark är det skattskildet, det vill säga att fast du har en fyra månader Og i pening etter peningsvire som det øyder, så er det skattskilde til øtlom. Det er den galdan prinsippen. Men akkurat det her vi har hjulpet en kamerat og sånne, det er ikke skattskilde. Og tog kan man ved å få folk å hjulpe seg her. Men hjemme begynner du å betale penger ut. Bare for å leie det at du får 40 kroner for det, eller 30 kroner, eller først. Hvis du først er, så begynner man, så er man inne i hessen og øtlom. Så er man inne i kvittvasking og skattesviken. Och det är och det är nog ju just när att ta de medverska ta betala pengarna ut och då rocknar vi vad det var skulden upp till igen. Så är man kan väl ösma skuldsätta för medverkan skattas vi men där säljer på ett vask.
2: Och i det är det väl sagt ganska mera banka flitingar i mån till alltså röje peningar kan du ju minna mer
0: i förr. Till Eisen, till Eisen, till

0: Men först och främst, du heter en falska faktura. Och du flyter den från en konto och testar ut och fakturen ligger här. Inte? Och tar vi så boka, allt allmäntligt och så framvis. Det så är själv den råkning vi, det krävs nog snäckligt att jag kan checka ett tyck för er välja med uttäckaren. Ja? Är det den samma som kontonummer ständer av här och så framvis som det flytt till? Och det är, alltså, det var ju så att kriminaliteter på handamatan häver. Det är akkurat som vatten i ånden. Jag lägger till en stöd så får vatten omkring er stöd. Så det är det som är problemet. Och visst du färst upp i ordentligt belöp. Alltså, en är här en dömer som 130 000 kronor. Han fick 30 månader. Och en som hade 20 miljoner. Han fick 6 månader. Och så är det en dömer här som är på 140 000 kronor. Han fick 30 fångsel. Och det var han också raffinerad. Alltså jag såg det i danska domar efter. Det är också raffinerat. I Danmark kan man få in, och ja, man kan faktiskt också göra det för en alltid. Att du kan få in och göra en egen självuppgave. Och visst du så, här snöjde jag just det att han är färdig in av nätten och bröjt självuppgaven så att han är fick utbetalt, det vill säga han betalt för en egen skatt. Så han fick utbetalt 140 000 kronor. Och det har han inte rätt till. Det var skrivet. Men han är inte gjort det själv. Det var några ärer som har gjort det. Och tar finger så 3000 kronor. Nej, tar finger 4000 kronor. Och han är så hit efter. Och han blev så hinner bli så dömd för kvittvask. Och han blev dömd för bedrägeri. Tror jag att han är gjort det ganska kjort om han är. Han har givet dem nämligen DKT och allt det försäljiga. Så han är medvetskattel. Så att alltså till rävlande, men det är väldigt gott att Gudvarsen kommer faktiskt tror jag att det kanske är rätt att någon ska betala skatt av flera kronor och andra släppa undan.
1: Och jag har alltid sett att hata vill ta om en av lyftalöta så för jag vet att hittar jag att spårningen någon som är och kommer in och till som duschar du kan framväg skriva till åkare av 22400 och om en liten löde så vill jag spårningar. Sverige.

0: Ja, det är lustigt att sända in den här Sefrengren som idag har vi gärna här och gick under podden Lassens säkförare och vi har pratat sin tur om kvittvarsink och här kommer det några spurningar in Ranma om ta samma.
1: Ja, här med landa en lustare som skriver såleis om är tjejpe en målning kontant och listamalaren inte ger upp så kan jag alltså inte bli straffad eller kvosso?
2: Så passar jag för att få en kvittan. Hvis du kjører som du betaler, tar du betaler, så man sikker får en fann av kvittan for at du har betalt. Så har du finnet en kvittan for at han så snyter, at han ikke gjør opp skatt, så det er hans problem. Men tar du ikke tøyt problem, du tar du finnet en kvittan, da handler du gavere trygg.
1: Så har du, som man sier, tøyt på at
2: det regner? Ja,
1: så til å få en kvittan?
2: Ja.
0: Men hva er det du sier, nå er jeg holdt 60 kroner liggende, nu köper en målning, nu pengarna blir inte en målning.
2: Jag tittar samma, så bara ser du för att få kvittan.
0: Ja, men nu var man inte kvar i heja så är det allt rustigt skrannar för att.
2: Ja, nej, men det kan gott vara, men så måste du kunna präckva det på en kramat där. Ja? Alltså, det är det som är problemet, att hvis du inte kan präckva kvar pengarna kommer från, så har du ett problem.
0: Men vi ser nu säljt igen den målningen, nu kommer det en med en kofferste. Vi har nekom pengar nu, så har vi även sagt att det är skilt att spela till hver är det som pengar är bra.
2: Det är det.
0: Har vi det?
2: Ja. Du har vi slått mottagen morgon, mest är halv 30 kronor för jön, så ska allt underrätta det. Och i Danmark har det bara 12 000 eller 13 000 också, som det är mest jag sett nio till nu.
0: Och just nu är det en bankaflytning, visst nu att det är där jag säljer en målning, nu flyter en köpare med halv 30 000 kronor i konto. Har vi så skilt att fråga?
2: Nej. Det är något annat.
0: Okej.
2: Okay. Du tycker att jag skriver till här Söla Molnager.
0: Ja.
2: Och det är ganska skattafrukt. Du måste finna Molnager från Pavadön och Sälran. Så det är skattafrukt. Du ska bara kvittera en pat.
0: Okej. Så en annan spurning. Vi pratar om det här vid handverskaren. Ta kom om några spurningar på en av en. Mitt landa, om en handverskare blir med flytta 30 000 kronor och ett kontonummer för arbetet. Hur ser det så här i kompottet?
2: Jag tycker att jag ska få en rockning från handverskarna.
0: En faktura, simpelthen.
2: Ja, faktiskt. Du säger till att du har gjort arbetet här och här och rockning så snäck och MVG så snäck.
0: Akkurat. Så det är inte nog att säga, ja, er livor, kan du flytta mig bara pengar av här och så slutt. Så är det kanske en misstänk.
2: Då kan du bara misstänk om ett land.
0: Akkurat.
2: Självt om det är en kontor där vi kommer till banken.
1: En lustigare spyr här, kvart är det för en lov som tog vise till?
2: Ja, det är tvärre lovar faktiskt. Det är refseloven paragraf 205a. Här ständer det här för kvittvarsing vid han refsar vid sekt eller fångsel upp till 1 år och 6 månader som lägger om ett flyter pening och i beinlöjes eller obeinlöjes är vinningar av refsevärt och lovarbrott till dessa kräkva eller kava ut i vid han olovliga upprona. Och så är det stycke 2 i tv, sälja groft, tar större belöv, så kan man refsa upp till 8 år av fångsel. Och här är det bara att och så är det här som är en kvittvarsingarlöv, som är nog så, hon är faktiskt rätt att komplicera, hon är några paragrafer med henne. Jag håller till er, Ja, det är helt nekva paragrafer igen.
1: Det är alltså tvär lågor som tog vissa tid av två som heter
2: det. Kvittvarsinga lågor, här ständer mittel anna, alltså kvart i galdan, kvart i galdan till fyra. Och här ständer att ett hes lektslåg galda, hes allåsingar, daglig lösla till personer, fortfarande transaktioner, handelssamband, korrespondanssamband, kundavirskift, närstandande, tattus, samstrafeller, allt mittel himmel gör rans upp i här. Och här ständer nämnden eller att han eller likamliga personer. Det är simpelt än allt möjligt samlas samman. Och det är tvär sjöjer av hver omfattar av lövån. Så det är, och det är, och här och i tog lövån i rösten i paragraf 3 har sett att vi kvittvarsk skilst och här som löktesläv är avrötton att tänka i möte eller utvia sig eller öron past i fortsättningen vinningen eller åknon som är finchen vid refsövärt om det var brott. Och det är refsevärst att mottaka pengar för att tjänaste och inte uppsköta skatt.
0: Det är ölenäck som spyr om akkurat det vi handverskar om flera dömer om det här. Mycket alltid en handverskar har 20 000 kronor kontant. Och så nämner det till döms fina kvittan.
2: Ja, så är det lär.
0: Det vill säga om kontantkvittan så vill jag handskriva för handverskaren. Jag har mottaka 20 000 kronor för arbetet.
2: Ja. Eller kvittan för att göra arbetet om 20 000.
0: Ja, Det vill säga, så är det tre tjejer.
2: Så är det tre tjejer som har betalt pengarna och så är det han som handverkar med sig, han som snöter, så är det plan.
0: Titta, om han så uppgivet har skattet lite till det. Ja, okej, så det är bara för en öliga viktig att man får åkorslä av vartan en faktura, eller en handskriva kvittan, kvätt som helst.
2: Det är det som alltid det här gånger ut på, det är det att det ska vara kiba i vidskifter och i samhandel. Utom personer och fyrdöcker.
1: Så är det en som skriver här, kvossi er om färg av kasino i Chapmanahavn? Och jag har 20.000 svarta kronor vi och kommer ut efter vi 11.000 kronor. Så har vi kvittan på att jag har vunnit peningen, det vill säga att peningen är kvittvaskavur lovliga. Hur är det akkurat vi har som tar det kämt till kasino?
2: Det är inte problematiskt. Jag hade inte lovligt att betala, jag hade inte som sagt, i Danmark är det 12.000 kronor. Och hvis du kämt med 12.000 kronor och köper moneter för det här och för att spela blackjack. Så och tycker ut att vi 11.000. Så tycker vi att alltså hur stäcker varorna för exempel från 11.000 kronor och säger att jag finner att det är uppbetalt från kasino.
0: Och jag kvittar en valda.
2: Ja. Men kasinon är östen fämt av kvittvärskeloven. Det vill säga att hvis du kommer in för exempel och säger kan du inte köpa moneter för det här 20.000 kronor. Och så fört du in att han och äldre moneterna så kanske har 20 kronor natt. Så trygg vi att ha en skilde till att bo fra. Att här är kvalifieringen.
0: Men Spira Casino, vi ser nu kommer in vid 100.000 kronor.
2: Ja.
0: Här och Casino så skilde att Spira kvar i här pengarna fra.
2: Ja, och tar ha skilde till inberättat det. Där skulle det ha en identifikation för pass och möjliga kargård. Alltså trygg att säga att det är viktigt att det är ett hu som ständer här. Visst pengarna skulle ha inberättat det. Att det kommer alltid är alltså till ett öjligt högt tal av inbrottningar som kommer. Och bankerna har vi intryck av rättliga trötter av sig när det kräver öjliga manpower att omsida allt det här. Och det som mottäger allt det här har slett inte kapacitet till. Alltså. Men det är många till risikoen för att vara uppdöver som gör att kipan viskar nyckeln till allt.
0: Ja, så är det anker som säger, ja, några frisördamer arbetar bäst om det får kontantan penning.
2: Ja, det är en osäker upp att det
0: är
2: utvärt något. Nej, det är bara en kvittering. Det var en kvittering att fyra behöver inte frisör så till just det.
0: Östen om tar vi det ner i 500 kronor.
2: Nej, det är att vanliga spyr att jag vill ta kvittering, vill ta kvittan. Östen att köper, vill ta kvittan vid sådana kvittan. Så ser man typiskt nöje.
0: Och det är samma att jag taxar chauffören som det
2: du
0: gärna.
2: Ja, det är... Och hade jag chauffören, jag har snackat sig om att du blir dömd för kvittvar för 500 kronor.
0: Akkurat.
2: Det är... Att det är möjligt att säga en...
0: Så nu ska folk heller inte färra av stora bär till dig.
2: Nej. Alltså, hvis jag är en taxichaufför som arbetar från en av de här känt 3000 kronor så får skattavalkarna till Richard. Hur spelar till att du är så effektiv i arbetet?
0: Folk skulle inte vara benchnäst för det att göra en tusenkronorsälja när föreningar ska av ett land man vill knalla
2: på ett vask. Det är inte för det att göra. Nej. Du lov till att... Men att jag spelar, och i banken spelar dig. Alltså, jag ska bruka pengarna till hvis du ska häva det större belopp.
1: Så sier en her om jeg spiller og bet 365, jeg kører 200 kroner av nærkratister, vinner 5000 kroner og får jeg til av konto og flyter av en konto til en vimmane. Skal til skattast eller kvært?
2: Ja, i prinsippen er det en gave til vi kommer.
1: Til en vimmane?
2: Ja. Og her er det således at gaver er skattskyldige til at det ikke er opp og ned fra familie, altså abbo om et eller annet foreldre, og bare til foreldre opp, et, opp og ned i familie.
1: Her snur det seg så om 5000 kroner.
2: Ja, da er det skattskyld. Da finnes jo en gave på 5000 kroner. Men så hvis man er falsk da, et eller annet skal giftes, så er det noe helt annet, så er det kanskje en lovlig gave. Men at hele tiden gjøre øren pengar som du inte har familj vid eller ett eller annat sådant. Det är skattskyldet. Så är reglerna. Självt om du är småbullar.
0: Men är det en lovlig gava? Vad är som mest uppadden?
2: Det är inte vad är vanligt. Man har en regler i mittlen tjonarfällare som säger att vanliga, sitt vanliga gaver som man säger under lån är, kan man ge åtta vågar. Men om det är ovanliga gaver så ska man göra det vid tjonarsottmålet. Og her anpaksning du tjener også vel fyrvist. Det kan være en ringe til 2000 kroner til Nakoni. Han kan være på normal for hans tjener en miljon, men hvis han med han tjener 3000 kroner, så tar han en normal gave. Det er lovfast litt.
0: Nei, han er bare rævlig forelsker. Han vil nesten gjøre alle sine løn til den beste ringen.
2: Men det er som om han har penger og konto fra noen utdannet et eller annet også, og så er det. Men det vurderer man til. Till kvart normalt kan man till alltså för att göra en kommissionsgrad på 100 kronor så ska det vara en kassel så ska det vara appi ett la och såna.
0: Okej. Ja. Så här alltså säger om jag har 3000 till jag samla flaskor. Kusse präck vi där. Ja.
2: Han avlever flaskorna så fan en bank.
0: Ja, men han är alvare han vid kassan och får pengar att fyra. Så han är han slank.
2: Nej, så man alltså tar du utsätter för det här så måste ta kopia av kobonsen.
0: Okej.
2: Så att säga att det har plägg på att det är beslir flaskor.
0: Ja.
1: Vi det har sånt till några spurningar så att här en som säger om så är en man säljer kött. Kvosse neck kan man sälja fyra. Utan att uppgöra skatt.
2: Alltså jag håller här är akkurat vi tax. Alltså jag menar jag kan tala men jag håller det är 20 kronor alltid du lovat som du inte kanst som du kan sälja utan att uppgöra. Men jag är säker på att det ligger en kunder om att här inte tax. Hvis man vill finna det så kommer man att lajta här på det och så är det ordentligt.
1: Ja.
0: Ja, det är ju alla nek som i det att sälja med att torkon och ja. Facebook och kvar var det att det här kvittan eller kvart?
2: Ja, alltså hvis du köper fisk så från eller tjolka från så gänger det ut för att höja till tjol.
0: Det är det. Ja.
2: och det är alltså visst det tjol så blir det hela det är inte kvittvask. Och tack också för kvittvask men men visst är stjåle och jag har hört några söver med härvästar som åker stjåle och sält. Med lian näste och så tar jag att alla härvästarna väck.
0: Så, och så blir det sält upp. Hundra kronor styrka.
2: Men till tjåvar och framöver. Men det är faktiskt en stant av att tjejpa stjålna härvästar nere i torgsen där nere i tjocken och i vuxbotten.
0: Det
2: är väl inte straffat att vi tänker inte utifrån att det heter lovligt.
0: Mm. Så är det en som spyr hvordan nek eller hvordan stor er upphatten ja, så man tar pening ur bakken hvis man sier flere for nærfere bakken å heve pening jeg vil heve det hjemme under døgnene
2: ja.
0: Er det noe marsk for hvordan nek penger jeg kan øye hjemme til meg selv?
2: Nei, det er det ikke altså, du må gjerne jeg vil høre om noen som tar renta blir negativ for bankan heva i ordentlig største beløp vil heve det hjemme til seg selv og och det är man låg till. Hvis du har egna pengar och du kan spräcka till att ta kom härifrån, så är det inte problem.
0: Till det, och så får du nu ut och brukar sig pengarna här. Ja, 20 000 här och...
2: Det är allt finnas läge, hvis du bara får kvittan för det.
0: Och östen är kan vata kvärs pengarna ja. komma från.
2: Ja.
0: Ja.
1: Om en vinner ger en tjänaste för mig, men inte vill ha gav och ett lön för arbetet, men är ger vi honom 5 000 kronor som tack, är det en kvittvask?
2: Ja, i princip är det det. Du ger hon då bara tror han just att han näst. Tar det i princip nu kvittvaska.
1: Och i princip någon är tala om kvittvaska.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så man hade tjejpen att check vad det också när. Och den är förska whisky ett också när. Te mera som patst.
0: Om jag vill ge sån en gåva på 2000 kronor till han fyller 30 ska det så skattas?
2: Nej, det är skattefritt mellan föräldrar och barn. Och här är inte mer ska det ta att ge 30 miljoner arbetslöshet.
0: Jag menar att det är kus kommer ge det så att man skiljer upp när man ska huxa. Lolja heter när det är vanliga ting.
2: Men det tror jag att han som flyter pengarna, hvis du förstår det att en person flyter 1 miljon till en son.
0: Ja.
2: Så tjever det från en konto. Tjever vi kommer till. Och det vill säga att och det vill säkert skriva som gava eller något sånt. Det är inte problem med det. Att pengarna är kommande in i konto och tjever pappan som har lovliga mat. Han sparsar upp eller ganska sälten i hus eller pastabröd eller gatan. Och tar pengarna kommer lovligt in och framvis till. Det är kriminellt på nära mat att öja pengar. och du brukar den egna pengar till rätt till. Du ska bara inte medverka till. Det är så att du flyter honom. Sonen akkurat ringt dömet ut. Här är skattafrukt för den då. Men det är skattavallt är också just det här att hvis du bara löjar till föräldrarna alltså och betala omgång i husalöj så ska föräldrarna uppgöva en intök svärande till ett avs löjtjalt. Och det är också inkonsekvent allt det jag menar vi. Det kan börja till att jag betalar löje och ta pengar nerat. Men så ska vi komma att betala skatt av de pengarna som hon betalt löje. Nu är det alltså från mars på 100 kronor som skattar frukt men alltså är det inte här. Så det är, här är forskjelliga avgör om det här.
0: Men du säger jag kan geva sådana pengar som jag nästan vill till sonen.
2: Ja, och föräldrarna där.
0: Men i Johannes så var det snart stömmen om man har vunnit pengarna vid betting eller... Visst är det nu vann pengarna i lotto?
2: Ja, det tillräckligt mycket. Det är helt lovligt att vinna pengar i lotto.
0: Jag snar, vet jag, en dist. Nu vann jag 100 000 kronor på att vara dister som jag säger. Så flyttar jag till sonen.
2: Till
0: allt gjort.
2: Ja, till skattar för ett medel till sonen. Men du flyttar till mig.
0: Men till vimman var det kört,
2: nej, till han tar familj.
0: Okej.
2: Ja, det här till bär upp och ner stigande i vad ska jag säga upp och ner.
1: Han har beinleislinjen där.
2: Beinleislinjen från abba till son till abba son. Till skattafrukt och omvänt från abba son till pappan och till abban till också skattafrukt. Alla vänner jag. Men jag vill ju visst sonen över visst pappan uppdater att sonen lever av sig närsko.
0: Ja.
2: Och han får pengar så uppsynda att lukta. Och för sig säger man till grundregler att pengar luktar inte. Men det gör det det alltså. Ordliga.
1: Vi tackar en senaste spurning och hessen omfär någon här. En som skriver kvärt är Majra Refsevärst. Att göra svart arbete eller att gjalda för svart arbete?
2: Ja, till att göra svart arbete är nog bara Refsevärst. Hur jag tar i skrivet och östnöver straffar vi ett skattadån. Och få bort för det
1: här. Så här är refsingen, alltså här är det. Än att han som betalar för svart arbete.
2: Ja, till han som betalar för svart arbete, han vill bära, rätt sagt, straffa för kvittvask. Möjliga kan han också vara straffa för det. Jag ser inte annat på att det är konkret i omstånden. Möjliga kan han också vara straffa för medverkan till skattesvik. Men det här är nog så riktigt det.
1: Hetta det som vit fink och stunder till av hesum sinne. Jag kan på lassen. Tack för det att du var svikon. Se för en grön er atter om en vecka.

0: Vi tar oss sent. Hesa vikna var det Theodor Elitam Olsen, prester, som skriver jeg og les morgenlesteren, og Heini Holm Johansen setter lesteren her sammen.
1: Klokkan tøtjo. Beinir Johannesen, løkmaur, her til yngste løkmaur som forhalte Elosok Røvna. Og Røvna i år vil styrtre enn vanligt, sier han.
2: De armene vi er politikker som er helt røver, og hvis det er ymske røver, men jeg vil si at det er ikke som er akkurat som hentan, og nei vann noen røver jeg vil helt her til her. Flore folk har fyllt vi og i trykk vi, så at, jo, det er røyde spennende. Rövna och jag själv och har vi så frasse till att göra vi här oss med bil och ta frasse har vi så som brukt.
3: Men blir det strö i mitten en pass folk och till som politiker och isne kvar ska vi och Gustav ska låra så så gärna?
2: Ja, det är du. Om man sitter och har en tillgång så är det alltid att käka om okej, hur ska vi göra och ska man ska göra det? Hur ska man ska göra på hända mat och annat? Jag låter gärna så att det är kjolver som håller rövna och det är inte några andra. Då har vi kanske också en tidsmärkt här för att säga att det är inte rövs än man blir att göra det. För det första så vill hon inte ligga längs med det. Jag har alltid varit livet nu när jag tog här och märker mig tja. Folk är kanske inte ligga längt som det här vi fyr. Og tog jeg alltid at hun har vært styttere, så det har vi gjort.
3: Du går ikke ofte å la seg, men nå skal du gange fremst, du. Kan du ikke sånn til?
2: Det har vært sånn særlig, at når du så sier, jeg går ikke nok så atterlig, inn i herne, jeg går ikke. Så nå skal du gange fremst. Det er helt øvelse. Så tar man... Så det er flere folk som sitter med det, så tar man alt sitt for å klare noen. Så det er ganske avst trusht av sånn.
1: Sier Beinir Johannesen, løkmer Vite og Viko i Gjørskvalde. Politiet har ikke haft nekva Gjørst søgnaste samdagre. Om løy klokkan 17:30 i Gjør var en bilfører tidsen som var avgjørskavere i rostrekka. Blårønt var tidsen, og han var så søgjan leislet natter. Og i Gjør var så tørfest i havn og nekk folk våre i bynån. Men politiet har ikke skrasat nekk i samband vi torsfest. Vekre var ikke av det beste, og det er helst avvurska kvölde, sier vakthavende av politistøyne i havn i morgon. Tå var et rosennes mal, her et folk var tidje, vinner luttlare mångt av rosenne. Og ta fikk vi kommande så en er båt fire. Ute i heim, flere enn 220.000 folk er flott bostur undan skåareldun i Fræklande og Spania. Det skriver alt 20 miler. Uvanlige høyt har vært jo i Europa og i Natoi, og i Terranon brøyast eldan i kjøtt og er torføret for temerhalda. Omløy 200.000 folk er flott bostur i Ussningsfræklande og i Gironde og Landes landslodnån. Franske forsiden Emmanuel Macron har sett hervaldi inn og i arbeidet er bæse eldnån. Og i Spania er neistøva lust. AP skriver i morgon at 20-tals brandmenn og i Fræklande har finnet løster, men at ønsken fra på er om dessfall og i kvarkan av landnån, hva støvan kan tidsjas kaotisk. Og i morgon norska skåareldar franska bynån Bordeaux. Til Rumænia, tog Rumænia hever nu annan dagen og ræn skottet under dronen nyer etter at hun flei inn i rumænskt loftrum. Det opplyser rumænska vergemalerajet Sambars Reuters. Dronen var skottet nyer av en F-16 strusjflåfere i vrønnen oppbygd hun økje nær marsjonen til Ukraina. Dronen som var skottet nyer i Joar var Sambars rumænska akarvaltnån russisk. Og i Gjør var så først og før at Rumænia skjøter av dronen nyer, hos flere brått, hos veri av rumænska loftrummet, søgnast og tøyna. Og i mai rakk en drona, som etter ætlen av døma var russisk, og en uiboerbygning i Rumænia. Og mestlingar brøyer seg i USA som omgant i avår. Her til i år stedfester 2318 tilbører av mestlingen i USA, og til hakstatale i 35 år skriver CNN og Reuters. Mässlingar var annars lustig som utrotar i USA i år 2000, men senaste 8 månader är flera folk smitta än tillsammans var det senaste 25 åren. Sambart amerikanskon hälsomyndigheten är mer än 90 utav 20 smittade, inte koppsett, eller till okrött om det är koppsett, och flesta tillbörjande är de mittlämpade. Og vekkere fra første vervestående, friske vinter blir en struk av ytterninje, 8-13 meter om sekundet. Skutja og elavevor, eller regn. Og i kveld anker selvglotte. Og hit nytt er vi mellom 8 og 12 stig.

Men under den 76 vill han göra något helt annorlunda. Han vill göra en duett. Inte vi en av de stora, men vi kikar i dig. En bresk sangarinta som han är i tid under sitt vantja spänn. Och först fram i sin egna platt för Rocket Records. Saman gjorde det Don't Go Breaking My Heart, en sanger som gjordes nummer 1 i Englande och i USA.

we Rockin' My Life Away från Nujandrun Nujolfjärs. Det killar Maren som jag alltid har varit beundrat, en snedig snigel och sankare och klaverspelare, kvämmar kan man förlanka. Och nu färra vi till Nujandrun Nujolfjärs. Samma år som jag äntligen kunde feira 3-årsjubileum för jag gick i bynnen i dans. Jag kan tacka fel, men jag minns det som om det var om hesa tugina är konserten var i Santa Gere. Och det sommar, sol och musiker. När jag hörde början av nästa sanje så följde jag mig lite flott i en gummibadde och i Santa Gere vid en vajkar i öl och damla och i regnar sol, näck, vatt och läcker konsert. För jag minns att jag spelade hända sanjen här i Culture Club vid Kama Chameleon.

0: Det kan være tråpilt at få familieliv og utrådte høvens stige er passet sammen. Kanning som er gjort i Holland i 2024 viser at det er nesten tvifalt så sannolikt at kvinner gjøres ved utrådte til å være mammer som er menn gjøres til å ta være papper. Hesafer tosser vi til hver kvinner som bor her familie ved Trimon Bøtnen og fremvis ikke utrådte høvens stige.
1: Jeg heter Dorta Kristoffersen Jojic, er 23 år, bygger i Vestmanna og har trodde agenter ved Filip Jojic. Og så arbeider jeg i VEX, Høymatanastene, som venner hjelper folk og øsne grafiker.
0: Når begynner du et uke utrådt?
1: Heldig begynner jeg ved håndbølt, ta i vær om 28. Det var eller jag alltid var tjej och det var inte fastlagt då vi vänning och så men det var vi kvörst. Och så har vi prövat förskällt Anna Östne.
0: Hur valde du handbollen?
1: Jag valde det till att Ödlinen kört. Det var lika som det som man gick till Västmanna och det var lite stort lutt.
0: I 2015 gjorde du mamma för första gången. Hvilka tankar gjorde du där ta om handbollsspelet?
1: Jag väntade inte att för att kunna komma att spela och på samma mat som Arren så är jag nyjustera förväntningarna. Och i större mån till att man var inte Arren hur man var firat ändå. Men det var inte så att jag kroppsliga inte var en överska så jag fick väl spalt. Och så gör det åren.
0: Hur ser kött spelt och hoppelt att han har bandspår?
1: Jag ser inte för kött. Vi ser inte att det är.

0: att vara så ivrig och heja vattnet så huxar jag att det var ett problem. Men det är viktigt att lusta ett kropp någon. Och det är allt jag är som handbollsspelare jag har lärt inte att göra. Så det är väldigt riktigt att vänja sig av vid. Jag har haft flera vänjare som lägger det då att hvis man följer och slutar så ska man bara renna det väck eller träna det väck. Och det har vi tyckt till mun och i nekvar. Så det är svårt att vänja sig av vid.
1: Hva er avløyengar heit altså for det?
0: Det er jo just det, altså måtte jeg renne sin drøftar jeg ves enn henne.
2: Jeg heter Maybrit Olsen, jeg 40 år. Jeg fra Tofton, men jeg gift til Norge da. Jeg gift ved Jørne Dahlheim, og vi dør truppet. Et nå, hun 16, hun 16. Hanna Tucho, og så Jegan Marsen, han 8. Ja, annars kan jeg ikke dagligt av lærerskolen. Så arbeid jeg synes vi så innere av, og ja, så er som fyllt nek var sånn der, at spiller vi bedre kunne, så vet jeg ikke.
1: Når blir det jo at du ikke har utrått?
2: Jeg minnes faktisk ikke ordentlig, men jo, jeg har alltid at jeg får til filmløk. Det har vært ondt i skole alt, men altså, da blir jeg jo ikke for en första flöjt, jag stod här och till på för den syska man gick första flöjt. Jag minns nämligen för ett år, akkurat som för Tullia, till filmlöjt. Och så, i första flöjt är börja fotbollt. Det är akkurat det som är värdigare ut av doft. Alltså fotbollt av doften och filmlöjt grånlöjt. Tjänkligt.
1: Hur valde du fotbollten?
2: Som sagt, så är det värdiga som är värdigare. Alltså, det är tillbud som är värdigare. Men annars är det bara så naturligt som man har valt att jag vid det en fotbollsfamilj eller jag pappa spelade fotboll och det var verkligen som det som fyllde mig. Men det är nog väldigt som du att det har varit ett tillbud som är. Så får man det och det tog inte väl.
1: Titt och jag tror på det, men du har alltid för en att spela fotboll. Du åtte första badnet i Sust i 2006 och långt i august 2008 och spelade du åtta dyster i bästa dörren. Hvor valgte du å holde frem ved å spille fotball?
2: Jeg holdt bare til å være aktiv og være en person omkring. Jeg har alltid vært en person mer. Så at han at jeg åtte... Jeg har gjort det sånn at jeg lenge kjenner, så minnes jeg ikke ordentlig. Men ta verden på en naturlig for meg at hvordan jeg får prøve at du... Selv om det faktisk ikke var så vanlig, holdt jeg til at... Sälja är ju fotbollt att man får rätt att spela. Eftersom att han vandrar upp böden. Det verkar som synder, okej. Okay. Om man har i böden så är det livet där. Men jag får att du där. Men jag hade inte spelat så rejält när jag var dyster.
1: Jag hade ihåg att du spelade fyra dyster till Kappingar.
2: Ja, det passar väl. Och så från 80 december så lyckas spelat jag till Fordländan. Ja, så får jag faktiskt spela flåbult. Tack som började tofton. Ta. Massa sig teater. Så var det vid till teater.
1: Men hur så var det att komma igång till att han har första bandspåren?
2: Jag minns faktiskt ordentligt väl det första vänningarna. Tog jag att vid spalt och possession eller en fyrakant. Och det var ordentligt att hötte också är så rätt. Men bara inte till Klara och Sheffield Javi. Så det var ordentligt snedigt. För att jag hade äckligt som imsting som man plattade Klara. Och den äckade. Det här gick jag inte ordentligt. Det var bara att det var kött av en jag doppade.
1: Vad var annars erbjörande? Erbjörande?
2: Det som är skönande erbjörande det är att nu har du spelat kjolvan. Och ganska som jag märker att nu är du ett bad som du ska täcka ätligt till och få tappas och samman och affäras det till att äga lumsbröst är för att vänja att och så att få försäljning där kan gå upp och att omkorma hävarna eller det bara tar jag börja att ta spalt i hjörna i dösnet så tar jag vid bäger som blir aktiv och så det är en sån kabbala för att gå upp.
1: Hva var så givende i at, og gjør du til at du

0: Ja, nu måste jag ordentligt för att huxa vad jag har gjort. Men så måste jag finna några minter fram. Ja, jag spelade lika då som 18-20-tjej. Så var en fitt paus i mitten här. Men ja, då spelade jag som sagt flåbult. Och jag var nog så vursen faktiskt att jag har forskjellig hållt och sånt i fitness i Runavik. Det var väl då. Så här har vi varit nekv. Och så annars, ja, så vann jag gott vid All Girls i 2015. Ja, jag åtte Hanno i 2014. Och så åtte jag i marsen 2016. Och så spalte jag Östen i ett kappning, eller vid All Girls i 2016. Här som vi vann silver. Och så annars i mitten här har vi gjort forskjelligt. Och så faktiskt kvar jag för mena gynnsut om inkrot har jag faktiskt svårt med ordentligt. Ja, men jag är på väg.
1: Är det väl lika troligt att komma igång efter att han alla är bandspårar nu?
0: Nej, faktiskt inte. Jag har inte om att man skulle tro det. Eftersom nu har man fler böt. Men jag tror att jag sa först för att det bär väl till kroppsliga. Så har vi också varit äkra som jag fortalte med när Jack vid böt någon så svämmer mig och sådär. Jag vill faktiskt öliga bevurs. Jag gör det också inte först. Alltså vi vid det första, men jag har alltid varit öliga bevurs om jag hällde mig igång. Alltså till att det är en så stor pass jag har alltid gjort det. Och det har vi också gjort i mån till att jag vill också att jag ska ganska göra också detta nu. Så akkurat som att det har alltid gjort det, men jag vet inte det att man så får att spela fotboll som är gör nu som kräver så mycket. Det kräver jag vet inte det att man är väldigt gott beaktland. Och här är ju så helt jag av Hamsens bästa man. Alltså, och familjeboa vi är alltså, så, som hjälper otroligt av allt till. Men bara som höll det att komma igång, alltså, det är aldrig inte bara så ringt.
1: Du spelade så inte när jag säljade en fotboll mellan 2012 och 2018. Men du är visst att göra en utrustad grön tag. Vad gjorde att du kom starta till fotbollen?
0: Ja, ja, som sagt var jag visst faktiskt och synd och allugga väl, men att jag får spela vid bästa linjen, det var faktiskt bara av tillvilt. Det var då jag spelade som sagt vid All Girls i 2016 och attla jag faktiskt till Östen i 2018. Men ta jag som mötte upp Vänning, det var vid allt så rejäl jag får och det såg sig, okej, finns det dåligt, men det var också så får så slopp vi faktiskt om du på i bästa livet och såg sig okej, så prövar vi bara det är värt som till på i dag och jag sa, var ska jag ge dig en chans och jag klarar jag, följer vi så är vi hängande, så gärna.
1: Hur valde du att hålla fram att spela handboll?
2: Det är samma grund till som att jag valde att spela handboll. Det är att jag gör mig några glädje. Och så då jag också så gärna ville gärna vara aktiv. Och om jag inte brukar det på handbollen så ska jag själv ut att vänja också anna eller renna eller i vänningarhölle. Och det tog mig inte så väl. Och det ringde att finna motivationen till det. Så tyckte jag att mening vid handbollen tar ut det blir till.
1: Hur ska jag komma igång till den första bandspår? Vad var erbjörande?
2: Det som var erbjörande till oss det var att jag och Mävren vant och ofta bort åren och att han har kvann annan. Och så skulle vi avlösa kvann annan ta i bötten över och ta i den första var helt lydel och så var det en sort resort och i skiftet någon att jag skundade i Marholm och så skundade jag hans här i höllerna. Men jag hade inte att jag ville bila.
1: Vad var det givande så att färre gång till det?
2: Att släppa ut med folk och inte huxa om mammarollerna. Liksom att få tankarna är väck och bara spela handboll och hugga sig och vara aktiv.
1: Var det måner av bandspårarna komma igång att han tar i mig köp bandspårarna?
2: Jag har alltid varit mest torr först att

0: kom med atna barn nummer 3, men jeg heldte til at jeg ikke ville tog at det barn nummer 3. Jeg heldte mer til å være i alderen og prioriteringene ved at jeg var vant minne som jeg var gjort til. Men det har ikke vært så hardt for meg at komme at. Det er bare veldig, synes jeg, veldig håndballspill at man var tror jeg er snitt.
1: Brøttes du som håndballspiller etter at du ble mamma?
0: Halt ikke at jeg brøttes nek som håndballspiller. Men jeg brøttes nek som personer.
1: Hvordan brøttes du som personer?
0: Ja, altså, alt han altså, følte øyelig tungt ved de store arbeidene som jeg finner, og det var øyelig kolveltende. Og jeg hadde ikke ordentlig forventet at brøytingen var så stor. Kanskje det hadde noe å gjøre vi at jeg ikke var helt ung. Men ja, det fyllte alt, altså, det tok over liksom, at være mamma, det var... Det är det som betydde allt för mig sjående och alltså huxa om öljanek och det är ösn ölja imes hur det är chaffelche alltså bäg vi hur man är som personer och ösn anpa kaffe på att man fär hur det är leja sig men ta vart ölja dåligt att häva hompelten som är så fröjde om här som är kontinuerligt som glömma allt och vara aktiv och ta gjort mig det öliga gott att kunna färra ut och till östen tog jag att jag vill inte fastvitta till det är så dåligt.
1: Hvordan är kräver handbollen i det?
0: Jag vänjer i det vanliga trudja för en vikna handboll, lika som hinner och så vänjer jag inte styrka som är råa ödlån till att göra men nu är jag äldre och lika som av är ut och jag vet tror på den så tror jag trade när jag mer överse en en vanlig handbollsspelare och ta är det öliga gott att ha en vänjare som är så stolande som vi täva som edja till att täcka botten vi i höllna och till dist och allt det där om man tar med te så handbollen fyller neck vi också löve bei chamær og mannen og bøtnun æsna. Nu eru tær boar elst og chamær tær er byrjar að spela så tær skulu æsna til distir og to er da gott at hava tær avtalen jeg har haft det sørst og 2 år ni at viss bøtnun skulu ikkje orsku hellna så kom eg ikkje til venning ella til dist og ta eg og Filippa distir samstundes så tar ikke bøttene vi hvis det rikker. Hvis det ikke rikker, så kommer jeg ikke til dist. Og ikke har tatt det. Så det er fytlen jeg, men det er ikke nummer 8. Som det var før, og en bøtt. Det har aldri møtt til hver avvending, og mest i alt når en dist. Man får ikke ferast, da man skulle spille dist, eller tog alltid håndbølten fremom. Så heter det här är helt övelse som har ösen tidigen och lött att omsättla mig till.
1: Som du ösen nämner så spelar Maverton Philip ösen i handbollt vid VF. Han är en av tvöjande lojkaren och kör bästa manslinjen. Så jag omvindar mig att handbollten fyller en ägg hemma till Tikkon. Men kvart häver handbollten att säga för dig och Tikkon som familj?
0: Alltså handbollten häver en ägg att säga mån till att... Det är socialt. Man knyter vinnarbond och färsson är gott på ur till goda fällskap någon som det är.
1: Till dag jag tror att döttrar som är en nödvändig tjej och fyra är. Hur så får det familjelöv att tänka sig om man vill handbollt någon?
0: Vi tackar bötterna vid till vänning hvis det är hot till det. Nu när det är äldre så tror man att det är ofta öliga väl vid hötterna. Så faktiskt blir det lättare. Då är folk tossar vi mig om när jag får gevast. Så då kör jag sådja om ont till bötterna att jag inte ska ha mening att gevast så att det blir lättare och stortligare för dig. Men hvis det är inte orsk i höllna, alltså det vill jag alltid, men hvis man ser att det är tröttare än det eller ett annat så skiftas det om att alla ska kunna anhandla så att Filip är hemma att är vänje och så byter de om. Och det här är väl. Tar man inte hjälp eller ansing, så rikker det å gjøre vel faktisk. Det er godt at vi er ute samme, skiljer hver annen, og så er det lett.
1: Men hvordan er det vendingene så i måte hver annen? Er det lagt der så løs at det blir tilkjøtt ikke om bare en fæle vending?
0: Ja, altså nå er det samme fæle, og så det ligger vel fire. Og hvordan er det er vendingene lagt der så løs at det ikke er point åren og attene hva gjør det? Så jeg sier at det latter ikke mer Philip, men det er altså ikke år. Nå har vi helt ikke haft en faste avtale om at det skulle spille. Jeg valgte å være vi i år til at vi skulle til Europa Cup i oktober, og det er helt det. Det vil jeg gjerne være vi til, det er ikke prøve vi i VF, og det var ordentlig sutt litt til å være støttende. Jeg har en ikke minne herfra, vi har sånn større og dyst noen og fære noen, og så det var ordentlig glad for at det tok vi, og så nå har vi ikke noen faste avtale om at jeg er vi. Nå er det mer som altså, tar det like fire, og hvis vi ikke har badnet gjent til en dyst og badnet trådt, så er ikke vi til dyst.
1: Er det oftere to som ikke først til dyst enn Philip?
0: Ja, det er i flere år så har Philip vært satt med lagere. Og da er det nok så lett vi tog. Han må møte. Og til det er sånn funnet så har vi vært ved bøttenen. Og som nå er så... Nå til 17 årene da jeg har en øvrig avtale ved venneren, så har vi da funnet vi etter det som er i hjemme ved bøttenen. Da har vi Philip fyrtelist. At jeg var en vennjere som vet hva det er at jeg var bøden, det er øyelig av større antydning, og gjør at man kan holde av frem. Vi har gjort det som vi dame. Og det har jeg over at jeg sier for flere av dere. Men det er, og i sørste enda er det noe som badene som er og gjør hvordan det kommer å sørge ut. Ja, hvis badene ikke tømmer, badene kjentene, eller er trøyt og en del, så må man tenke det herfra. Så det er ikke bare at være mamma og ikke. Det kommer alt annet på hvor man selv er, og hvordan badene er, om man kan få det å rikke alt hjem. Og til øyne ringt, jeg forstiller seg åren man blir mamma alt hjem. Hvordan det kan komme og sørge ut. Man kan alltid gjøre seg noen tanker, men det blir jo ikke alltid så.
1: Nå tror jeg at hun ikke om at bøttene kommer først til rød, og at om det ikke tar med alle vending eller alt det, så er det jo ikke. Men hva er spillet også enn?
0: Ja, faktisk så bor jeg fra at jeg gavst i fire vennjern og linnån til jeg sykkerst 2 år siden. Og bør jeg spille i Erdølt, eller første dølt, som det kaller det nå. Og så har jeg onker finnes skjeier beste linnån, og så var onker utenlandet. Og så ringte Inge og spurte om jeg kunne være vi til hentadisten, og så til hentadisten. Og Arne visste jeg, og så spalte jeg faktisk øyne hver dister vi Vestalinnon. Og det er noe som avtalen som jeg har haft søgjen, at jeg ikke er vi. Jeg skulle bare være vi til venninger, og ikke spille dist vi Vestalinnon, men bare komme til distene som... Her som taler 4, men så tømte jeg lykke etter det vi er bra på kopp, så lover jeg meg til det, og nå er avtalen faktisk at den ser meg at jeg kom vidt til det lykke 4, og det er tog at jeg tog meg ble vi, tog at jeg gjør meg så nek, og det passer til familiene, og jeg halte enn at jeg har nækket å gjøre, og at det ikke er å se meg støye som det har vært, så halte jeg at vennjern er glad for at det er å nækre eldre av linnån og yngre at det er en god blanding og at alle kunne bidra vi i muskolen.
1: Hva er tanker du om fremtiden i håndballet?
0: Jeg har ikke sånne hver planer for fremman, men jeg tror meg vel at altså, jeg vil gjerne røre meg og ha det stått litt. Men nå er hette maten jeg gjør det på, og jag husker inte att det är inte så långt att säga att vi tar en sorts hygghåndbult och det är jag började här i Västmanna och det hade jag ordla hona lite och så tar vi så späckligt han vägen så framtiden i håndbult det är att sitta och häppa och avskravlas någon så det är inte mera än att vara en jävel.
2: Du lortar efter kvinnor i idrotten. Hesa för tos av vid Dorte Jojic och Maj-Britt Olsen.
1: Vad kräver fotbollstrunden idag?
3: Han kräver otroliga nekv. Nu har jag spalt i några år. Men jag omkande vant så nekv och så härst som jag just gör. Och det ser man också i kappingen nu att nu är det inte. Alltså, jag kan alla mina tog i hävda nästan bara över KOI och TTA. Men man ser att nu är det flera som kappast. Och det har säkert att göra att hinna linje här vackra som tycker sig att man eller ja, har vant sån nek som det kräver för att vi är här som inte stått lite. Här har det nog 8 månader i hinna och arn. Så jag ska att det kräver otroliga nek. Det är att ja, vi vänjer 4-5-4 vikna och spela dist. Så där får vi nek vart vi.
1: Hvordan nek fyller fotbollstrun hemma till dykken?
3: Han fyller nek. Han fyller nek bär vi till att jag spelar. Och så spelar jag inte så hemma vid döttern och kommer. Och så har vi också det. 2 underbud. Och jag spelar också en fotboll. Ja, där får vi nek vart vi. Och nu vänjer jag inte. Alltså vi har också en vant dig. Bär jag och Marina har vant. Ett nå omgår och så har vi gjort till här som vi kunde. Och så. Ja, så det får vi inte kvar till.
1: Du är utrypet. Hur ska du få till ett familjeliv att hänga samman vid fotbollet?
3: Det är avgörande vi först, men jag lyckas väl inte. Det är en så stor pass i våra liv och det är bara blivit. Alltså det är en naturlig pass att vi... Ja, men det finns ingen jobb så att... Och det som passar också väl det är att till dem så vänjer vi alltid sånt. Vi vänjer till när jag håller knåta. Ja, jag är inte den som möter Holland med Arjen. Men jag möter Tuna. Men det känns också när jag har dörst. Så är det samma med någon en till. Och det är för att jag en så färdig om 8 Tuna. Så jag har inte följt så som att jag har försämt det så redan jag. Och tycker att när man har hemma så är man också hemma. Sen vet man om det är så kvar man det och så här. Så... Det är avgörande särskilt i kanske i vikskiften och sånt. Nu är det som blir lite äldre, det är yngre. Vi vet att nu ökar ödlet, nu gänger ödlet möjligt. Så lever jag om det. Jag är inte nek som får stress. Bara också om jag kommer först och så vidt. Rennar efter klockan och så vidt. Men vi är så bra om det här. Och det är redan jag kan säga, nämligen just nu, att det är som man är ögnjur. Alltså att jag gör det. Är ögnig om att det heter, vi vet att det heter det som vi väljer, att är för att spela. Och han färs i spalt nu så som det har något socialt så det blir inte hur ska färre eller inte. Men det är att vi är ögnig om det och är för alltid att det. Vi går som vittjö, det är inte att han är håll för närmare till att det är för eller vänning eller näka. Så det är näka som vi har funnit av det som redan kan säga alltid. Det är man för att det är att man är ögnar om det och att man vet att det är det vi har valt. Hur ser det nu? Alltså, i några år eller du har stått ett år. Det är det vi får gänga upp.
1: Hur gör AGOR driver utrustning till er och till hon som familj?
3: Personligt så blir jag mer än att säga att det är det närmare att vi har gjort det här. Att han vet att jag släpper, jag blir gladare av att vi form och att släppa av i det som man aggressionen för sig för att jag vet någon och att ja att det är gott för mig imorgon till att jag inte gör det. Och ja, vi som också har fotbollter och familj alltså nu är det akkurat som blöda så jävla så parts du vi bor där och via så hin bödna till oss när vi är kvar och hitta och gärna tickor och men annars och idrotten som håller alltså han fittles så där vi är så där värsten som familj alltså vi är ett lomövligt nu till de spelar jag kan matcha en flåbult och han har spelar Jeffim like och tvåst. Det är några som vi tack som identifierar som vi till er idrotter eller så. Och kan det att vi där fröjd det så färd ner och fjäll eller skört det som det är. Det är sen där vi
1: kvätt det minne gå av vi idrott någon.
3: Jag vet inte ordentligt. Kvätt är minne gott. Det att jag hade det så rejält jag gott. Men så om man ska täcka och som kan när som fylla vi först något som ekter de med vikskiftet att man ska alltid dist och för sig sort alltså. Ta fram något som är tojmar. Men i vojt inte det är ju såna tiros ska det är och det är man också insättlar på. Ta man för till sort som man var kräven ek. Så och då så kan man säga att jag så tar ju samma vi bött någon och familjen men Marvin John player namn jag säger först men alltså jag plus kör inga sån video ut att ta er ju hemma så så är jag med så inte så att han helt inte köpt ni försömt men nej så är alltid att det är hvis man ska veta upp mot kvar en öron så så är det så redan jag gott vi har ju gjort någon att det är alltid till det som fyller allra mest
1: så får jag spela det sin debatt åt hur spelar du än?
3: Ja, hur spelar jag än? Tema var sagt att jag tog att det tog med det och att det gör mig rockerst. Alltså, så det som jag har sagt är nöjligt att vi är pastor är inom fällskapet. Det är så otroligt gövande och jag älskar spel. Och jag är just typen att hvis jag ska vara virgen, som jag älskar att vara, så har vi inte alldeles att säga kjoldeslinna att det är bara. Bare rendur eller. Så jeg må akkurat som her var i Torsbom som møtte jeg opp og ble presset under. Og det er perfekt til fotbollet og imot til da gjør man det som man elsker. Og det er så reellig stort litt. Og så er det en pastor og en såg om fellesskapet som de så ikke greier og så da er det nevnt bare at det var vi nesten, men altså sånn det nå er det ikke helt ung mer, men altså vi spelar ju ändå och sånt till att det är följt att klara fylla vi igen. Och det gömmer. Det gör något gott för mig.
1: Vad är tankar du om framtiden i fotbollet?
3: Nu var det inte så att om man är fjörd så var det att jag är inte nekvar efter. Framtiden, jag tar också mer om böten. Hur jag kan göra som vad kan göra tajmon. Ja, ta väl de mer tej som jag också att det jag kan göra något och jag har ju snurrat med vänner och sånt fyra dagar i månaden och så där blir det också det är inte att jag får släppa det när jag kan det hållt det här tycker jag.

0: Kvarjera hava Dorta Jojic og Maj-Britt Olsen til kvinner som omhågsa utrotten til der få seg bød.
1: Jeg husker at det godt er hava gode hjelp. Det er for meg ikke alltid av seg selv, men det er alltid viktig. Og hvis man øker og hever venner, så er det godt å få tåse om kvært man ser fyrir sér tá í bøttnu kom på í myndina. Det lægi at man ikki møtur við kvørst tá í bøttnu er meg ella. Og so haldi øysni at ta gott at geva sér tøy at koma seg ordlet og ikki bara skunta sér aftur til að venja til dømst nú við hombolti at man fer bort aftur að venja hombolt og spadist, men att det är en mat där man kan vänja på och är man löper ut här på en av vägen så är att kroppen klarar att följa vid.
0: Kvarjera har du till era kvinnor som inte har kommit igång datter och utrotte efter en bandspår?
2: Jag har alltid att man ska bara färre igång. Alltså, och hvis man huxar om vattnetjön, då må man häva för att det gänger upp döjla. Ja, men man kan huxa det så är det att mår du är svårt, mår orska du och mår kan så vara fyrbadna faktiskt det att du först mår ivskott och mår av ödlån alltid att du är svårt. Det är mest inte ändå det att du ska få spela bästa linjen, men allt vi måta, alltså du kan spela ut små. Det blir väl till.

Ett av våra första passer av sex i senderöjna kvinnor i utrotten. I sändningarna tog vi vid Maj-Britt Olsen och Dorte Jojic. Tekniker var Johnny Olsen och värster var Eivor Klagstein.

0: Og så det Skrajen Tjåkon, vi tar på tøyende nå, og så igjen sender vi døvra tøvnløg til klokken 8, da vi får sende Jambalaya, etter og en tumme vi konser i tøvnløg, og en sending som første fyr var sendt i 2020, Inge Samuelsen leie til rettes. Klokken 2 sender vi dødjar under truste, etter tre pastor og rød som Oni Arke kjer. Popversteren av skrønne klokken 3, Jakob Magnussen popverster, og klokken 4 nest ikke vi, til Anna Johansson Ness og Svanna Jakobsdottir vil jeg til rattes tryggårdstyr til seks etter høyleie evangelie skriver Thomas Løkke Kanneberg prestor skriver og leser og vi da var tøyende klokken seks.
1: Mannadein kommer fjorde parster og sender røyene og kjær under truste. Han snur seg om til averskan som orske utbyggingar heva av nokturna i fyrjon.
2: Til dømes linkajar og myrlenter, altså sårna visskipaner, ter er minkajar øyljan ek, til vana li seia beite, og myrlenten hjemme så sjøn drena nir i vattnorskabersk.
3: Vattnorskan fra tog at det var att ge sig in av det hela. Så är hon blivit mer, hon är vaskad grön här när sagt.
4: Självande ska vi täcka ätligt till natur och omkvarv och över betjut. Troblodgen är inte ät man ger det, men det kan ska kvossa man ger
5: det. Det är tydligen mycket att utbyggda det grön orskna, men det ska se om det görs vid kili och varskemi.
1: Och kär under truste, fjorde parster, manadagen efter tojinten klockan 5.
6: Ola søk og spiller vidt ikke Jack, så vidt flytter Jacken til fridagen 31. juli. Ta her og de mulige å vinne 400 000 kroner.

0: Hey tid, og i år byrjar Ólavsøkan við chatlin. Sunnudagin 16. juli letur Hoppelundin við chatlin upp og í Ólavsøku heime frá klokkan 13 til 18. Les meira á chatlin.fo. Vi sjúkjast við chatlin.
1: Og nú klokkan 20 minutter og í halvgu nátt.
2: Iveskrifter, formæren i kyrkjøren av Arjun fikk næst om at landstorsmæren hever givet løyve til at byggingen av nødgjør kyrkjø av Arjun kan fære i gangt. Men nå fyrt det knypa ved tøyene.
3: Og i 28 mai mann har fyllet Arjun 200 år, og det hever veldig godt om kyrkjøren var livet til dette, men nå kan skal det fære knypa.
2: Og han trodde at man etter skottilbåren mot Jonon, så var Donald Trump etter å ha årlige journalistøvrene i Washington i natt. Her han brukte største parten av røvene til å komme ved kvassen etfinningen mot Milon og Demokraterne. Frøy Olsen, former i Kyrkjøren og Arjun, feknast om at landstorsmæren i Mentamalen har givet løyve til at byggingen av nødgjør Kyrkjø og Arjun kan fære i gangt. Han ville ta engst at arbeidet kom i gang før, tog tøyen vi å gjenge undan.
3: Det vi sere, sere feien om, og vil takke landstorsmannen for løyvet som vi da finner.
4: Mykedegen gav barer av lærkjene, landstorsmæver i mentamalen, løyvet til at kyrkjerøy og Arjun nå for under at bytja nødja kyrkje og Arjun. Hon hever veri avveis i en av tøy, og hever eisene veri vidtjørt i milenom.
3: Det veri en... Grek för fyr. Det är 22 år sedan och i förbörja jag var tossa om ett amal. Så att sjövan det är ett en glädje som är ut i Argentina
4: nu. Nu skulle onker småvägis men tutningar med till vidskifte fåast upp applås så lejs att byggarbetet kan börja.
3: Det är så lejs att kyrkjöra var samma förra dagen och åkara byggfröjningar för nu och sätter tingen upp på en kännare och det formella tingen som går på plås vid byggande. Canyon, banka, arkitekten i Brim och så vidare, ja. Och inte där att säga att det är färg och tog för tiderna så att det här kan ska gänga med sex veckor. Jag vet inte, jag kan inte svära för det kan ju när det kommer igång. Men det här är skött.
4: Vi har ett fyrvärden för när det är igång. Tår du att säga när arbetet vant att det blir lyot?
3: Ja, efter planen så täcker detta 22 månader. Det är små 2 år. Så att gång som det ska. Utan när det kom någon gång tror jag att vi har gått väl ett år. Sen vi gör det avtal vi kan göra.
4: Löjve från landstorsmannen om Hevertau näkra trejter. Hur tog näkra vi människa till trejterna?
3: Trejterna är locknar.
4: Och i löjve någon ständer att det är trejta av att kyrkjöraje stövot ger det som det kan till dess att lanen är vera golden atter som tjautast. Her under att kyrkjöraje byr om att stäpunden kyrkjöskatter avhaltande vera golden och i kyrkjösöknene vi har som fri eia till lanen är golden atter. Är det särskilt kyrkjöskatter och Arjun nu?
3: Ja, det är vi betalar i halvdelen 0,03% eika. Kyrkjøskatt. Stærbunden kyrkjøskatt, som det heter. Det kommer vi framhaldende å gjøre, lukket til åkere parter av kyrkjøskatt.
4: Hvor er stenter at mentamalareiet tilkjeller seg rett til at krevja stolen atter, om sølen av gamle bygningene ikke vil fremt samsværende treta jeg skjøter noen? Er det noe vant til fyrtøy?
3: Nei, det er ikke så ikke. Vi har avtaler om at utrykt fyrtøy at bygningene er åkere.
4: Efter alla sanktionerna vånar kyrkjörås formövren att komma igång tog det hev skumt att få kyrkjörna lite.
3: Vi väntar och vånar att det här gänga väl. En sak som är ganska yngst är att vi kommer att sända fyra igång tog att i 28 maj månader fyller är 200 år och det hev väldigt gott om kyrkjörna var livet till det här men nu kanske det här fyra knypa. Nu får det sånt.
2: Det säger fru Ólason Olsen formar í kyrkjøran á Arjun. Jekvan Jakobsson gjørte innsleie. USA og Ukraina arbeider við nutjun uppskotun om anna friar tilkongt at letja fyrir politisku løsla í Moskva. Ta skriver Kyiv Independent. Nuttje oppskottene ender spekla tæm som ukrainsk embassfolk lysa som verløykan av Vøtlund. Og sambart Kiev Independent helter et amerikanskt embassfolk at russerne og møvlige hava lattare via gautakka i minsta leie og na lotvisa vopna kvult i ukrainskom loftrutje etter at Ukraina tjuflar allop langt inn i Russlande. Vantande kommer i gang av diplomatiska arbeidet etter i neste vik. Ein som skal vite nek om tilgangene helt er at ukrainske forsetten og hinn amerikanske Volodymyr Zelensky og Donald Trump mulig for å prate sammen om tilgangene i samband med gjerreferdene til amerikanske senatoren Lindsey Graham og gjerreferden ved Olasøk og Aftan. Flere enn 200,000 folk flott bostur undan skåareldon i Fraklande og Spania. Det skriver alt 20 miler. Ovanliga høyt er veri i Europa og i Natoi, og i terranon brøyast eldan i kjøtt, og torfører få temarhalt av. Omlai 200,000 flott bostur i Ussningsfraklande og i Gihont og Landes landslodnon, og franske forsiden Emmanuel Macron har sett hervaldi inn og i arbeidet bæsa eldnon. Og i Spania neistøva lust. AP skriver morgon at 20-tals brandmenn i Fraklande har finnet løster, men at ønsken fra bøn om nækka dessfall i kvarkan av Londonon. Hette høstøven kan tidsjas kaotisk. Og i morgon norska skåreldar franska bøynon Bordeaux. Trutjar måneder etter skåttilboren mot Jonon, så helt amerikanske forsiden Donald Trump i kjørskvalde røv og årlige døvranon for journalisten som dekker kvittohusene. Den årlige døvren skulle opprunnelige være at han forutgjende april, men var avløster etter at medover hei tråkast i kjøkken trikter etter lite, og lettler skåttet av. Vanliga vid det sittande forsiden bor vi till tilltäckje. Här är en helt röna rövå som ofta är mest av kämte och spurskån vid mässingen om amerikanska pressarna. Er fejn om att vara här är nek framur folk. Mördamar är inte öll, men i virut är de flesta, säger Donald Trump med till Anna och i rövne. Aren tilltäckje, hej talskvinnan Chakwituhusnon Carolyn Leavitt sagt att rövan för att vara bergshavnande och kvöss, allvarsom och samstådes ser av stortlig. Men sambart CNN så datt nek av kämpnån till gärrar. Milen skriver att Donald Trump brukte stora parst av rövnen till att lejpa av journalister och demokratiska politikare, utan att det hejet han kämpteliga dam som vanliga ettkänner hetta tilltäckje. Sambar CNN var rövan ösni drygg och flöjde jag kämpte sig av någon rikka och ytla. Personlig avloppning av journalister var röv sambar Milon mottigen vid larmande tögn. Malte Birger Jensen, utsänder journalister till TV2 i Washington, säger att stämningen i salen var särligare. Först var Donald Trump kämpteligare och hej själv ironi, men så brötes rövan till annar 40-30 minuter vid avloppen av politisk motståndfolk och mejlar, säger han.
5: Det var till en start en Donald Trump som joked en del med journalisterna.
6: But I want to personally congratulate CNN's Caitlin Collins on receiving her award. It was all about me. It's a fake. She shouldn't get the award. It was a fake, but I didn't mind. I said, Caitlin, congratulations.
5: 40-50 minutters bashing af hans politiske modstandere, men også medier. Så det var en noget speciel stemning, der også var i den her sal undervejs til det her event.
2: Sagde Malte Birger Jensen, udsendte journalister til TV2 i Washington. Til Belgia, Reuters upplyser i det at han gjøsner i handtidgen som arbeider av en NATO-skrifstå i belgiska bynån Mons. Belgiska akarvalde endelig fri å si at talen om en kanadiske kvinne av kynverskån opprona som var predikanter i skrifståene. Kvinnan är misstänkt för att njösta väckna ett trea land och för att höra till en kriminell felaskap har akarvalde upplyst. Og lagt vera trett er fløyre opplysninger om vikommande, såsom navn, ikkje vera allmenna kundgjørt i som er nu. Og til Sintra Polititøyntun her heima. Politiet hever ikkje haft nekva gjørs sønnesta samtagre. Omløy klokka halkon 6 ui jar var en bilfører tidjen som var avurskar av rostrekka. Blå røynt var tidjen, og så igjen var vi kommande leislaten attor. Og i jar var så torsfest ui havna skronne, og nekk folk var ui bynnon. Men politiet hever ikkje skraset nekk i samband vi tiltakje. Vekre var ikkje av det beste, og til helst avurska kvölde, sier vakthavnde av politisten i havn og ta sen i morgon. Tau var åtte rosevnens mal, her åtte folk var tidje, vi gjerne luttlare mangt av rosevne, og ta fikk vi kommande så unna bød fire. Vi får atter ut i USA, tog mestlingar brøyde seg i USA som omgant i avår. Her til i år stafester 2318 tilbører av mestlingon i USA. Etter haksta tal i 35 år, skriver CNN og Reuters. Mestlingar var annars luster som utrotar i USA i år 2000, men sannaste 8 månader er fløyre folk smitta enn til tilsammans har vært til sannaste 25 årene. Sambart amerikanskon halsemyndelagon meira enn 90 av 20 smitta og ikkje koppsett, etter at heir avgrøtt om dei koppsett, og fleste tilborene middelen bøtten. Og til vekkere fra førsk og vervestående, frusk og vinter opp i struk av ytterninje, 8-13 meter om sekunde. Skutja og elavever etter regn, og i støvun anker og selvklotte. Hiten i dag, vi mellom 8-12 sti. Og i morgen, frusk og vinter opp i struk av ytterninje, 8-13 meter om sekunde. Samtri og elavever etter regn, selja møter 18. Om nattene frukt slå til fruskan vind av ytterinje 5-20 meter om sekunde. Halskutja og akkurst ele. Og hiten i morgen vil mittelen 9-12 sti. Og vi tar vår idé med landa hårst er at formæren i kyrkjeranen er John feknast om at landstorsmæren hever givet løyve til at bygjengen av nødkjære kyrkjeranen er John kan fære i gangt. Men nu færa knypa vi tøyne, nu arkjever 200 år i 2008. Trutja måneder etter skottilborene møte i honom, så var Donald Trump atter av olja journalistøvranen i Washington og i natt, her han brukte største parten av røvne til å komme av i kvasson etfinningon møte Milon og Demokraton. Teknikar i det Össur Ekholm og sendisjene Gjørdo Jekvan Jakobsson og Sigurjan Einarsson som øsnevær i utvarstående.
7: Vi skulle se fra Gjerarferon, Sigrid Petersen i Havn, Fertlig Gravar, ur Vesterkirkene, og i dag klokkan 15. De vil jeg lete blommor et la krans, kunne lete diabetesfellene og øyne peninga gavo, og ha konto i peninga stånden. Kistan Visvan Hilton Ness kommer i kvald på Gjerarkirkjo i kvald klokkan 19. Gjerarferen vil sånne dagen klokkan 14. Tei vilja minna Svan Hildo kunne leta Reia Kross i Øyna Gavo og Høymasuio Torra, redcross.fo. Elisabeth Mellengård Jakobsen i Klagsvøg Fyrligrevar ur Bethesda manadegin klokkan 13. Tei vilja minna Elisabeth kunne leta Bethesda Øyna Peninga Gavo og konto i Norge Sperrkassa. Og til klokkan 8 færre vid å senda døvratanløyken.

Klockan är 8 och skrånen nu är Jambalaya, ett sending som först och främst var sent i 2020. Inge Samuelsen är lagt till rattes.

0: Førjar for at mennast som fiskevinnesamfella og imot i endanon av 19. öld, og alla 20. öld helt hendan menningin fram. Av flere plossun skapte hon stóran vøkster, eit nu i Vaje, av Tvørare og i Klaksvøg, her folk flotte tog arbeider vore at fua. Samstundes som fiskevinnan mentist, vore førjar utbygdar vid Vevun og Havnun, og fra 1933 kom i eisne tunnlar. Om sommetøy var fer sett av at bygge flægavestyr kring landet, og eit endamal vi tøy var at skapa arbeidsplass i bojon og bygton. Så mange våre flægavestyrne eit skifte, at vanlet var at sia at flægavestyr våre akvarion tenka. At vestyrne våre bygd tatt opp at bosettingon var godtidje, tøy fiskavestyrngen gav arbeidsfølse løn og kommunen skatta inntøkker. Hesen Huxnarhotter til enn flere stene, helder Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyngur.
1: Vi tar noen folk som tekker avgjører, som tekker støy i ångsvegna søvlen retten den tja framløsleversjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløsla nu av døven månande måra larmande og dominerande og plasskrevjande enn hun var fyrir tøyne. Omfram til at samfunnet i det ikke langer dominerer av utneiv, Det livet i dag er en av de tjeneste og vidende samfunnet, og tar oppbyggvannet som byggvar i høyeste støvende i dag, tar heva nærkere holdt ære vantene til sin bostad, enn oppbyggvar høyte 4-årsjøren så gjerne, eller 400-årsjøren så gjerne.
0: Et strøy av Tyslænen som Samal Matras Kristiansen sier til, kikna jeg at førere i 2012 tar væren Pelagic for tilverska her. Som modmalte er at størst virke var byggt opp fyrir søvelige handelsbygningene og havnalænen, Medan ånder fikk navost om noe arbeidsplossene. Samal Matras Kristiansen hever skriva nek om planlegging og i kommunen noen satt nye arne, og til hoksaner han hever båret fram, høyde visser, at Ahua fellige livelig kår av tvørere beg honom et halda firelester av borgarafonte i Salte i 2023. Livelig kår hever som i all endamal at få skapt et livande og faunande samfella som sosialt, omkvarvislia og boskaparlia borardikt. Særligan dent legger felaje av samfellagsplanlegging og rattende tja borgaron. Uitøtjelia strempa livelig kår etter at verja bostier øtje og imot i atlare dolching fra utnaje, og felaje virskar eisne fyre at få skapt høskande skilna mellom bostier økjer og utnavar fyrtøkker. Av borgarafonden i 2023, som felaje kipa i fyre, gjørde Samal Matras Kristiansen greit at han helt ikkje virskje tja væran om Pelagic vera stedsett ratt, som i hoksan hever han i det.
1: Vi har haft en midtbøy, her man så har valgt at at stedsetta et risesørt virke. Mitt og bøy noen heldere enn kanskje at stedsetta det virke anker æresten i kommunen. Nå er tvør øyre kanskje dømig om en rymlig vøye kommunen som hever nok snakk lente. Så just tvør øyre kunne de hatt mølaget fire at planlagt det er bedre. Men i stedet fire har man så valgt at utbytja vindløyver mitt og mitt bøy noen heldere enn kanskje være sin mer fremsøkjen og få skoler og annet tjenest og vidende virksomhet i mitt bøy noen. Det er alltid Jeg dømer om at hoksa sindur stortsikt.
0: Og her lente som kunne være brukt av sindrøvelsen.
1: Tvører i Gossevær en kommune som hever rymla nek lente, og her man hever målega fire at tekene ikke avgjører, men man hever så valgt at halda fast vi i midtbøyen som utnaver ikke heldur enn å flytta utnaven ut ur midtbøyen.
0: Tvører kommune hever tog i 2026 TGHD som skal skunda under anna enn tungt vinnevirksomhet i bøyen. Av bøyrasfondet 1. juni samtykte tvørere bøyre einmalt at færre under at gjøre nytt midtbøyertorg. Kommunen sier at verskatlanen liger og i at menna midtbøyen og økja om troneien av tvørere. Endamalet at skapa et livande mistigere økje som bæge kan nøytast og i gjerande stenen og til tiltøk av Imsonsle. Brim arkitekter hava gjørst midtbøyer atlanene, og at Horgenon skulle være faster sølebasar som vinnerregande og ånder Ahua kunne bruka. En paddler vil reisne til framførsler. Kommunen nevnte etter borgersamtiktene at vi nødjat Horgenon skulle handel, mentan og sosialt liv genga hånd i hånd og gjøre midtbøyene tvørere, Ahua-verdere til borgarnon og vidjande. Tørje så ikke et sti framme at fremja truvna og tvørere, spyrja vi Samal Matras Kristiansen.
1: Jeg vil ikke se etter Tørje. Jeg vet ikke hvordan det kommer så ut. Jeg har sett noen mindre av det, og man kan kanskje få en hittling av hvordan det kommer til å være, men vi skulle også se hvordan det blir frem til verst. Til dømes også hvordan man løser troplagene. Vi er tung og ferselen i kjøkken på igjen. Hvordan fer man, så kommer hun frem og satt over, skal vi på igjen et litt. Så jeg er nok så spent på å se hvert utslitt man fer på sjuresa her i Atlanten. Det är helt klart en bättre immun till det som är kan ju med mer. Det är ju nekvar viktigare sånt som här var med på Atlanten och rojna att att ge var tennis verksam någon bättre omstöver och på inom. Alltså dömes i norra gott och här man för vi a bit en nutjan starsland biktning alltså så en arkitektonisk avvärdna biktning som också vägna skile biktna bort från fiskavision som är att han fejer. Och hans nere biktningen är ösne i familj kan man säga arkitektoniskt vi boraskriftstona och som også nere gøtt da.
0: En annen bøyer som søvelige vaksen rundt om tungt vinnevirksomhet Klaksvøyken. Her var Gøsshavn løgt i Anenon borter fra bøynen, og et vinnøyøtje lagt ved Borgavøyk. Og i sjølven med bøynen nå Biskopstorget, Husaralskolen Råten, Hotellet Kake, Mentanarhuset Varspe og Nølsjærpålshuset. Samal Matras Kristiansen helter at Klaksvøyken rattere lei.
1: Klaksvik är ett dömi om att man mäknar att få utna en utorboin. Man kan se att det är tvörare i Klaksvik här var synder ta sådana sövna till er gamla fiskarna på er och tar er bygder rundan om minnelöve, rundan om framlöslarna och fiskeskapen. Men Klaksvikar är också vägna kommande till tafätan att till nejot att få utna en utorboin så att det blir plås till tärnaster och vitan utorboin.
0: Du känner en annan boi väl, Fuglafjör. Hur ser det här?
1: Ja, Fuglafjör, det är ganska ett mittlunting. I mån till Klaksvik så här som man röjner att få utna in utorboin så att det blir plås till vitan och tärnaster verksamma så ger man Fuglafjör mer eller mindre omvända. Man röjner att få utna in i boin medan tärnaster verksamma, vitan verksamma. Större mån blir flott. Antingen ur kommunen ytterligare ut och kampställt, alltså ut och förstegna. Men så medan Klaksvinkar flyttar vindelöv, eller att tunga vindelöv ut till förstegna, så flyttar Fuglafjör runt vidarna riksdagen ut till förstegna. Och det är sin där bakvänt kan man säga, angstvägna.
0: Hvordan så vi Runavutjene och Havnene?
1: Ja, hvis vi tänker Runavutjene som döme, så är hon ganska angstvägna. Jag vill säga att hon ligger också i mittlen Klaksvinkar och Tvörröjre. Runavik ger rätt en ägg för att männa tändas verksamhet i Mipoinon, men samståndes vill man ösna varvöjta utnära verksamhet i Mipoinon. Så Runavik är också väckna att mittelting och mittel Klaksvik och tvörar ju att det görs någon huxie. Men det här var ju en också ambitiösa Mipoinon att land. Och i Gustav fick den innan parten av Runavik.
0: Och Havnen?
1: Ja, Havnen är kanske den mest framgående kommunen där det kommer till hälsovidskiften. Här är man ju Havnen har ju den stora firmonen att det är en rattligande vår kommun. Alltså, att du kan slita när vi ska se med norr i Kallbaksfjören och Kottlafjör. Det är så att det nöjdes inte att slappa allt inne med på in. Och med på in i Havnen är det en rymlig intakt. Du har vår sjående vinnligt virksamhet ute i Havnalänen. Och så har du sjående en kipasmina mitt på in som ligger på ett uppe att sjående i husen som är universitet nu av döven. Så här har du också veckan av clash i mitten utna och vitan. Och så är det en stor oljetankar standard inne med en sjön i huset. Så här är det en löpter av dessa kämmaplantningen som görs kallande i havnen.

0: regler om til at jeg skulle sløtja det, men nu er det som kjøpsfører bevurser om til at ljøse åregver, til at det ikke kommer syklande inn fulltrådna kassan og at jeg velger en ljøsmotor som er frialiger. Her er øyne hver avbøter, pluss til at det russiske kjøpene har eisende skift ljøpotter, som det første kjøpene kjønt, eisende har gjort. Her er øyne god ting, men så er det eisende nøkker ting, som til dømes gnusnande kraner er en trobladje.
1: Så ikke så løyde flott, så igjen heimafrier leie til Brotts i 2018, men hvordan var forskvinnan som måttidgen, ta hun for å gjøre verst vi, at til tunga vinneløyve avregveie beie salarhelsene og nottarfrien til borgere omkring landet?
0: Altså, jeg var måttidgen på den måten at jeg visste ikke noe om dette målet, for det første var jeg konfolk. För det nästa så har jag inte arbetat innanför vinnarna och jag har inte rött uppbyggvinnarna som kunde häva ta vidarna som skulle till. Men jag sätter mig öjla väldigt nöjda och jag har en folk runt om mig som jag har. Som jag spurt mig fyra, kväp är till, hur är era motorer, lika som sätter samman, hur är ljósa man sett en kring kvär kan ett människa tåla vad skulle vi tåla för så kusy ljóar vestu bei ein og skipi og utan fyrir skip men ta var snokk tøy at ta vissu seg at eg måtti alltid hava eitt mannfolk við meg så tøy oi at eg førdi nakka fram så tøy oi så vente mynd legend seg móti så í mannan og han skulle bara jotta fyrir at det som eg seier ta var så rett som hon förr med en maskinmästare och gör hon för hon var det folk som hade röntor innan och inte ett la serfröringar innan för det ljå.
1: Och hur upplevde du det att folk inte tog det och i allvar?
0: Jag vet inte om jag tog det. Jag hade inte tog det så tungt. Jag var mött i gossus och er, vi tog i att flera folk spurgade med lejbande om jag hade uppbyggning innan för det. Vi tog i vant det att de hörde det att jag visste att det tog sig om. Så det var omkjennet, med positiv vinkel.
1: Har du vært for åkent av denne arbeidet som du har gjort for hjemmefri?
0: Ja, det har vi. Og det er hemmeligt at man som privatpersoner skal åtage seg alle de kvalene og alt det som fyller vi.
1: Hvordan har du vært for åkent?
0: Ja, det var ikke ordentlig med tøymeaffære og døy, tøy at det er øyelig oppi heilet, og ikke styrt for nækren. Og hjemme vidt er tøy framann undan det som man skulle alltså, være utsatt for det, så hjemme nævann gjørst det som jeg har gjørst.
1: Og tar vi et spyrja Trini Esterøy hva der vunnet og i strøynen, sverar hun, at 48-20 år hun så igjen, og regva og skip og i føreskån havnen, nær om atler årsens dier og nætter. Trobeleikar det framvis vikendje, men ikkje og altså omfattende hot som fyrr. Heimafrir fær færre fraboaner om ekvislian geng, og til at folk altså ikkje få sove heima vid hus og må røyma heimane fra, meira undantekje enn reglan. Men kom jeg ikkje av mål vid strøynun, helder Trina Esterøy, tog kommunala reglegjeren om mest løvdan geng i havnun, bæra en velaing, og landsmyndelagene det sambart forskvinnene ikke nå virkner av økjennom.
0: Landsmyndelagene ber seg undan ved å si at landsmyndelagene hever ikke etterlitt ved skipene, til skipene ligger til kaj, tja, kommunal og havnen, ergo det kommunen som er etterlittsmyndelagene av skipene. Men det som avhåverst uihesten her, det at virker vanligvis i følgen skulle være omkvarsgodkjent. Og hvis man teker ena havn og æra, så har du vår flåhavn. Hun eisen omkvarsgodkjent. Hun skal luka noen omkvarskrøv, som mittel anna ljødalsing. Men hvor det man ikke omkvarsgodkjenner havnene? Så er det at omkvarsmyndelagen omkvarsgodkjenner havnene som et virke som her skulle luka noen treiter.
1: Mittel anna om ljødstyrke.
0: Ljødstyrke og luftdolkan og ljøs. Så hei du finnst allt under eitt og du hei haft en efsta myndleika som kunde fær inn aktivt og haft etterlitt og vere en myndleika som set nekra karmar at virka under som eins fyrir alla parstar.

0: Tei strui som hava veri mellom borgarar Øremegin og vinnefyrdøkker og kommuner Hinemegin standast av at folk og vinneløyv krevja nærum sama plås at vera av. Borgarner seda spornartekn vita omkvarvislige og trunavarlige borardiktena og ikkje akkurat til boskaparlige som oftast veri nøyt at mata gongtina og i vinneløyvnån og samfellanån annars. Som vi hørte i første og æresending, et annet mat for de arbeiderfotlån vinnerlige om vøkstre, hvordan naturen bærer ved færen, og tannspårningeren vår oppadermer av vikommende, så gjennom naturverndarloven var sett i gilte i 2024. Avsett fremst i lovene at markfeltet i naturene og vistfrøylige kipanene skulle rødgjast for naturene selv. Og i øronleie verir sagt at naturen skal rødgjast som grundarleg under borardikon virksomme og i samfellanon. Vinnihuset verar av sjånarminon, tjåførskon arbeidsgjevaron og einon håpe av vinnegreina fjellavon. Ein av rådgjevanon i vinnihusnon Susanna Berg, som i 2023 var sett som rådgjeve og i borardikt. Kvad snur tøylig rådgjeving seg om, Susanna Berg.
1: Vennelig borardikt verir ofta bytt opp i troi, altså det snur seg om en omkvarslig borardikt og en sosiala borardikt, og så også en lorslig borardikt, og i måte tjøkken og kikkene og annet. Så det vil kalla ESG, og det er ikke det prinsippet som vi arbeider ut fra i vennelig hos noen. Så til det kommer til omkvarvet, så det i måte til dem orsko og borstekast og lumarkvelde. Den sosiala borardikten her snur seg om jaunstøv, og det snur seg om hvordan starfølgen har vært at det menneskelige tilfølge, en rymlig arbeidsmarsna. Og innanfor Lorslo så snur det seg om hvordan det skipet vi nevnt, og hvordan kjøkkenskikken i fyrdøkken er.
0: Etter at Susanna Berg var sett som rådgjøve og i borardikt og i vinnighusen, skipet et nettverk ved Føreskund Fyrdøkken som nevnes Værende Vinna. Og i hesson fellesskapen samstarva Føreskar Fyrdøkker om borardikt. Jeg tror at store måneder av hvordan lengt fyrdøkkenar det kommer av økjennom, fellesskaperen skipet over og i tveimån. Annar bølgeren atlaver fyrtøkken som langt arbeider medvist vi borer dikt og vilja sette seg felakskrøv av økjennom. Hinn bølgeren fire fyrtøkker som jo i fer vi at fota seg og i sønne strempan at gjerast borer dikkere, og som i første syfte vi fire at læra. Ter fyrtøkner som i fyrre bølgjennom hava bundet seg til at gjera en årlig fragreying om hvordan borer dikt tar virksom i Terra Weisne sett seg som mål at minka utlate av vakstarhusgassen i samband med virksomme. Lange i 2024 gjør det flere fyrtøker en av borardikter fra Kraing, og i 2025 kom vi opp at det flere fyrtøker vi. Men hvordan virker vinnighuset så fyrir at verja og rødja markfeltet og i nattturene, spør jeg vidt Susanne Berg.
1: Ta vi då arbetet vi omkvarsliga borardikt så hevet det kanske att det första vi då arbetet vi är kanske vid orska och borstekast. Men det är flera fyrtöcker som är intresserade av att få mer kunnig om det, alltså lojmarkfältet. Och det är kanske inte alltid så lätt att finna och det är akkurat kvärt hur skulle vi arbeta med lojmarkfältet i förrigen. Vidanen är kanske syndra ärmarska och lukas som kvär först och finna där kunnig om kvärt. Kvart är rätt att göra som har fyrtöcker i förrigen.
0: Hvor er det ikke lett å finne det?
1: Altså, lojmarkfeltet bare veldig komplekst, og hvert det som, altså, det første lojmarkfeltet kanskje ikke sånn kortlagt, så at vi vet at hvert galt andre av Imsonstøvene her i Imska Fyrtøkker virker. Det snur seg om, altså, det som vi kanskje begynner vi først, det det som man har lagt seg etter ES, at mata, hvordan jeg lente bruker det, og hvordan jeg er fastbygd, og så kommer så neste sted å vite hvert det så for lojmarkfeltet som hos Imsonstøvene. Og her vi kanskje bare ikke kommet så øye lengre enn.
0: Sagt noen tid en naturskrasetting som har skraset føreske naturen fullt og helt.
1: Ja, så om vi tatt en føreske naturskrasetting, her det var øye lett å finne seg informasjon om hva det galt andre imsk om støvån, så var det jo sånn at den glattere som vinner at jeg ikke hadde fire lojmarkfeltet tog til å bytte ut eller skal kjipe virksomhet. Så det har jeg absolutt gjort den jeg glatter ikke for i tøkken. Og i det så det, så du først inn i kvartalet, finner du okkurs, og så først i onkla logo, finner du okkurs annet, og det er ikke mye stoner som virker, altså om du har landet eller kjønnen. Så det kan være en sinter lukka som tar først å vite akkurat hver finner du opplysninger om det er ikke til å virke.
0: Bytjefrøyngar, det er ikke serfrøyngar i nattur og markfeltet. Hva er det tørverdikken og utøyselige fire at de kunne fære vel ved natturene?
1: Ja, det som är nej och det är att du ska veta att lukka som ta är färja väck som att visse mig en öke. Alltså kvärt är det för näka som rör sig till öken någon. Kvär är ting ska huxa om, alltså imorgon till växter, imorgon till smartkikt, eller fokl och annat. Och alla som har få nycklar är sådana lött rå som lukka som att ta ett och bytta ut hux som hes tingen och ger inte hett och hetta. Så vi vet ödla att vi nog inte skulle plantera skör utanför en byggning eller näka så att inte inflytta flä och så vidare. Men att få är inte mer av sådana här nog så lätt till alltså till konstigt och vita om kvärt och ju då ger att ta ett värst. Vi har nöt och vi ska göra nöt.
0: Hvor held du ska komma vid Taimuravn?
1: Det må være, altså røyene må komme fra Myndeløkene og fra Taimstånene som er vidt her var flere stående. Så Kjøsene er på en av som hun vil løy mer kveldig, og så er vidt ungkværstående og er aktører øsene. Så altså, for åkken, altså, det skal være lett av det vi. Altså, Borartik skal være for et brøy i fjøltene. Vi har opp mot 600 limer i Arbeidsgjørfjellene, til å vinne hos noen. Och det må vara, alltså, informationen må vara så lätt och gönchlig så att som flest kunde vara vi. Det ska inte vara att kräva att du har serfröingar akkurat och i ödlån fyrtöken innanför Lymarkfältet för att kunna tacka lot i oss.
0: Det är huxande som Susanna Berg här ber fram, svära näft till det som var stäffest och i bäge fyrste och äresändning om, att i färgen är naturen inte skrasa till fullnär och tog finst hälterången i vikipa läntesattlan fyra ögonar. Og i fyrjon er heldur ikkje utgilde nøkker særstøk lov om arinsmetingar og i sambande vi verskattlaner. Hese krøv vera bæra sett og i imson ser lovgavon, eit nu i sambande vi orski utbyggingar og i sambande vi Sorjar tunnelen. Stjåri og i vinnjusnon er Nils Winter, og vi spyrja han kvad vinnan heldur om at få sett utgilde eina lov om arinsmetingar i fyrjon, ein så Sikka Jakobsen, deltarleiare av Ungkvarvestovne, hever malt til.
2: Ja, så jag håller att det första som vi må efterspyra till er att få mer vetan om naturen och sådär så att tror jag visst vi har en skrasit i vår korsledning av naturvidskiften i förrgrunden så har du bättre möjlighet för att vårdera i snö men kvar är det nejgjort att göra sig i arbetsmedlingarna här. Och vi tycker inte att vi har arbetsmedlingar i iminska serielågav. Kvart man ska ha en lågav, generella lågav om arbetsmedlingar så må man få in och värdera med kvar om förrån skulle vi ha det. Alltså till att det nyttar sig att inte för att göra arbetsmedling vi ska bygga en chatt långstånd eller liknande. Men vi här är oiva stora utbyggningar som här som det är kunna geomining via en arbetsmedling.
0: Men är ett hus som Vinnyhus ötafullt om att en särskild lov om arbetsmedlingar kan skaffa er att vara en stoppklosser för utbyggningen?
2: Nej, alltså jag håller vi måste bara ha hört vi att vi gör sådana ting. Vi kan inte föra ut och göra en lovgave som är öliga tung att omsida här som vi har öliga vuffend kröv eisen här som det kan skaffa sig inte iver där gränsen för kvärt är nejgjort. Men vi håller eisen i vinnjus någon till att det som vi gör att det ska vara boradikt på längre sikt så att följa eisen i om 100 år är ett land som vi har hot till att leva i. Så skulle vi göra ting på en mata som ger mening.

0: Det at vinnerløyve og i følgen nå ferdig at legge større dent av borardikt, stendst ikke av ungen, tog alt som henter ute og i heime, røyner for et eller annet sett vi til åkken. Og i desember og i 2015 samtykte SD og omkvarvesrådstevne og i Paris, til så nevnte Paris-avtalene. Vi henne bunte Londone seg til at hiten av hjørne skal ikke hakka mer enn tve sti, sammenbore vi hitastiet som vær undan utenover kolveltingene, og helst ikke mer enn halvt annet sti. Londone som tok i under vi avtalene bunte seg til at sette tiltøk i versk, at røkka i vi kipa jamalen, og tiltøkene skulle være mye vysere enn de tiltøk som de fremme undan høtte sett i versk. Et urslit av Paris-avtalene var at ES i 2019 samtykte til grønne avtalene. Hun mye etter at utlade av vaksterhusgassen skal være minket 5,5% i 2030, sammenbore vi utladsstige i 1995. Samstundes var vi avtalene fullfer sett av grønne årskeskiftet. Og normal vi tar grønne avtalene til ES var det at skunta under endernusle, borardika framleisle og at verja vistfrøyelige skipaner og løvmarkfeltet i naturene. Øtl skulle de adjust til at virka fyrir sette malnån, samfelle, fellesskaper, vinnefyrtøkker og borgarar. Føreskar vinnefyrtøkker samstarva nek vi ES og avvirkast av at ES sitter krøv av økjennom. Susanna Berg, rådgjøve i Vinnihusnån, sier her fra opprunanen til nettverket værende vinner.
1: Ja, for jeg arbeidsgjører føler mest det en øktan etterspurning etter å få altså vitan og kunnløyke om hvordan først skal fyrtøkker gruppe borer dikt an. Altså hver blir jeg vidt, hvordan matet du utlatt, hvordan først og bortstukkes taktøl, hver er et rummelig arbeidsplass, lukket som jeg sier tingene, hvordan matet du deg og hvordan gjør du avtøk og sette mål. Og vi så til at først om imenske vinnergrønner så er det i større mån som avbjøringer som fyrtøkner hever, og tog ikke å ordentlige av meningen at hever fyrtøkker som samstarver og hjelper sted.
0: Og er dette kom jo i gang til årsaket av raken som kom utenfra?
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Det er rak utenfra og ganske krøv, overbeinløs krøv som kommer ganske særlig ur ES imot tilborerdikt her før skal fyrtøkker ha mest en etterspurning fra samstadspersonen eller futjørstånden eller kjeparen. Att kunna upplysa några ting och kunna lysa hur det arbetar vi borar riktigt. Och i ES har du ju några kröv till dem som ontlig rapportering att du ska upplysa som fyrtökan ökas. Du ska inte bara ha en fortsatt rockskap men du ska också ha en gröna rockskap här och lycka som en ESG-rockskap här och lysa några töl till dem som ontlig lojmärkfältet. Hur snäck fastbytling det har du hur stor ökje brukar du men kanske också en orsken och slå och hur är starsfalkahopren och så vidare. Och förska fyrtöcker har haft bruk för lucka som man ser hur så gör vi testa tullen i uppbyggen och förskon höppe och hur så gör vi det lätt. Det ska helt inte vara så att det bara näkra få fyrtöcker som kan vara vi röjna lucka som att geta så anfall som övligt så att den bra i hoppen kan vara vi.
0: Flera av fyrtöcken som är ju i samstarven och värande vinna här var som nämnt långa kundgörst så när första borar diktar fragrängar. Som döme kan nämnas att bygge fyrtökan Arstekon och i syne borardiktar fragrejning i 2024 vuxte i A att CO2-utlade till fyrtökna lodfallsliga var minka. Omsättningen från 2022 till 2024 var vaksen 4,3% medan CO2-utlade sematogerskaj var vaksen bara 6,3%. Fyrtökan grejde jag snifra kusion attlaje att ändernöjda tillfär hellre än att tvättade borster. Andre døme om fyrtøkker som vuste av borardiktene og i sønne virksomme var det her bare store bankene, Førjabanket og Bedrebanket. Førjabanket nevnte i 2024 at etnast heie bankene at skifte alle bensin- og dieselriknar biler ut ved elbiler. Eisene skulle ta alle bygninger til bankene omkipas til grønne orske, og målet var heretret at stola kundene fortjellige at legge om til borardikker løsner. Bedre Banki vuste i 2024 og i søgne fragreying at banken søgjan 2021 hei minka søtt utlad av CO2 vi 100 tonson som sverre til gav 20%. Banken nevnte i eisene at han ville gjøre det latt og bøylet til kundene at velja orskesperrande løsner. Tog var rentan av bostegjarlanen lagre om bostegjeren var hitaver vi el orske etla fjær hita. Hesar stafestingarna visa at årsfragreiningar tja vinne fyrirtøkken nu eisne er farnar at snikva seg om borar dikt. Men kvosse samsfæra stårar utbyggingar i samfellanon vi innskje om at verja omkvarve og nåtture, spyrja vi Susanne Berg ui vinne hos noen.
1: Ja, så skulle vi ta av vekstor så det jo sånn at det nøyot at vi bygger ut og vi mennast, men til åndsjø som får av fyrt at man ikke gjør det en kynsammanhått, at man tenker til nøy og ætlittene og at man som gjør det her nøy og utbyggingar så kynsammar som møvligt, så at naturen og största mån vill vara vårt och med en tillösning plås för vuxen. Och så måste det alltid vara en, alltså, man måste liksom alltid veta det. Alltså, kvart får vi på stora bitar ut och akkurat hälsa nötsen och kvart missar vi och så måste man täcka det från för kvarja värskattlands här.
0: Naturvänderloven som kom i 2024, hon strämpar efter att värja lojfröjligt, landslagsligt och järfröjligt markfält. Är tillvidanden om hetta till stigar och i vinnefyrdöken i den?
1: Ja, det är en avvisad mån och kanske att känna nökra aktörer är det mer innanför nökra ämnen och är aktörer att känna bättre till ånder och öka. Men alltså, i halvt att du finner nog det här liksom, lojtat och nödlande så ber till att finna liksom, fram till och inte hur du ska arbeta fram emot det. Men kanske är det inte i nödstora mån nödlatt att komma lite och kanske nödlande liksom, lagt upp på en måte så att vinnan liksom att han bröja fjölden kan vara vi och det kanske inte näka bara alltså emot vinnan men det kanske emot alltså vid föringar som höllt alltså kvar vita vet om akra nattur och kvärt öja vid agera kvar skulle vi dansa efter och så skulle vi där börja.
0: Helt till att det är löje att vi som ofta säger att vi har ett nattur verkligt land inte har skrasset alla nattur i förjon än.
1: Ja, det är kanske sånt löje, tror jag. Nattran är ju det här vid livet av och bära fyrtöker som marsknar för att se som att man kommer från någon land där vi verkar nattor och till unspoiled och så vidare. Så Sjöland borde det här också vägna vara i grundarläge. Och då kör jag sådär kvärt det är som förra för att vi får lycka som analentis attlan att vi vet kvär rikka det här var vännet vi ser med, kvär skulle vi ta vara årskuldbyggningar, kvär har vi sett oss och kvär ska nattran bara få fri.
0: Så tid är det avgjort fyra att en ländesatlan blir gjort efter att en naturskrasetning är gjort för dem?
1: Ja, alltså här har vi denna ländesatlan och här har vi lyckats som gröja karmar fyra kvar vi kunde lyckas som männast och växa och kvar vi inte, alltså kvar det inte blir till så är det ju när glattar jag lägger allt vi ser med till rattes och det ger det ju oss när omfaldar jag fyra tycker att vita alltså i kvar ju en ökning är möjligt till dem som uppbyggningar och att växa och kvar ju ökning inte huska sig till det.
0: At markfelte og vistfrøyelige skipannar i nattturene er jo under truste, heva eisne danskjermyndelager og dansk vinnerløv stafest. Og i mai 2023 tok danskje omkvarvismålarraherren Magnus Heunicke sti til at ståna et samstarvsra fyrir løv markfelte, tog i fyretøker vinnergreina fele og kjallbottner fellesskaper i Danmark, søkna oss etter leireglun at virke etter til at verja løv markfelte og i nattturene. Nødja samstarvsræja skulle geva fyrirtøkun, myndelækun og vidarnarstånun gå rå om hvordan atøk kunne fremjast at verja løvmarkfeltet. Catherine Richardson, professor i Haufrøye, som er vi i Ranon, hever sagt at mange halta at det er politikere som skulle bæsa tar i heimsomfætande løvmarkfeltetskreppene. Men öll heva en og apert, og særlig av vinnefyrirtøkker, sier hun, tog i terbreia seg så nekv ut og i nattturna. Samstarvsrådet legger sine tilmelde fram i 2024, og tilmeldene våre at fyrtøker skulle kortlegge avvirkaner av løvmarkfeltet i nattturene, at det helt skulle lete være ved å skie løvmarkfeltet, eller skie det som minst, og at det skulle endrebøte det her da er mulig. Tilmeldet til vinnergreina feløyene var at de skulle virke fire, at fyrtøker ikke skie løvmarkfeltet, og tilmelde til myndelægene var at her skulle stola fyrtøkken i hessen arbeidene. Et tilmelde var eisne lete vidanarstånden i Danmark. Her skulle vi nøyvån oppløsningen og kanningen stia og punter at fyrtøkker og myndelægene av nøktende hatt kunne verja løvmarkfeltet i nattørene. Og i Ørlandlanden er det så stått sturen om at ånægv nattørelente være lagt under asfalt og betong. Skulle vi vera sturen i följon, spyrja vi Susanne Berg och i Vinnihusnån.
1: Ja, jag vet inte om jag skulle vara storen, men vi har ju alla tagit häva att i hoan någon. Hur stora mån skulle vi häva fastbyggt länte? Alltså, hur mån kommer vi häva? Grön ökje? Alltså, att häva några vällöjningar till att du häver ett ökje. Hur så först du tar gröna in? Och hur så först du har haft länte här där kan säga i köknån till dem så vi får regn? Då vi vet ju vi. Vi har lagt spröjt en gång så är det ju vant för att vi får äckvisligt regn till tog. Och då är det öliga gott för följer att vi häver imiska ökje här att släppa säga i köknån. Så jag har alltid avgjort att detta är något som fyrtöker ettersprida att få alla som hosgått, hur ska lösa vi den där troblöken en förskan hatt.
0: Det har vi sagt i här som sändning nu är att i följande här har vi ett länte som är under 100 meter till 200 och 4 kilometer omlag. Är det här näkv som vi har att bygga och sprunga och borra?
1: Nej, alltså i muntlig ärastande så är det inte öljan ägg. Och det här sätter så att jag ägar tröst av åkken att tar vi brukar länder så ska det vara just kinsamt. Att vi tog saken om och vi lyckas som också i kvann mån kunde vi bygga upp i hatten här. I kvann mån kunde vi lyckas som effektivisera att det här vi skämmer som är av ötsnån. Så är det att vi inte, ja, lägger ögonen i vad ägg länder under fast eller under asfalt, under betonga. Och till dem så har vi nu i mån till värande vind och kanske sätta oss inte fokus av i mån till solårskoversk. Här vet vi ju sagt att vi vill öliga gärna att man lägger solårsk och vindbyggningar, att man brukar byggningar och tätjer. Och istället för till dem så får vi ut länder och brukar stå länder till solårsk. Så till oss har dem om hur man kan huxa att bruka talenter som man nu ännu förhäver fastbyggt kinsamt.

0: Fyrst og sendingsni umrøyde vid at genger fra Tungon utnæje stundon elver til hør motmelder fra borgaron som byggva tatt vid Vinjeøkje. Trina Esterøy, forskvinna og i heimafrie nevnte at motstøvan og imot ljå, ljås og luftdaltsing skal ikkje fætast som motstøva og imot vinneløvnum. Motstøvan hever bæra stegist av at folk vil de hava fri, sier hun, og spurningren så hva Vinjehuset sier om to drotten mellom utnavar fyrtøker øremeien og borgarar hinemeien.
1: Ja, altså hvis man hekker atter i to i søvlig, så er det en forklaring på hva kvita ser så løs ut som det gjør det enn ekka stedet i førjen her som tungt vinner for eksempel ligger tatt opp på bygging. Og kanskje, og i sommerføren er en dag utbyggingen kom først, og så er husene kommet om atterna til det var arbeidsplass som ble skapt og folk hadde brug for å bygge her. Og det bare en faktum som vi må bare hitje på en så løs ærte idé. Og hva kunne vi så gjøre vitt? I sommerføren kan man kanskje flytte okkurs, men i nekkomføren blir det ikke til å flytte til virksomhet som er. Men det som vi kunne gjøre, det sånn at hitje på at det som får komme fram etter, hva kunne vi lägga till så läs att det ligger som bäst så vet inte få för nek förstår som man säger förstörelse i mitten och här så jag vet då måste att be ju i Klaxvik är man just att ut när ju det börjar vara och ha ni man just att upp ja ska ställa här man rör när lägga det är stannar som säger sind det borste från här som nek för bosättning till bostad ända mål
0: få tid är sind det illt av vinnhus någon tid så jag sammanbrister mellan borgare som är tröttare av gänge och lukter och det blir sammanbrester vid vinnerlöve?
1: Nej, jag vet inte, vi får illt. Alltså, så är det en gång gott. Alltså, det ska helst vara så att vi kan leva just i landet här på en samman i Sott och Sämje. Men vi må ägna, jag bara tänka stöj ut och i grundläggande att det fortsätter att näka ägna här är just och kan man säga, i fyrretorna är ofta, man har lagt det ut på en bestämt mat. Och som sagt, i sommarföron så ber det till att göra några bröjtingar och i öronföron är det öjligt torrförst att bröjta till det som är just. Så sånt skulle vi röjna vad vi kunde att få kipa tingen som väl som möjligt och det är alltid jag ödlomfört att vi huggla framåt i är det något som det är stämt bättre att göra.
0: Och spyrja vid och i landsens största kommune hur sig händan två i stövan ska lösas svärar borgarstjören Elsa Berg.
2: Det som är konstigt framåt det är att flytta vinnerligt virksomhet in och i ena borartiga männing som sampackar väl vid truvna. Det som vi märker att öla oss av en efterspårning efter det är till dömest landströms lösningen från vinnerlövnen. Och här är det så åkara skilt att skapa termölagarna till vinnerlövnen att få landströms hus att ljuddolkningen kan minka månande. Men hvis vi huxar mer i vikipan så kan vi säga att vi skulle ödlvera vinnerlöve och folk. Men vi kommer ju ägstna till att skulle ha varit här diskussioner om men hur nek får vi ödlvera och hur nek av ödlån ska vara och i landet är man ska länta, är man ska orska ägstna. Vi vet att vi inte kunde ha en avhållande budskap av vuxer och rättande år. Men också att vi har en samfällagsstruktur som vantar att ha varit framtiden enten det och det. Så här är några troplare diskussioner och här är det väldigt öliga tilltrång. Ädeldömes hårst budskap av röje. Att folk, nottera och budskaper och trunaver märker för framtiden. Hur ska det här se ut? Och i förrjun och i lätt att se att det finns något trus.
0: Och inte bara budskapartöl?
2: Nej, nämligen. Jag vet ägstna maten, men kanske budskapartölen är större och vi är tyngre, men här har vi det helt bättre. Vi fyller väl vid kostagång vid konjunkturen och kunna säga, men vi manglar töl på hur snäck folk är hemlös. Vi manglar töl på hur rejält folk trövas. Hur här har folk det?
0: Och så är vi kommande åter till Samal Matras Kristiansen, samfällagsfröjning, som har fullstå att tungt vinnverksamhet överhöver ligger upp att bostäder ögon. Han har nämnt att nu landet är så näkv sammanbundet vid vävon, tunnlån, brum och byrgingon, äger verksamhet i samfällan att vara samskipa bättre, ägsande vinnverksamhet så att det blir sauna och affärerstövån och tog närvar bostädningarna som minst. Helder Vinjehuset så at det sammanbundna landet blir gagnet av nøktende hot. Nils Winter, stjåre.
1: Jeg halder faktisk ikke at vi ordentlig har vant om vi at landet så sammanbundet som det er. Hvis vi hittar etter til dømes til det kommer til allmänna stånar, altså vi tar ikke ordentlig doa at finnes det her synergieffektene som det kunne være av at nu er øyne som fyrer lov ganske langt fra kunnere, nu er det ikke det negtattere enn hva det gjør det. Og kanskje så vi det eisen til i mån til utbyggingar i minskonsulæ. Her som man har kunnat samstarva meira om omkrevsen i utbyggingen. Så att hvis du hikker etter en førjakorst, ja, så sørst du at den rettelige store parster av de øyne som lagt ut til bygging til bostadbygging. Og her vi ikke enn bygge å bygge opp i hattene. Altså hvis man hikker etter hvordan man gjør ærestene, ja, så gjør man kanskje til at man rønner bygge opp i hattene for at man skal ta lente som man har gjort. Og det eisen her som man har kunnet gjort i førjen. Men i behøver så tycker vi gott att man kan samskipa tingene bättre.
0: Ja, till dömen så att sauna i Avesund stövon, någon faun stövon, tungt vinnerligt virksamme. Hur ser det här?
1: Jo, alltså det kunde vi en parstöj att du. Men det kommer en annan på att vi har ju några kommuner i förrjön och det här var sån det är en mening om hver tingene skulle ligga och det är ett lokalt demokrati och det har man så en respekt för det att det är några som är. Men jag har alltid själv det här att hej då en ländesattland för följare och en planlov för följare som säger syndrom och i stor och träck om kvar man lägger visum att här kunde vara en fyra månader för landet som allt.
0: Tror du på att det här blir till att få görs det här vid 22 kommunen?
1: Alltså vi såg att man har planlov i öron långt som har en äggflare i 22 kommuner så det här tycker vi att det här blir till. Men sjön det här blir säkert några meningar om vad ska bli inhelt i en sån här planlov och akkurat hur ökning skulle läggas det här och till och med givet om det här. Men jag hade att det är absolut värsta röjn.
0: Sørste året i sendingene i dag fer Samal Matras Kristiansen, som i fyrlestron hever nevnt, at vi i førjon skulle fære at huksa om at av utnavargjera vinnerløyve, og flyta det imot det tjeneste og vidanar vinnon. Men kvært mener han vi til.
3: Jo, men det hendte jo langt nå at førjer høyast vi i større måned fremvis livet av utlutning av fisk og lakse. Så det førjer jo i rettelig større måned blir under tjenestegjørnar og vidnergjørnar. Det jo det som fremtøy. Nå som flere folk arbeider innenfor tjenest og vinner. Så det noe som kommer rettelig naturlig. Det som alltid mener vi her ikke til at vi skulle avtake utnægen, men mer til at han ikke skal fytle lukkanegg i lendesnuslene. At ångsvekne at vi sier til at att landet ska helt brukas till andra ändamål som är de mer framtidsorienterade medan utnavren blir visavnavren och andra färger.
0: Och de kommunala ändarna som kunde stanta emot instituten och kröven från tystärska vindlövnen, de måste så vara stora.
3: Det ska också vara så att kommuner kunde ha en professionell bojarskipan så att de kunde som ombo att det är imenska avmålen som är kommuner. Det ska inte vara så att vinnerlöjbe kan ivet trumfa kommuner och få syn i avmålet i köknen. Det är ju så att kommunen jaunvier till imenska avmålen som är i kommunen så att man färdar bäst möjligt och höltar lösningarna. Så att det inte bara är dominera av boskaparligen avmålen men att andra avmål börjar samfällslig och omkörflig ösning kommer till sin rätt.
0: Säger Samal Matras Kristiansen. Hentan tria sentingen ui røyne som vi nevna åtjar under truste kommen at enda. Vi hava ui sentingene hitt Samal Matras Kristiansen, Trini Esterøy, forskvinne ui Heimafrie, Else Berg, borgarstjåra ui Torsanar kommune, Susanne Berg, rådgjøva ui Vinnihusnån, og Nils Winter, stjåra ui Vinnihusnån. Og nasta sending fyrir at snikva seg om teat trust som orske utbyggingar letja av naturna.

Andorra är snyggt att längst. Alvaro Soler ur Barcelona. Men väl så syns jag av spanskorna i byen och i Katalonia. Här är det snyggt spanskt. Mest tälar jag. Är något tillfrittare ur Örenpörste av Spania och några turister. Ja, det är ganska bort att nämna att vi tar turisterna där förra först. Det är också mest ängst. Och sen är det till nyligen Shea of Hems. Och Mr. Sir Elton John.

Catherine Elliott, hon blev hon 31, eller var 32 i november. Might not like me. Ja, altså stilen kanskje meira til tilkommen folk, og hvordan vi klarer det ikke best at vi som heter Adult Contemporary i Amerika, som nemlig altså Elton John, Celine Dion, Billy Joel og Whitesnake og så rødt. Nummer 12 er han her i 2018. Brynn Elliott er en tonleggare og spiller b-gitar og klaver. Det här platan eller albumet som Might Not Like Me är det kallas Time of Our Lives. Och det här lägger de faktiskt till nästa sang som nämns Time of Our Life. Nästan detsamma. Och han är från Arnetter. Fäst någon nyjan.

Ida Slay, Perfect Strangers. Maar dat is de eerste singleplaat voor zijn album. Come Back album van Deep Purple, de Fire Force. Så att Amerika och att det vet snart att han ja det var gott poppar och hörde Bryn Elliott och Annie och nu är det Ava Max som spelar en sång eller synger en sång vi var plötsligt och öliga något land och det var enorm av som vi är gärna sång John Tix det är ganska hårt om han tror att han var ompå för det norra och i finalen Eurovision finalen 2009 vi sång en Fallen Angel men här är han så bara som I know fyra läskrivare om Ava Max or Sweet But Psycho.

Hún er framis, það er verið kjent navn og í Spania, Marta Sanchez. Minns det ett år, tar jag också fotograferan i Gran Canaria och det var så att jag forsyn i också. Han från Nedmil i Edlaveta, han är väldigt blä i min kyrka. Men stor i hittande, det var särskilt att ha. Så tog jag in att sen till forsnån och tulla av femsnån. Och jag stannade samman vid Olé Balchnån som hon har till här. Kärleidje vi första ägna kast, konsolerna med rädda. Och den nästa röstningen vi kärleidje gör är att Och jag menar att jag är ute och har sett någon här varit flera månader och att jag är i Brunne här och arbeta och huxa och landjast. Att vi drömmer land, ett heimland rättare sagt. Starlight, vi drömmer land. Fimpo i synkör.

0: Hey.
1: Hallo, Anna.
0: Og velkommen til Næste Ikke Vi.
1: Ja.
0: Hei, Svanna.
1: Så var vi der etter.
0: Ja, så var vi der etter. Og i dag, og jeg vet vel vi sier det ofte, men i dag skulle vi altså nema vi et hashtag-evne.
1: Ja.
0: Vi skulle Næste Vi pedofili, og så det, eller P, og så det, er det det?
1: Ja, som sikkert noe som nek folk ikke kjenner så nek til. Jeg kjenner jo etterfor ikke så nek til det. Hette jeg i hvert fall gjørst at jeg blir noen sin tur klokere og på.
0: Same, jeg snye, ja.
1: Ja. Hvor ble du opptatt av hesen av noen annen?
0: Ja, altså, jeg har vidt om en person jeg søver faktisk du 2 år nå, jeg vet ikke, lenge, som jeg gjerne vil ha gjørst. Og så har vi forskjellige underevner som vi da teach frem om, og ja, jeg vil jeg fortalt det på den beste maten alltid. Men jeg har aldri gjerne å fortelle det til at det så stigmatiseret, nok det mest stigmatiseret evner som vi da norsk vi intervjuere, og det er til vi gjør disse sendingene. Men jeg har bare vi skulle få i gang. Den personen jeg søver selver, ikke hva dette kalser, og ta faktisk jeg kjenner mye.
1: Det er Bjørst Lind, vet jeg.
0: Hvor er det? Jeg har alltid hørt om henne før.
1: Ja. Før er hun?
0: Ja. Det er ikke slags her noen kommenter, men...
1: Nei, akkurat. Og Bjørst er jo bare salafrenger og seksolog, og hever når jeg har vite han eisen i og hesen og øtsen. Så tog er hun helt oppløkt til akkurat etter å prate.
0: Hun er skrevet kandidat om pedofili.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid bare vi skulle høre til personlige søvnene.
1: Ja.
0: Gjør så vel.
2: Nu sitter vi her av Ottomundstedts kollegie i Kjefmannahavn. Vi sitter her ved Salver. Hei, Salver.
3: Hei.
2: Kan du greie nærmere fra hvor du er, da begynner vi?
3: Ja, jeg heter Salver Tryggertes Kalsøy. Jeg er 33 år. Jeg bygger vi i Kjefmannahavn, sammen ved Kjeitjennom og Tvøymosino. Men jeg er føringer, og er og faktisk noe øye. Ja, og til daglig så arbeider jeg som lærer.
2: Ja, vi skulle jo ta seg et syndrom OCD og i det, og tyne personlige søve. Og jeg har jo syndrom hod til at bare label du det, og faktisk både tyne etter, og ta seg syndrom tyne barndom, hvis du ser det noen år av det.
3: Ja, altså, min barndom är han över sånt flörtsligt. Jag var 5 år då jag var på min. Och det är så själv när man är förfärdligt. Och sånt att familjen är sorg och ödlor och eller avviska är att vi. Och efter det var 5 år så hade jag att det var en tendens til at jeg ganske dacht at det er midten for støvler. Her ganske det vaksne hylte og at ja, men hun skilte ikke allikevel. Så hvor skal vi så tåse om det? Og så er jeg som ganske skilte møyre enn ganske under 5 år gammel gjerne. Og at du ser meg så så vi omgår det i ordentlig finnes lov til å sette ord av mine tanker og mine følelser omkring det. På at min annen har haft en av mysningsløy og rostrekka. Så i samband med det er det også noen spørninger til å baden, ja. Og så halte jeg, altså hvis jeg skal huske Arthur, så halte jeg min baden på øynene jeg preger av at ett baden som är rent att just mining vi tackle den on och nog ösn här för faktiskt mot oss det är bilja som när alltså att höjl den har prova att just en mastrings strategi i förhåll till hur hon vill se henne och det är ju vill illa mot från nörkron alltså folk har visst att just det bästa och så halt jag ösn att åtta när skulle generalisera när jag men så är det några familjer i förgrunden som har eller ringt att ha som födelser. Och hvis man tar sån følelse så ska det vara tycka o følelsen ja. Så jag hade ösnen på sig att du vet te alltså att allt det ringa eller allt det kanske tema var sån över eller så det måste man liksom inte snacka om va. så hade jag själv jag vet att för jag skulle ha just vi alla dessa tankarna där. Och ja, och så höll ni ju kreativa och så har jag bara skapat sitt egna sån egna mat att det här var kontroll. Så det var alltså det var min barndom och ölen jag präkade av alltså hur som mina tankar lyckas som viskar va. Men utöver det här så är det en god barndom. Alltså jag har alltid haft en familj och att lära alltså att lära väl och jag syskon och ja, alltså som de flesta är i barndomarna så är ja, och så är jag vuxen upp vid mammorna som så för det mesta har jag ensamhet. Och tills jag inte har stått med manager så här och men ja, jag skiljs där och hon ständigt att vara en boy någon men det är så just och hon är klarat det så gott som det behöver kunna det.
0: Kusse så att du först i skola och dina skolår, ungdomsår kanske, kusse är det?
3: Jag minns gott att jag minns skolår, jag alltid då väl skola någon, trivist, alltid har viner. Ja, och långt ifrån att jag var barn, då var jag faktiskt, alltså jag var överviktig som barn. Och efter här att det var något bad som rönte att få styr på situationen vi att äta tror jag att kväll annan kan jag baden göra så jag, alltså, jag har alltid varit stor och, men minst ångat jag tror att närkan du har ägat med ädla alltså på närkan mata så alltså, det är inte det här som jag har avviska, alltså min badendom helt upp på tammatan, men till östnä till vissa får vi till östnä mat som är baden kan skriva runt, det finns ju kontroll till bara vi äter, till det som jag är kom till men jag har haft det så med vinfälsen nästan alla vi in uppdjökt någon och jag hade en idé så jag hade min badendom och det har varit öliga gåvor men självande har och så det är som jag tror jag inte visste för oss, det är alltid varit asylinjen.
0: Och ja, när började du så att jag märktes att du häver och så det du nu ser du har haft och resna så du egentligen var helt liten men när började att ta iverhund?
3: Och jag har alltid ringt att se när jag började ta iverhund tog jag att ta nästan alltid alltså allt kan du så minnes till att variera men det första tankarna är lika som minnes efter och som häva varit som i det var häva varit och checka ut hui. Det är det vi att häva att de skulle kalla man det å en svalighet. Alltså att det var mycket ansvar vid sig ting kring och gärna. Alltså jag minns ofta att jag, alltså hvis jag är kältast eller hvis jag är sagt också vid en kommunfolk så var det inte bänge för att det är för att jag kan driva sig själv. Alltså att det var mycket kilt att jag sa att det är så nekva. Och det här kommer dock också av att det är en så tydlig att vara en pastor av livet och kommer att och så minns jag också löter här är enten har varit tatt på knivar eller vaska upp och torska knivar av att tankar som bara blottliga kunde komma med kan ju om är stingång alltså kom till att stingång kan visa nere och så börjar alltså tanken är så att kvihet och tanken eller tror inte faktiskt vilt alltså långt och här börjar det om man unko jag tror sig vara störst teenagerna att fokusera eller nej på härskap och att det man börjar tror att det faktiskt att man reagerar att du får inte ha tanken där men så stoppar tanken efter och så är det dagligt även efter den säger han med.
0: Hur ser avvärskat det till?
3: Skam. Och pyne, eller hur ska man kalla det? Alltså, pinefullt, säger man på danska. Det är så det här längt från det som är vill kännas vi som person. Alltså, jag ser inte mig själv som ett öliga gott människa, allt vill jag ödla gott. Och kunde jag omgått drömt om att just härska eller just någon illt på de matarna och så att jag likaväl ska börja sig ta i tankarna det följde mig splittade ja. Alltså som om att det var åkerskäl ja. Men så är det liksom så är tankarna där och så kunde jag gänga och du trymmer och det är allt efter hur stressad vad man är eller vad man ska säga om det är rör eller inte är rör så att det inte är rör så är det allt och så kommer det att lyckas som snö i kända ja. Hvis jeg skulle forklare hvordan det føles at jeg var OCD for meg, jeg har hørt hvordan man kan forklare det, så er det lykkes som om at hvis man husker om at det kan gå ut en spårvåkner, og sjåfør eller spårvåkneren, så er det lykkes som det så spørstog på synene der, som kører bort på synene der. Og da så kommer det liksom tatt der jo på øynene, og du krysser veien, eller liksom. Og at jeg tog ikke på synene der, at jeg propper vi øtlandt hos som benjefyr. Allt det här som är reist allra mest och allt det här som ja, allt det som är alltid förfärligt det är liksom ohysnär spörsstort som så kolliderar vi med in i mittlerna och som tog en gång går så blev tankarna jag bara värre och värre och så alltså så halt är faktiskt att det alltså som man blir äldre och vuxen tåsa om alltså i förrån alltså att det blir också tåsa om avgäng mot bötten och så förfärdligt det är och det är alltid skjult är förfärdligt så är det lika som om att höjden som är alltså och så det är huxar att nå här fick jag lycka en kreativ idé så nu får jag liksom att förstora salver så inte vi tog i så jag nu mina tandrangar och första vuxna så blev tanken i morra präka er av vi ser passa i bötten när jag syns till någon kommer att la vinkon kommer att ett eller annat och ja, kvar omkring att de skulle ta skift bli av och alltså allt det här vi att vara omkring bötten och i sårbara situationen så kom tanken där om att kvärt nu om är vill det dem där gilt kvärt nu om är det var ju nyttiga skiften och vattnet blev och ett la vi ser hur bötterna decision som är bär är det du generellt hittar efter

0: var sin vojare och löven någon. Och så kom det sås in i mitten. Men jag ångrar att det lyckas som lyckas väl. Alltså alltid vita att det är så ett irrationellt tankar. Alltså det är också snett då, men man fortäller inte för någon så att det är så skamfullt då. Och varför folk ska huxa hvis man kommer fortalt till att höjlen gör man fortäller mig det sitt ingenjera.
1: Nog är sen till att vi är någon chaufförer till att näst är det skiva man kan göra hvis det så hände.
0: Mm. Akkurat då. Och det är omgått vi tankar om kvär skulle göra, men det är kvärt nu om jag kom till att göra också. Eller, att låta hinna att spela mig själva, alltså vi ser skift läv och alltså är vi turkar ju för ofta. Alltså du vet, att låta hinna att checka mig själva för jag säkrar mig att det inte gör något som inte var gjort av mig. Och alltså detta fyllt mig, ja, hur fyllt mig så jag ser jag någon alltså allt med vaxet liv. Och tar jag så är 25 år så får jag min första son. Och får jag Barsel. Och allt det pena som är förbundet vid Barsel är att jag har varit en nyfödda barn och jag var bröst och jag var där i bä och pussla om det och så. Det är som man lyckas som ganska nybäck mamma också. Det är tillräckligt dåligt. Allt jag gör det bara nekver som jag tror att knappliga nu tar jag med egna son var ensam ett vin så jag kunde inte flytta från stövande. Jag har ju ett ansvar. Så tankarna var bara kom bara mer och mer kvärt nu om och kvärt nu om mig. Och alltså jag ringt vid att här var kvarande bär. Jag ringt vid skiftet och blev och jag faktiskt bär till att amma var och jag ringt till att man ammar så är det nek hormoner i kvinnor som skulle vara igång där. Men det är hormoner och det är känslorna i kroppen som man får när man ammar. Det fick hållen som man bojna på bonde vid att det var tog att det var också för kärst. Det var säkert också sexuellt knutt till amning för mig. Och det är ju det var ju en förfärdlig tanke. Tog att det här så det är väl lycka som bara bekräftar vi att det är nog så löst du är där. Så det här blev ösning en sån ting som var öliga härst av här köknarna. Men det måste ju göra det att jag inte visste att jag är i sina tankarna. Alltså, och det här är, alltså, säkert jag visste helt rätt. Och det var inte så när jag träffade möjlighet för jag vet att jag omgått i alltid sett år. Så
1: du är faktiskt inte själv i tankarna från att du varst ung helt intill. Du var 25 till rädliga länder, kanske.
0: Till öliga länder, ja. Men jag har helt drångat i vita, alltså, jag har helt drångat i hörst att det var en form för oss i det. Så egentligen vill jag ju inte att det kanske inte är så väl skulle stanna fram nu och fortälla sig sövna tror jag att jag är ängst att onkel kanske har fortalt alla åren med så jag kunde spekla mig ut och ja. Men det som så händer är att jag får det värre och värre och kan alltså gråta i alla tog och börja ta sig mer och mer om dagen och får jag fortalt för sonen som bara är kvärt 8-20 månader eller så att mamma hon vill börja dodja. Mamma orskar inte vara det. Tog jag i här vissa tankarna. Och tar jag med, eller tjejken kommer han så höjer mig sitt och tar som dig han vet lite bad. Så ringer jag alla alarmklockor att det är också ruskande galiga. Och han ringer så till hållsesisterna. Och jag blir ju rasande. Han ska inte blanda sig på hur jag har det. Och ta blir det så att jag har knappt så helt öst att säga för hur jag ser som mamma. Visst det är rätt underhållt att jag får kärsta sitta och ta sig så att så får vi till hållsesisterna och jag tar så en screeningstesten för baden borde vara tungtlande. Och jag har faktiskt inte tid känt förr. Tror jag att ta hon var charmer så jag hade glömt att utfylla den. Men så säger hon att det var så inte gott att här är allt i ordan, allt fungerar som det ska. Och till akkurat det som är så jag sitter vid allt och jag tror inte chansen att näka att jag skulle ha mänskligt att säga hej då. Men jag kan så tryggt att säga att hon glömde att ångade efter sig så tror jag att

0: tá an vistu gus geld a genka. Og ujas nér sé man, það veist að spúrsting hos ég hefðu innan fyrir sústu víkna hefðu hugsa ofta þú hugsa um að skeiða til sjálfan og ég sver svo pjúra úsakallt kvöndi þú fyrir mér það bara pjúra vannlegt að þetta það sem ég hugsa um að ekki því að ég vil dodja og ekki því að ég vil vekk frá löfnum allt löf fantastiskt men ekki var það men sem þetta ég ekki orskar mér alltså jag orskar inte att kämpa vid till att jag fyrer sin ju i mig alltså allt är ju med styrsta i mötet tanken men det var det lika väl och här är jag näkran så hon tar hon så har vår checka skärmajor det skärmajor så ser hon faktiskt att hon faktiskt inte hon får inte nöjt att sända mig akut ut av psykiatrisk skärstånd tog att jag skår så högt av alla parametrar Och jag har alltid sett det rejande själv i det jag sitter och huxar om att jag ser det här och jag grätter en gång. Alltså för mig var det bara tankar som vi gjorde alla toga. Och jag snittade om det igen och jag vet inte. Det var faktiskt tankar som gjorde mig roliga toga. Till allt annat var så harsta. Och då jag kom ut här då stannade flera lacknar klara att ta emot mig. Men det fördampas och det är så kött. Alltså jag kom in på rolig och vi badde någon i hånden och det blir så att kanna mig för allt möjligt och sprida mig inte forskjelligt och jag var ju faktiskt själv ganska svär då tror jag att jo att alltså själv inte min paddammer var här och det kan vara sånt jag tog det kan vara alltså det kan vara allt möjligt men jag men fortalt i allt den kvar för tankar är faktiskt bara det stvia jag vill så sända hem att du och få salafröjning som kommer vid tjärn och vi tar saker fram och allt möjligt men efter här ångade jag omtör tankarna alltså i blottet där aldrig så drar jag inte chans från helt kan vita det och så skulle vi till uppfylljande samtal av psykiatriska stående och jag sitter hos alla fringar och psykiater och ja det var forskjelliga folk och så bestämmer jag mig faktiskt för att nu säger jag det bara så jag orkar inte mer Jag orkar inte kämpa med mig. Jag orkar inte vara så förpunt mig. Så det är faktiskt bara nämmare om jag bara säger det som är huxa och så kan jag täcka det härifrån. Så kan jag bestämma vad min lakna ska vara.
1: Om du ska stönta stinna eller om du ska...
0: Ja, eller om jag ska... Alltså, jag vet inte, jag tar huxa i fångsel. Alltså, vad ska hända med mig? Det är väl lyckas som torra av till nu, va? Och Sjöken han var så viskjallande och han visste helt inte så minns bara Italien att han är alltså 8-2-3 och så säger det och så säger jag är alltid er pedofil och Sjöken jag var en häckkjande på mig och jag snackar om nu om mig och sen skala för en gång och säger att han är hit på en annan och så säger det lyckas som i ögonen nästan hon har OCD Alltså jag skilt ju inte också på tider och slättkjorda. Alltså nu har vi akkurat blottat det här djupsta och det hemligaste och myrskaste av mig. Och det är så jag ska reagera. Så jag också är inte också det var bara att, eller bära till spära. Men att, alltså, det kändes ju också det som att vad ska hända? Eller det här var ritualer. Och det snackar så att du är fram och att nu ska hända och så ser det att du ska behandling för oss det. Du är att tvangstankar hästlän och att det är reformer oss det. Och du vill sända hem efter. Alltså, dagligen att det ska fungera som vanligt. Och du först att inkalla sig till ett förlöp. Och jag har också tid till att släckkörda. Alltså, jag har ju akkurat sagt vittig när jag tycker att det bomba. Alltså, det är bara en spurning om jag har en idé. Alltså, en omkrast tank någon blivit till allvar. Men det visste jag inte bättre att det var bara tankar. Att jag aldrig lov någon kunde finna på att handla på det. Men det visste jag inte. Jag får alltså inkallelse till gruppförlöp, metakognitiva terapi. Samma vid öron som jag har OCD. Så tar vi stand 8 för Frisberg hospital och boje skulle in. Så är det en omgår 4 där ösne, men jag är aldrig med alltid. Och då har jag varit, jag kommer till att jag också bara, jag förtäller bara det som är det. Jag ska lugga i gruppterapi, så vet jag. Vi stannar alltså 8 för er och 2 så skulle in. Och så spyr Jesus kvart kvihan ner kvart han sa för mig för det. Och så det är och han svär så att det har faktisk alle hun forteller om. Men om jeg er hun forteller om henne, så sier jeg bare, som jeg er, så sier jeg, ja, altså, jeg har tvangstanker, og så øl jeg ekvislier, og ganger øl jeg ut på vold, og at jeg er på et nummer tre, altså om jeg nå kunne funne på at Josh Kinsland og ganger møter bøtten, for eksempel. Og han stender bare ut utbrøller, og jeg også kasjer her, altså kjelt i åtta, og han, altså, ordentlig, altså, da brød sammen, og så sier han at til akkurat det samme som jeg har aldri hørt når jeg kan si at det før. Og ta alltid det rakt med det som ok, jeg er kjønnsomhet ved det fløyre. Og ta jeg altså, sa han også, jeg tror det er pura vanlig unge fyre. Han var faktisk altså, produsere og fungerer jeg godt i takt til noen, en familie og bød. Ta jeg sa også noe som forbundet han ved så blir jeg liksom å kunne spekle mer. Det synes jeg. Og vi kommer så, ja, og i behandling, og jeg kommer med øren som jeg har æret for meg, også det. Men vi får et som, altså som samme behandlingsformat, for jeg viser hvordan jeg forskjellige måter det kan være. Og den eneste behandlingen som er for oss, det er faktisk at eksponere. Altså, du skal liksom se at det selv var i situasjoner som du kunne være ordentlig bensje for, ja. Og for meg var det jo at det her, at jeg var så benchfyr, jeg kan skjønne at utenfor kunne jeg blive dømt som pedofil. Trygg, altså, til simpelthen en stempel som jeg bare ikke kunne leve ved. Så min oppgave, eller den oppgaven til å gå mer, det var simpelthen, jeg skulle printe tver mindre ut av sånn noen som mer, her han ikke er klær. Altså, så er vanlig å batne mitt når et foreldre her var oppe at noen til å sitte strånd ned, eller svimming og et eller annet. Og jeg skulle alltid ha der taskene, og ta jeg så kort til hjem og frem, altså i metrene til behandling og atter, og helst øyne er at du gjør, så skulle jeg sitte og takke myntene frem og i metrene, og lykke som bare hitje etter henne, og pakke henne sammen atter, og legge henne ned i taskene. For jeg viser til at du hikker etter bare til at jeg åttan klærer, betyr ikke at du ikke er kinslig noen abatnet jag där eller abatnet jag öron. Och helt av är så banalt. Alltså det viskar så banalt utför och det vi. Men ju ofta ju gör det ju mer och mer naturligt blir det att ni hittar ett ord när här va. När det är att alltså skam eller varför punkt vi att hittar ett mynt namn ägna sån ja. Och sen så ska jag göra det i public till jag ska börja för att skruva extra när jag får på här. Men där ser man vid terapiformen om att ta imorgon och köra. Så, eller köra till och köra, men så kommer jag just nu på medicin. Alltså ser man kopplingen att ta imorgon ting någon. Jag har alltid käkat öla kört från att det faktiskt väckte något bättre. Och det faktiskt är en tog jag väljer att stanna fram. Och det blir så viktigt för mig att sitta år och att tingna självt om det är så rejande öst för mig det. Och det här tingna är kvar här till kläskontor som då med att utbröna till det var så harsta. Det är faktiskt så att det är som det är så gå utsikt i mitt kärna fyra att man faktiskt kan släppa från det. Och att jag så kunde tänka att vår man eller att jag gör det som är att komma från hela tanken om till att ja, att jag faktiskt tankarna kommer faktiskt lätt i slångor. Det här alltid är för att du är bara till ischert. Jag förtäller. Tror jag att vi ser att det rullar näck som här var hända formen för oss det. Och vi är inte här i vad för tankar vi får. Människor har med 3-2-4 tankar om det här.
1: Det är näck tankar.
0: Det är jävla näck tankar. Och öll får oss tankar om alltså hvis vi ser en film här också om att lära härska på något så öll tankar om hända en seriemördare eller vad det ska vara. Men hvis man inte gör oss det så är det inte så häftigt och en tanke sig inte av höjlan. Så är det liksom tanken kommer, vad gör det? Men också det kröts sig igen och lika som röjner att få det till att huxa om kvi du knappt blir huxar om hända en tanken eller vad det ska vara. Och det här vi har lärt att tankar kunde komma och färra utan att ta prövas det här var någon tuttning eller någon vir. Det har lärt i öliga kört. Och det har alltid det är så jävla viktigt. Och det är faktiskt en av de nämmaste formerna för oss det att behandla. Tog att man rymliga, eller för mig får se det, och det har varit också för det eller han som har samma form för oss, det som är att kunna kopplas ju på att att få dessa tankarna. Men det är bara något som gör att vi kröter oss extra när vi gör det. Och alldeles att vi har gått att det är inte en rationell tanke. Det är inte en tanke som vi på några mat följer några njödelser vid. Men det kräver, alltså det kräver vänning. Eller negativ vänning. Jag kan stadigt inte få tvangstankar ta er stressa. Men det tar ofta annat innehåll än det som det är värre. Helt vis.
1: Kan du vara det allra häraste vid utlösning?
0: Alltså det häraste är ju inte att kunna vara samma på att man har sålt. Och faktiskt vill jag sitta och snäckna händer som man bänger för att man gör det näka.
1: Jag också är snäst present utlösare där. Alltså, hur så tog Kärgren tjäder sig emot dig och tar runt om det när du så säger det?
0: Alltså det som jag alltid varit snedigt det är att alltså jag var roligt att tåga det. Alltså jag huxar att jag har fortalt det för vinkan som jag spelar och kollegan tror jag. Och han bara såhär, nå, oj, det här var förfärdligt. Men kan så lycka att sätta ett som du kommer? Alltså, vad sker det? Alltså, men tog jag att jag runt om mig känner mig och till vita gott att jag inte är det den personen som min tankar har fortalt mig. Så det är helt värre inte banalt att folk runt om mig faktiskt reagerar så redan jag annorlöst på mig som person med Moira. Och så, shit, vad har vi hörst jag hade haft det så? Det är så länge från att du är som du är. Det har alltid det här varit lika som sin överraskande. Och det är något som tog i tåret där fram. Kjallan till allt i omkring som kommer att huxa annorlöst. Ett la. Men så är det att vi ödlom tar på blakt med någon. Och ganska säkert att det är så äckosliga karaktär som heter Hevra. Och i det jag tror att vågna att livet kunde vara som det är det. Och jag vet att ett år sedan jag var livet bara vid min nästa badne. Och allt är vi annorlöst. Alltså att jag inte kunde njuta att vara hemma vid badne som jag bara krossade den. Att läckra och lör när jag är nyfiken. Att man liksom akkurat vid be och finns. Alltså njutelse till mamma eller föräldrar och liten badne. Att kunna märka det på den rätta maten. Det kan släckas lösas gör. Det var alltså det jag vad tar blev jag smörja bekräftar i kvosse ringt i hela. Vet du först då? Ja.
1: Jag har alltid faktiskt att här ska en gå om att jag ändå på. Tusen tack för det, Salver, att du har delat den här söver.
0: Ja, men själv tack. Och så hoppas jag att jag speklas av ute och jobbat hemma för ganska färdigt när det lattar.
1: Tack för det. Här hörde vi ett Salver greja fra.
2: Ja. Det är heavy stuff.
1: Ja. Yeah.
2: Och ända ner tänkt den är väl sån här tvangstanken om alltid det som jag blev mest strakt av och gosse benchen man kan pröva för att hon beskriver gosse, alltså man nästan märker att det är gosse ötterfullt det är det här var så sådana här obehagliga tvangstankar.
1: Ja, och ägstna gosse längt utanför hon ängstgjurs att leva till sörst till hon fick dessa tankar nu.
2: Nettopp, och så gänga vet du själv och så länge att hon och att slappa växa sig så störst inne till henne ensamma lärare.
1: Ja, jag syns särskilt att hon har rappat själv. Och att vara bensin för att jag syns att jag syns att sitt egna bad. Det må vara. Ja. Och så är det Björst.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nu får jag veta att vi Björst om det som den fackliga parsten ett lag. Och så kyler man det här salarfröjligt. Välkommen till Björst.
3: Hej.
2: Och det som gester eller som faktiskt tjänar mig.
1: Mhm. Jag vill slänga två borster.
2: Du har smått nästan det här som är nu. Det släppte jag svär på spurningar.
3: Mhm. Spännande.
2: Och först kan du börja med att se syndrom till själva.
3: Det kan det gott. Ja, för var är väster. Mhm. I nästa 20 nu är jag gester i nästa 20. Först för så är det ordentligt gest. Jag har inte haft en syndrom. Faktligen,
1: lightload.
3: Ja. Men jag är salafränker och jag är sexolog. Och jag starvist av landsjukhusen som tejpäge. Så är jag nyligen blivit vald in i lökting. Och sitter i eisne som löktingskvinna för Janna Flotchen. Så,
2: wow, next ja. Spännande ting.
3: Allvarliga.
1: Det må man säga.
2: Och först, och det får jag veta att hosa om OCD och en särlig form för OCD,
3: ja.
2: POCD. Ja. Det kommer vi mer in och om en lutt. Men jag också säger, jag börjar om du kan greja för att hon är kandidatuppgave
3: ja.
2: Som handlar om pedofili.
3: Ja, det gör hon nämligen, Jordan. Alltså, det är nu, ja, det har varit 13-14 år sedan jag blev Leo. Och jag skriver i en rikare som handlar om pedofili och om ta vad ska man säga pedofili diagnoserna som faktiskt så igen är skriva i Regina är blinas inte brott. Men det som är var intresserad av i Regina är lika som hitcha efter hur man vill säga det för hur man ser det på första rum samfället och mentaner. Men eisne kusse man, vad ska man säga, diagnostiserar pedofili. Det är en, det är en också särskilt ting. Du diagnostiserar tankar jag följer. Alltså, skilmer att det nekvar sallaliga sjuker är sådana tankar och känslor. Men, vad ska man säga, nekvar män, det är primärt män, det är sånt där. Det är en uppe 4-5-6% som är män. Det är inte alla som männer som gör sig innanbött. Faktiskt hälter man till det faktiskt som gör sig innanbött. Men det är otroliga nekver som har tankarna. Ja. Och min, vad ska man säga, lejtan och i ryggen i varje center efter det är kossor för man in hittar Erta, och det är kontroversiellt att säga, det är ju klart att säga det, men det är en teori om att det kanske är en sexualitet. Och om det är det, ska vi så innan diagnostisera en sexualitet. Eller är det en sjuka, är det en perversion?
2: Här ser vi i köften Jersey, jag är sin kallad, så går så jobb på man.
3: Det är akkurat det, och det är det som är när jag kommer in, runt jag kommer in och ta, att det är som, okej, hur så vidger du så en person? Låt oss säga, för jag ångrar, men det här kanske visar sig mer som en sexualitet. Låt oss säga det, låt oss spela vid tanken. Hur så vidger du så tandsexualiteten? Det här blir vi otroligt avgjort. Och det vet vi där. Vi vet att det är jävla ringt att vittgöra pedofili. Vi må att höra spyrspårningar, vi må att höra att läsa om detta och att vara förvittna efter det. Annars kommer vi inte nämligen fram vid det rötta vittgörna.
2: Yes. Och därför har jag tagit oss om också det. Och det är inte fältet att vi har spurs om hälsa. Nej. Vittgörna tror jag att det är en särlig form för OCD. POCD eller pedofili OCD.
3: Mm-hmm.
2: Och är vi kommer till det här, kan du säga bara syndrom, vad är OCD?
3: Ja, OCD är det siknäka som vi, man ödla av hörs det, OCD, och man kan till resten folk som säger att jag har alltid haft syndrom OCD. Eller, och till, alltså, O är obsessioner, och C är kompulsioner, och D är disorder, alltså till obsessive compulsive disorder. Till det här var tvangstankar. Tvangsgärder. Det här kan vara allt möjligt. Du kan ha tvangstankar. Nu snackar vi dess inte åren om kvart vi kanske har mött privat svanna som salarskänkar. Alltså, rättare än ikvitt tvangstankar ger sig in eller erger sig här färg jag skriver om självan, färg jag skriver om någon annan. Kunde ju funnit på att lobby där som fjattlar någon här ett lockshort. Och det är en tankar som vi ett ödelgott kunde få Men ta det en disorder så är det så stora mån att det ger sig in att ett liv eller så. Det är inte alltid
2: det. Det är normalt att få oss att tanka där, men det flesta jag kunde leta där.
3: Akkurat, de flesta är så färda där att rum. Och så är det här som, så är det ganska det klassiska som är ett känd till så renlighet som man vet. Bara benchen fyra eller kan man säga bakterion eller skulle vaska händerna så ofta att du får svar och det här blir alltså renar ju. Så OCD är... Det kan vara nog så nekv, ja.
2: Mm. Och färre vi så över i POCD, fly OCD, kvar är vi ta?
3: Ja, ta snackar vi om, ta är det, alltså ta är det tvangstankarna, ta är det inte ger. Det är den tvangstanken är att hava, här vi är nu hotellbött. Och kvar nu om är färre gera mig in av ett bad. Horen är inte här. Men tanken är här. Och det är rävliga... Jag kan umynda mig till rävliga. Kan vara rävliga ringt att skilja från kvarn öron. Tjärnom, kan man gasa i gasar i en vanlig person. Och kanske är det inte som hävda. Det är kvärt nu visse hur sin tanken blir till värdliga. Kvärt nu visse är det pedofil. Betyder detta att det är det här. Men det som man ska minnas till det är det tankar som är ätskilder att honom. Folk som hava POCD hava inte ho till bötnene och det gera sig helt inte inna bötnene. Det hittar inte efter porno, bötna porno och så. Det är släckte här det är. Det är tankar om kvart nu vis. Kvart nu vis är just det. Och så fär man en lökna ätfärg man kanske helt sig väck från man gänger en stor syskel runt om en bötna gär till kvart nu vis. Och man så får man äsnet som man ofta tar man häver oss det så får man såna checking atfer checkar man kan vi just det on I have you just och som kunde vara det att ha betyda det här vi alltså hotlet abatne eller så
2: ja och lika som vi gör en form för oss det så kan man gott vidare det rationellt ganska men yes. Med rationaliteten han får ju plus och han får ju tråka hitta av.
3: Och det som är visen här till er att det är så otroligt skamfullt. Att det är så, alltså skammen fyller så näckvisen här, att vi inte vet att släckat omfänt av POCD är. Vi kunde gott veta att det är inte vann, alltså det är nog inte, vi vet nog att det är inte den vanligaste formen för POCD. Och det kan man nästan läsa, men samstundes så kan man nästan umynda sig att det är inte något som folk snackar härst om.
1: Den person jag sövann säger att det är Jinke. Nej, var är någon säger det vid när hon gick när ungdom så är helt upp till hon var 25.
3: Akkurat. Ja. Du är kvar för att folk ska halta. Alltså, hvis du ser detta härst och hvis du kanske ser detta härst till en person som inte dår ordliga skiljer mellan tankar och ätfer och ho, men så kan man gott misstolka detta som att man att det är en personer som kanske atlas är det sig inne i patna.
2: Och det kanske är skommen lyckor tror jag att hvis vi ser det här så kan det vara att jag får kallta.
3: Sjålande. Tror jag att det är man helt det. Helt du inte det? Alltså, sjålande.
2: Men det måste bli lätt att blå storen.
3: Ja, det råkner vi i eisen. Och sjålande, nu ska jag inte köra ett livrande kamp, men det är alltså oupplöst övne och det är alltså så extremt tabuiserat övne. Att bara till att se det härst, alltså ta färd tankarna är ju tjafalt ju igång till beina vägen till nästan det rinkaste scenariet. Och så är det alltid. Alltså, nu är det inte länge sedan jag snackade om detta, alltså om pedofili, men det var, alltså jag nu tog jag över detta hövdsövnen nästan. Alla stann i här och kom. Och ta jag snackar, jag tar folk spyrja mig om det, så är det helst när folk som rymmer ut ur rummen och inte klarar sig att höra på det.
2: Vita vet något om kvart i ätvålden?
3: Jag har en tanke om att detta nog sjoldans den dreinsamalt. Men det är en tanke jag vet inte. Det är inte några präck vi har ordentligt här på det här. Men jag umynder mera folk som har POCD ganska eisen. Jag har några äraformer för tvangstanken. Och jag kan umynda mera. Alltså, nu känner vi det. Jag har inte ganska sagt ja till inlägg. Men det är vi OCD. Det är ju inte okänt för oss människor. Och redan är bötten för att göra sådana ritueller. Nej, adferer. Så täller man bilarna. Eller så gänger man förbi. Så gänger man... Det var trutjar puntar så hoppar man utan fjora. Hvis man hoppar utan fjora så händer det hetta. Så vi tar ödelvärde här. Men vi der de fleste av oss vekser seg for å bo i det, og så ligger det angstene, ja. Men vi minnes at, oi, ja, det var så just det var. Jeg kan bare umynda meg til dømes hvis du har P-O-C-D, så det kan godt være at det begynner vi omkringshånden til dømes, ja. Det begynner vi omkringshånden obsessive tanken som ungdom, altså da man unger, begynner vi som av dem, hvis man kan se det så. Og så, jeg heldte det farlig for å si, ja. Åh, de som har P-O-C-D, de er et traumatiserte, ja. Altså,
2: hvordan vet han er hverandre?
3: Fortell du hette for omkron. Altså, jeg så sikker på at jeg skiljer deg? Jeg sikker på at jeg trygger og på at jeg faktisk alt når jeg har funnet på å gjøre det? Jeg kan øyne meg at man nok skal ha sin profesjonelle hjelp i vi sorterer. Jeg synes for jeg forklarer at han er hverandre hva det er.
2: Det er så overst alltid til det som denne kvinnen sier vi åkken ved, at i forhold til skommene, tar vi punkterene, så forsvinner hun. Mm-hmm. Hun sier hun er sakta, fortalt det for omkron, og så sier hun denne, åja, og ta jobba som vi vil ha hørst. Skal de ha vatten kjøtt, men først gjort.
1: Yeah.
2: Altså så. Okay. Så vet du, her vi har bare fått sagt det hørst, at jeg som bor er størst i høtten og kjøtten.
3: Ja.
2: Han skal større og vemmeligere enn...
3: Helt sikkert. Ja. Altså, jeg har opplevd en pasient som jeg vil sagt här vi med. Det kan gott vara att det är väldigt ärre. Detta var en unge med i psykiatrin i nere. Ja. Och, men här var det en annan ting som fyllt hur den är. Men detta här, han var så rävliga bensin för att han var pedofil. Och han ville häva med att hjälpa honom. Eller vid hjälptes så att jag vet inte var han inte. Och han helt kanske kan för att bliva pedofil. Mm. Detta var akkurat med startskott eller att det började i såla i sig. Och akkurat hans tillfälle så ville jag sagt att det här ta foran ikke bløyva. Det var ordentlig klassiske tvangstanker.
2: Åh, tøtninger vet ikke jeg får sagt
3: det
2: herste.
3: Ja.
2: Og i forlønnsja, hvordan ser vi ikke den ut? Hvordan hjelper du til å ha sånn her noen her? Yeah. Og i hele tiden, hva er det?
3: Ja, altså, det er verdtøkende, altså samrøveterapi, hvis man kan si det så. Og i psykiatrien, ja, og det er veldig noe, man sånn i ampo, man fær, og men eisen er at, vet, at jeg sier ting i herst, og snakker det i tøkkenen, at synes du så psyko-edukasjon eisnes, hva det tanker, hva det etfør, hva det hoer, hva det måneren, hva det logikker, hva det rasjonaliteter, hei du gjørs det. Altså, sette sånn scenario opp, og så ser han til sånn som man kaller exposure therapy, ja. Akkurat hæs som det var, det gjør det vi så ikke. Hva kunne det være? Det kunne jo være at man får gang en tur eller også det her, og så snakker jeg om noen ting man sa, og så har det vi gjørs det gjør en pasient som här var OCD.
2: Man utsätter sig för tror som man är mest benchen yes. För jag minkar mot.
3: Akkurat.
2: Jag tillvänjer sig.
3: Akkurat, ja. Mm. Ja.
1: Jag blev ju huxom. Alltså jag vet ju gott att det bara är tankar, men när bröta sig för tanken till gerer, eller kan man se när jag kom till?
3: Mm. Alltså du...
1: Kan det bröta sig?
3: Ja, låt oss se att det blir till tvangsgerer eller så. Så. Kvart är så en gerer. Alltså en gerer är till dem som hittar ett porno. Mm. Alltså det är en gerer. Och innanför det här man kallar pedofili så är det fänka. Alltså. Det är gerer sig innan på att hittar ett porno till dem. Det är en gerer i hälsan här. Och... Ja, hva skal man si? Altså, hvis det er iver ut her, og blir det en sånn tvangstjer her, du kan skal tvangshikker etter porno, eller så for hvordan gjør den kriminelle loven ikke skiljer midtelen? Altså, så vil du fengt av her, og så vil du dømte som at du har krenket, eller at du har hukket et materiale som er krenket. Ja?
1: Men er det så også det? Eller er det så bra pedofili? Ja.
3: Jeg vet ikke.
1: Nei.
3: Her er det, altså, det er sånn horen.
1: Ja.
3: Altså, är det näka och du vet, det är svårt att snacka om men vi var nöjda att se några ting här till. Tänker jag rätt av det? Eller är det en tvangstjär? Är nöjda till att göra det? Är nöjda till att hitta det film någon till annars så händer hit. Mm. Annars händer hatta. Mm. Och så är det alla en gång om inte gör det så. Hvis du så lätt att huxa så kan man huxa, okej, okay, detta gör ordentligt tvangspräga. Mm. Men hvis du hittar det film någon så är det faktiskt näka som djävlar där näka sexuellt. Ja, så är vi den öron. Så är det den gamla. Och det är det rävliga härsta att snacka om och det är det rävliga härsta att säga härsta. Det är extra mer som jag har arbetat vid. Men det är bara att han vill lära som det är.
2: Är det något vi borde göra? Alltså, Gustav, har vi bättre om detta? Eller mer om det? Eller övrigt om det? Eller gräva att du är plås så vidt?
1: Ja, och kvira tydningar mig att ta sig fyra bryr sig till ägstning om pedofili, eller?
3: Ja, jeg vet ikke hvordan man kan, altså, og til her, det var en av at ni skriver så rydgjørende, så var det noen grein fortalte en lakskjørt. Bjørs Lund, man kan ikke fyrbyrja pedofili i lakskjørt. Stå her, ja. Som jeg faktisk stande vi. Hvis det er alltid man kan. Du kan gjøre noen ting for å verja om bøttene. Du kan gjøre noen ting for noen fyrbyrjande og at tøke mun til bøttene ung, kanskje. Okej, okay, och nej, och för byrjan det att jag kom undan det kunde vara en hjälparlinje som man häver nere. Sexologsklinik. Och i Danmark har vi faktiskt en anonyma hjälparlinje till folk som har såna tankar. Och som du säger Anna såna kanske bara testa på sia heter harst vi onkran kan täga ochkurst. Onkra skam eller ochkurst och så kanske i telefonen finner man det och det är tvångstankar det är inte hitta. Det har vi inte förrän. Och det vi det har väl ska man säga det har väl inte folk nog till att det är Boris har haft en sån linje. Men kanske vi skulle bli klokare alltså vi professionella. Det ser jag inte. Att kanske vi borde veta alltså inte mer om stingen alltså helt säkert.
2: Och som vi snackar sen om Johan det är vi kvar för att vara förvånad på vad är det för mekanismer som är spel.
3: Akkurat.
2: Ta vi pedofili kommer på spel för att det är trångt, vad är trångt, vad är roer alltså man får korslagt här sen till reformen på den personen jag tillför
3: och alltså jag skiljer ordentligt väl att alltså så det är den första tanken allra flest får jag med till vet du, vuxen, dodge eller, alltså vet du, det är jävligt extrema tankar folk får att man snackar med det jag skiljer det och det må jag gärna också men vi som är professionella vi må vara mer förvittna. Alltså det halt ju visst att vi skilta öllon till att bli klok och på tant pedofila personen gerais när vi det klok och på allt möjligt annat runt om. Men det som man kan bli benchen för som professionell eller såna stör vi är IML det här. Det halt ju är ank det kan vara alltså en trouble att till att visst to vi har ett kärsbär i frappen och skilte. Hvis en person sitter ut för åkken och säger att han har hotlighet och hett och hett och han kanske har gjort hett och hett och hett. Alltså, och det är och det tror jag är så intressant vid diagnosen och ett lyssnande här. Det är ett av de få vi har gjort någon innanför åkara fag och det här man kan nästan välta en person för tankar. Alltså, det är nog så intressant. Ja. Men som man skiljer är när folk inte tar att se det här. Du kvar det är avlängden av att det ser det av en person för hon han har meldt dem med. Kan det missa med ett arbete? Alltså, att det är så
2: otroligt. Men det är helt reella stora när det
3: är. Fullständiga, totalt reella. Så att det är men vi har nått att ja, vi har nått att ha oss att sambrunna för det. Ja.
1: Det kan ska gå med att jag inte på.
3: Ja.
2: Ja. Tack för det, Björst.
3: Tack för det.
1: Och här hörde vi Björst greja fra.
2: Ja, hva sitter du efter vi tar du har hørt Björst greja sig inte fra?
1: Jag har alltid blivit klokare på nekv ting. Men jag blev sån rakt av hos jobb i helhet heter det också.
2: Ja.
1: Men... Ja, jag har alltid slutat nu. Värst är hur jag var vid det.
2: Svanna Jöpstolter.
1: Och Anna Johansson-Niss.

0: störst Ólavsøku tiltak og SMS. Mánadagin 22. júli byrjar Ólavsøkan fyrir börnene og SMS. Klokkan 14 verður underhald við Sirkus Zigzag og við bjóða andlitsmáling, ballónur, pop-up og mist. SMS, ein búlingur og í hán.
1: Mánadagin 22. júli opið til klokkan 22.
2: Og nú klokkan 6.
3: Yfirskriftir. Ta nutja kyrkjan Argen stendur Leo, vi ikkje berre kyrkja tja Falkakyrkjene. Og en tinglust samstarst av talan, sikker òsni kyrkja og misjonshusen og Argen, verandi akkong til kyrkjana. Avgjørn i stedbunden og myndløgjen i stedbunden, men i halte at henta skipan av Argen er berre vursikt, skilagau og borardikt, sier biskopur.
4: Ogne kor som lever i Falkakyrkjene hever nuslerat til stedbunden og kyrkjene til seg sjåvun.
3: Og afturvendande Trokkarfestivalen i dag og i morgen, og i år han i havn, og fyrirskipare sigur at undertøkan veksande og setter met i år.
5: Det røkker alle allspalskar, lykka fra baden og halvt opp til de halvt gamle.
3: Ta nutja kyrkjan Arjun Stendelio, vi ikkje berre kyrkja tja Falkakyrkjene. Og en tinglus samstarfs av talent, sikker òsni kyrkju og misjonshusna Arjun, verandi akkong til nutja kyrkjana. Avgjørn i stedbunden og myndløgjen i stedbunden, men i halte er henda skipan av Arjun i Skilagau, sier Jekvan Fryriksson, biskopur.
4: Skipan av Arjun som vi har halte i sjalv er bæge vysikt, hun er Skilagau og hun er borardikt. Nå har vi bæge misjonene og kyrkjene inne i øynene og samme huset.
6: Men så det folk, og vi kan skal si at Falkakyrkja Falkakyrkja, men heimamisjonen heimamisjonen, og her vi, så heimamisjonen ikke at gjøre bruk av mitt annet kyrkjeskattene og allmenna stolen som en Falkakyrkja fjær. Hva tid du til?
4: Nei, Falkakyrkja ikke Falkakyrkja. Falkakyrkja en sammansetning av nekken i min skolen, som kyrkjelig retningen, Det som definerar en Falkakyrkja i min hoved, men nu det i etterlighetsmyndeløgjen. Til myndeløgjen ligger i stedbunden. Altså til kyrkjerøy i Arjun som hever alt dette malet om hente, juridiske myndeløgjen og annan myndeløgjen, er bare etterlighetsmyndeløgjen som biskoper. Det Falkakyrkjan ikke en ånd, men hun en sammansett ånd av mange imiskunne kjønnamyen.
6: Nu har jag detta dömme av Arjun, men kunde ära samkommer och ära kyrkjelige fällskaper få sluka ärkångt att bruka förska kyrkjur alltså i Arjun?
4: Heimamission är en gående rörsel och det är flera lokala kyrkjur i Färgen som har nokt av heimamission i ärkångt. Det skulle se ut allt i världen och det är inte kyrkjur i Arjun som säger älger kvar kommer in i kyrkjurna att arbeta. Og vi saknar generelt i följum at falske bryter upp om armar og bänkar upp av kyrkjutnittnar kunne vi få löv i att komma in i hölen så att vi kan skapa en aktivitet. Nu lever vi denna rikko av ungdomstrobojder. Det kunde inte vara hemma med sig så kunde det vara i ånger som heter nu vill jag vi bråta upp om armar för att göra gott arbete för ungdomen i färgen som misstrubes och andra och gommel och bänkar i paj och till Arjun och till Hallarkyrk och Västkyrkene kunde vi kosta in. Alltså det är inte kyrkjeröj som ska ut och löjda efter falskjur för att få in. Alltså ögne kurs som är livet i Falkakyrkene hever nuslerat till stämpunkten och kyrkjerna till sig själv.
6: Men är det så några regler eller några mask för kvärt kyrkjer kunde brukas till?
4: Nei, det flotant at det øysten den stempunkten av kyrkjen. Altså, jeg halte mitt landet at en kyrkje skal ikke brukes, og en kyrkje et hus skal ikke brukes til profanene eller verslige verskap. Det kunne vi færre bygdere hus og andre gode hus til, og til det ekne, jo her færre vi øysten, fjølten av oss. Men alt det som evangeliserende og mannsvømmeligt og kyrkjen oppbyggelig, jeg tror ikke vi velkommen inn i øynene for kyrkjen, men til avgjøring til det lokale kyrkjene, hver kommer inn om gottene. Altså det som folk ikke skiljer, til det halte vi har å øyne Falkakyrkja. Falkakyrkjen hun øyne, men hun en paraplyorganisasjon. Jeg skiljer heller ikke til å male Så att det missionsfolk jag är som brukar kyrkorna till missionsmöter, de betalar som stämpel med kyrkorskatt, de betalar som vanliga kyrkorskatt. De har lärt 6,5 miljoner och på forskning för den utslagrätten som de får, som inte är till kyrkorna. Så det är inte outchecks.
6: Men heiter ikke vært rymelig om misjon, eller heimamisjonen og Arjun rundt deg for å bruke noe kyrkjebygningen?
4: Folkekyrkjen er ikke en bant, og heller ikke en vinnelig fyrdekende. Det holder jeg ikke. Jeg holder et øyne til, vi har slått ved dere folk, vi har penger til folk kommer til konsert og annet slutt. Skulle vi nå dere penger fra folk som kommer og møter? Altså, dette er i munnen vi har holdt ut i skolen. Sjålan til skulle öll eða eðurkjöpist ekkum til að koma inn í kyrkina, allt úr, men eðurkjörin er stærbundin, myndilöginn er stærbundin, kyrkjusöknin eðurkjör, hvað er í munar kyrkju og hvað er í tvinnar kyrkju.
3: Og það segi Egvan Fríriksson, biskupur. Ute i heim, fler enn 240.000 folk er nú flott bústur undan skóareldun í Fræklandi og Spania. Det skriver flere utländska miler. TV är vanliga högt och torst i Europa och i Nogen och Tui. Och TV har skapat omstövare. Och TV har skapat omstövare som ger att eldor bröjer kött. Och i Fräkland är nästan 200.000 folk flott undan eldonon. Och förr i dag var eldor nära få kilometer från franska bynon Bordeaux samt franska blanon Le Figaro. Landsfennande kreppestöva i Lust och i Spania och här är flöjre en 70,000 folk flott omtans skåareldnån. Forsetten i ES-nämndne Ursula von der Leyen säger att ES har sett flåför och tillor att hjälpa till vid slötsjärbönån i Bäge, Fräklande och Spania. Och till Ersbära i Nyrjö i Europa är skåareldar ger om sig. Nekvar Hiti och Terri har östnä varit i Brettlande. Och nu har skorstri myndelöga lust särstå i Tjöarlåndne, Carnegie Gorms och i Hallandnån och i en landsning ur Inverness. Äldre varit i östnån och i Tutsjodéar, men sönaste samtökare har omstundat gjort elden värre. Förra barsten har John Swinney, fyrste råhare, haft fond i sånt av Mildstows föresnämndne, tjastjötnene, och han har hittat folk om att färra borster ur avrska i Östernån, och han har bått fram att flera lökregler och brandfolk vill ha sänd till stäget att hjälpa till. Röjkor kan suttjast 55 km från Aberdeen. Äldren är närendes en byggd som heter Netty Bridge, og allir omlai 630 uibyggunar i Netty Bridge vera nú flottir bústur, sola sig að tilbyggunin fer betri arbeid. Hér heim aftur, afturvendandi trokkarfestivalin er í dag og í morgin, som í ár er á Esterbridge og í Havn. Leif Eliasen, fyrirskipar á trokkarfestivalin, sigur at undertökan hefur verið veksande og at hon setur met í ár.
5: Det är nere av ödsen och färgskip. Och skulder man i vad så kan man bara hitta om man möter där som smyrer och nörna PLG. Så ser jag bara en flöjre förändrar längt upp i luftland.
7: Trockerfestivalen är ett tilltäck som är attla att sauna bilförare och bilar. Kanske särliga lastbilar, men ejstny är där staurar bilar.
5: Tar ut en äckforsur, vaska bilarna och båna och pussa. Och ja, så vill jag ställa upp till en sån här festival som vi tar var i det och... För bilden skulle täcka sig väl ut, stötla ett torpett uppstötla er.
7: Och en parster av stötlaikanon är så att bilen är släppa att kappast.
5: Och så här var finns ju ett lotukumärske i bilen som så visar att det är vi och en kapping. Det är bölka upp och i trailare och förvåknar och kroka bilar och kranabilar och tankabilar och så är det. Så här är förbalkar. Och så här har vi dragit domar som gängar runt och jag såg innan bilarna faktiskt, hittar efter... Konstant tar ju i, konstant ut och det är väl till nu och så är det. Så få tar en karakter ut från tog och ja, så blir det ett dörsligt och det är tröttare ymska dömare som dömar i kursen län.
7: Vanliga folk släpper eisen i att ätkvåa.
5: Ta är det där falskande själva som gängar runt och hittar ett bil. Någon tar här var möjliga att ätkvåa och patantbilen som tar med det är ett av flottaste hela som tittar man bäst. Det är bara individuellt kan folk kalla om bilar och så först du in om ätkvöver ett och tog. Och den bilen som fär flesta ätkvöver från folk som gängar runt och stämmer, det är falskens bilar. og så vil det ha kundgjørst til steipantan søndagen kl. 3.
7: Leif Eliassen sier at undertøkken hever ved det veksende.
5: Lottøkken hever ved det veksende, og han øyne vil sitte over hjørnet. Det første, når man sier det første 5-8 årene hevda vere og tal som vi ligger opp i Asøysnær. Alt er mittlen 35 og halvt trus. Og så fører vi til Klaksvika til Tilsnån, og noe som begynte av Nødjøen, vi begynte i Ronavik, og så endte vi til Klaksvik. Til å komme til å ta allermest, og holdt opp av 45 eller 46, jeg kan ikke minnes helt. Og så hevda li her om Søysnær halvt trus og trus frem etter, og lykka frem til i fjørs, det är så 25 då har vi då två förspelare som är tar mestarna kan ta och vi har har vi att det slår rekordna och det kommer på förra fot. Så det är det bäst för förspelare och det är en helt röst rönnegrävare och maskiner och specialbilar och sånt ja. Imsk imskarpastel.
7: Kvart hemmer till att tilltag som detta.
5: Ja, det är utan Eva fast som har varit stora tackat till bilar. Og interesse i bilen, og særlig lastbilen. Og jeg har sett det tørt av sin familie her, og ikke minst på at, altså, dette røkker alle altspalskere, lykker fra baden og holdt opp til, de er helt gamle. Det er flere som damer vel, at jeg ganger rundt og hittet et lastbilen, hva det kunne, og hvordan det ser ut. Og dette jo også en parstrator som vi forengar slutter av vevnet til daglig, tar bilen som stand her i det.
7: Og festivalen ender som han begynner igjen. Vi rettje køyring.
5: I morgen klokken 4 på Estebanen Rio og da fører vi til halvfjet største bilene opp og rikker til for sted av Øtjennom. Da fører vi til at køyre sted og rettje køyring. Lykke som vi kom i Åman og i det. Så fører alle bilene og under rettje køyring av sted kveldsøyt. Og det er så enden av dette Øtjennom.
3: Det sier Leif Eliassen, fyrskipare av Trokkarfestivalen. Jekvan Jakobsson, leginsleg til Rattis. Alt kjøva oljeprøyseren hakka av rattor og hever nå lagt seg av i støye som lødges tog i en la av, med en krutsju mjøsre lagt i herrast av.
7: Det var 28. februar i år at USA og Israel i fela lopi av Iran og krutsju i mjøsre var i gongt. Åren krutje var så mye som en femtinger av heimsins olje og gasse, framlagt i persaflekvannen og flott av heimsmarknaden Jøgnen Hormussunde. Ta Iran så stongte Hormussunde for oljeprøyseren opp etter. Prøyseren for brent krut, som det eiter, var midlen trus og halvfjers dollarer for tonnene åren krutje. Mian Krutje hever steg og på, hever prøyseren svartja om 100 dollarer for tonnene. Her hever han så vere og nekrar måneder. Fra halvån juni etla så, fram til 1. juli, lakka i prøyseren, ta utlitt vare til en av vapnakvult, og at Hormussunde får at lete opp etter. Men te var det ikke lande, og Krutje brast og etter. Nå prøyseren kommet opp etter. Fyrir løte søjan var prøyseren 8,5 dollarer fyrir tonnene.
3: Jekvan Jakobsson krøtte fra. Og ved vannar, fruske vinter oppe i struk av utenrinje, 8-13 meter om sekundet. Skutja og elevevor. Hit nu det, 8-12 steg. Og i morgen, fruske vinter oppe i en struk av utenrinje, 8-13 meter om sekundet. Samtri og elevor etla regn, selja møte 18. Om nattena frukslå til fruska vinter av utenrinje, 5-20 meter om sekundet. Holdskutja og okkurst ele. Og hiten i morgen vil mittle 9-12 steg. Og vi tar av i kveld med landet Horst at ta nødja kyrkjan av Arjun Stendelio vil ikke bare kyrkjan tja folkakyrkjene. Og en tenkløst samstags avtale at sikker øsne kyrkjø og misjonshusnen av Arjun verandre ekon til kyrkjene. Avkjøren i stedbonden og myndeløgjen i stedbonden, men i halte at hentan kjipan av Arjun begge vursikt, kjilagau og borardikt, sier Jekvan Fryriksson, biskopor. Og afterventende Trokkarfestivalen i dag og i morgen, og i år den i havn, og Leif Eliassen fyrskipare sier at undertøkene veksande.

Okay.